Soomets ja kohtu Rumeenia punahirvedega. Tule kogu perega muinasjutumaale Vaagenkülli. Lisainfo vaagenkull.ee

Hea muusikasõber, mängi meiega hitimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hitimäng, sõnumi hind 1,90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hitimängu.

Ring FM Põlvamaal 101,7 MHz. The world is ours.

kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis. You must understand, the touch of your hand makes my pulse react.

sisse ning pärast lähen viidad. Muidu olen rõõmus, aga sauna lähen vihaga. Ole väga vegan, lauda vaja ikka lihaga. Rohkem ma ei räägi siia losse, ainult lisaks ma, et maal on väga kena lauda tahaks.

0: Täistunni parimate hindadega iga päev toob sinuni hinnapomm.ee. Kas tahad näha, kui suur ostujõud sinu rahal tegelikult on? Tule hinnapommi! Hinnapommist saad iga euro eest palju rohkem. Hinnapomm on Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus. Ja mis põhiline? Tõeline hinnaliider. Tule Tartusse Sepa keskusesse või kliki end e-poodi üle Eesti. hinnapomm.ee. Hinnapomm. See on pommikindel valik.
1: Try to

0: Elamuse iga ilmaga toob sinuni Wagenkülli võlupark.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öö hakul on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm ja paiguti sajab hoovihma. Pärast südaööd on selgem ja sajuta ilm. Kohati tekib udu. Puhub idakaare tuul 1-6, rannikul kuni 10, saartel ja läänerannikul põhja- ja kirdetuul 4-10, öö hakul puhanguti 13 meetrit sekundis. Soojakraade on 9-15. Homme on muutliku pilvisusega ilm. Keskpäevast alates sajab kohati hoovihma. Puhub idakaare tuul, Lääne-Eestis kirde- ja põhjatuul 1-7, puhanguti 10 meetrit sekundis. Õhtul pöördub kõikjal põhja ja kirdesse. Soojakraade on 18-23.
0: Lõuna-Eestis taagepäras ootab sind Alice'i miljoni õie võlupark. Nüüd avatud miljonõitsvat lille, hiigelsuured lillesambad ja 15 meetri kõrgune roosimägi. Sõida kuningatõllas, avasta võlumets ja kohtu Rumeenia punahirvedega. Tule kogu perega muinasjutu maale Wagenkülli. Lisainfo wagenkull.ee.
2: Ringhäälingu.

Kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

tal on rohkem tujusid kui langer.

0: Täistunni parimate hindadega iga päev toob sinuni hinnapomm.ee. Kas tahad näha, kui suur ostujõud sinu rahal tegelikult on? Tule hinnapommi! Hinnapommist saad iga euro eest palju rohkem. Hinnapomm on Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus. Ja mis põhiline, tõeline hinnaliider. Tule Tartusse Sepa keskusesse või kliki end e-poodi üle Eesti hinnapomm.ee. Hinnapomm, see on pommikindel valik.
1: Ring FM.

0: elamuse iga ilmaga toob sinuni Wagenkülli võlupark.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öö hakul on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm ja paiguti sajab hoovihma. Pärast üleööd on selgem ja sajuta ilm. Kohati tekib udu. Puhub idakaare tuul 1-6, rannikul kuni 10, saartel ja läänerannikul põhja- ja kirdetuul 4-10, öö hakul puhanguti 13 meetrit sekundis. Soojakraade on 9-15. Homme on muutliku pilvisusega ilm. Keskpäevast alates sajab kohati hoovihma. Puhub idakaare tuul, Lääne-Eestis kirde- ja põhjatuul 1-7, puhanguti 10 meetrit sekundis. Õhtul pöördub kõikjal põhja ja kirdesse. Soojakraade on 18-23.
0: Lõuna-Eestis taagepäras ootab sind Alice'i miljoni õie võlupark. Nüüd avatud miljon õitsvat lille, hiigel suured lillesambad ja 15 meetri kõrgune roosimägi. Sõida kuningatõllas, avasta võlumets ja kohtu Rumeenia punahirvedega. Tule kogu perega muinasjutumaale Wagenkülli. Lisainfo wagenkull.ee

hea muusikasõber, mängi meiega hitimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hitimäng, sõnumi hind 1,90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hitimängu.

Ring FM Tartus ja Tartumaal 104.7 MHz.

Täistunni parimate hindadega iga päev toob sinuni hinnapomm.ee. Kas tahad näha, kui suur ostujõud sinu raha tegelikult on? Tule hinnapommi! Hinnapommist saad iga euro eest palju rohkem. Hinnapomm on Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus. Ja mis põhiline, tõeline hinnaliider. Tule Tartusse Sepa keskusesse või kliki end e-poodi üle Eesti hinnapomm.ee. Hinnapomm, see on pommikindel valik. Ring FM.

0: elamuse iga ilmaga toob sinuni Wagenkülli võlupark.
1: Ja Eestimaa ilmast. Täna on muutliku pilvisusega ilm. Keskpäevast alates sajab kohati hoovihma. Puhub idakaare tuul, Lääne-Eestis kirde- ja põhjatuul 1-7, puhanguti 10 meetrit sekundis. Õhtul pöördub kõikjal põhja ja kirdesse. Soojakraade on 18-23.
0: Lõuna-Eestis taagepäras ootab sind Alice'i miljoni õie võlupark. Nüüd avatud miljon õitsvat lille, hiigel suured lillesambad ja 15 meetri kõrgune roosimägi. Sõida kuningatõllas, avasta võlumets ja kohtu Rumeenia punahirvedega. Tule kogu perega muinasjutumaale Wagenkülli. Lisainfo wagenkull.ee

0: meeldib väga, ei see pane imestama, kui ta ongi kala.
1: Ja kui itimees on kalja, kohe iti laseb välja.
0: Eriti just ammikuti. Itte tuleb ühte jutti, aga öösel itte ei tule. See on itimehe mure, kui tal tõesti siis ei tule, aga ükskord tuli tal küll. Ta on itimees.
1: See on itimees.

tuleks ole see itimees. See on itimees. No on itimees.

0: liitimeelt saan.
1: Ring FM Võrumaal 101,7 MHz.
2: Lumi su põsile, lumi mu põsile, tõsine süda ja kriit valge kuu, tulede kustudes, kunagi tulime.

meie erinev linn. Vaata, kõik magavad täna. Hinges on hõre ja vaikuses hirm. Lumi su silmile

erinev linn. Vaata, kõik magavad täna. Hinges on hõre ja vaikuses hirm.

erinev linn. Vaata, kõik magavad täna, hinges on hõre ja vaata.

0: erinev linn. Vaata, kõik magavad täna. Hinges on hõre ja vaikuses hirm. Hinges on hõre ja vaikuses hirm.
1: Ring FM.

0: köök vajab uuenduskuuri. Nüüd on õige hetk. Vigardi avab peagi Tartus Lõõtsa kuus uue salongi ja tähistab seda eriti magusalt. Salasõnaga Lõõtsa kuus saad kõikides Vigardi salongides köögikapid 25% soodsamalt. Kampaania kestab kuni juuli lõpuni. Vigardi salongid asuvad Tartus, Tallinnas, Keilas ja Kuressaares. Vaata täpsemalt vigardi.com. Vigardi, sinu köök, sinu lugu.
1: Fermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
2: Lihtsalt Fermacell.
3: Ma tilgun!
4: Kurdab köögikraan.
5: Ma lausa nirisen.
4: Kaebab tussipihusti.
6: Ma lasen ka läbi.
4: Ohkab veetsepott.
7: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
8: Autokoolitus OÜ viib läbi Tartus mootorsõidukite ABCDE ja T-kategooria kursuseid. Veoauto ja bussijuhtidele 35-tunnised täienduskoolitused ja 140-tunnised ametikoolituse kursused. Osad loengud veebis ja praktiline õppe autokooli õppeväljakul. Info ja koolituse registreerimine info@autokoolitus.ee või telefonil 5510710. Null.
9: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laia valiku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
10: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
11: Kuumad 90. raadios Ring FM.

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: Vaagen küll esitleb 24. juulil Taagepera lossiaias selle suve suurkontsert. Laval Inglismaalt saabub ABBA tribüütbänd ning Eesti armastatud artistid Anne Veski ja Smilers. Kõlavad ABBA aegumatud hitid ja kodumaised lemmiklood. Laula kaasa, naudi suve ja veeda meeldejääv õhtu Taagepera lossiaias. Piletid müügil piletilevis.
1: Harmoonika 15, lõõtspilli pidu, mida ei tohi maha magada. Esinevad lõõtspillide koondorkester ja kõik lõõtsakuningad. Näha saab energiliste rock lõõtsa numbrit ning kuulda ooperilaulu lõõtsasaatel. Tantsuks mängivad Audru jõelaevanduse punt ja ansambel Tuulepant. 18. juulil kell 6 õhtul Intsikurmus.
2: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
3: Karklas paigaldab, karklas parandab.
4: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi. Siia.
5: Mina olen mõra ja sätin end. Siia nurka.
6: Mina olen kaarklassi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota, paranda täkked ja mõrad lähimas kaarklassi töökojas. Eelista kohe 1720 või broneeri kaarklass.ee.
3: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
2: Kui katus vajab värskendus, telli Roofest. Roofest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Roofest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt roofest.ee või helista 56939386.
7: Mõtle, ka sinust võib saada nõutud tervishoiuspetsialist, keda tänatakse iga päev, sest sa pole teisi aidates lihtsalt hea, vaid oma ala parim. Kui ka sinul on süda õige koha peal, tule õppima Tartu Tervishoiu Kõrgkooli. Vastuvõtt kutseõppesse kestab 30. juulini. Lisainfo kodulehelt tartuh.ee.

0: Eesti Kuld raadios Ring FM. Eesti Kuld raadios Ring FM.
1: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Täistunni parimate hindadega iga päev toob sinuni hinnapomm.ee. Kas tahad näha, kui suur ostujõud sinu raha tegelikult on? Tule hinnapommi! Hinnapommist saad iga euro eest palju rohkem. Hinnapomm on Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus. Ja mis põhiline, tõeline hinnaliider. Tule Tartusse Sepa keskusesse või kliki end e-poodi üle Eesti hinnapomm.ee. Hinnapomm, see on pommikindel valik.
1: Number 1 Lõuna-Eestis. Tartus 104,7, Viljandis 93,7 ja Lõuna-Eestis 101,7 MHz.

0: elamuse iga ilmaga toob sinuni Wagenkülli võlupark.
1: Ja Eestimaa ilmast. Täna on muutliku pilvisusega ilm. Keskpäevast alates sajab kohati hoovihma. Puhub idakaare tuul, Lääne-Eestis kirde- ja põhjatuul 1-7, puhanguti 10 meetrit sekundis. Õhtul pöördub kõikjal põhja ja kirdesse. Soojakraade on 18-23.
0: Lõuna-Eestis taagepäras ootab sind Alice'i miljoni õie võlupark. Nüüd avatud miljon õitsvat lille, hiigel suured lillesambad ja 15 meetri kõrgune roosimägi. Sõida kuningatõllas, avasta võlumets ja kohtu Rumeenia punahirvedega. Tule kogu perega muinasjutumaale Wagenkülli. Lisainfo wagenkull.ee

0: lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: Tere teile kõikidele, kell on saanud 7:04 peale, ongi kätte jõudnud reede hommik ja mida rõõmu nädalavahetus prõmmib juba ukse peale ja meil on ikkagi tuju selle võrra ka parem või ma ei tea nüüd, kuidas Kairi ennast tunneb. Tere sullagi.
2: Tere hommikust, reede, reede. Meid laudab nädalavahetusest ainult üks päev.
1: Ei, no mis seal käes on ju?
2: See on see reede.
1: Ei, no see on minu mõelest nädalavahetus on ikkagi käes, et siin paar tundi tuleb nüüd siis veel lõbusalt aega koos veeta ja siis ta ongi käes.
2: Ah, seda küll, mul on päeva teisel poolel ka vaja tööd teha ja saan vist koju 8 ajal, et siis saab küll öelda, et jah, jee, nädalavahetus. Kuigi ma tean, et ma ütlen väga, jee, nädalavahetus, sest et saad nagu pool, 50% ja natuke töölainel ka, nii et.
1: Jah, seda küll. Mina olen ka nädalavahetus on natukene töölainel, aga need on jälle, eks ole, mõned sellised loetud tunnid ja toredas seltskonnas, ma tahaks vähemalt loota ja kolleegidega ja siis toredas õhkkonnas ka, ma arvan. Laata saab näha ja inimesi saab näha.
2: Ja. Loodame, et ilm ka püsib siin 11. Öeldakse, et ai, silmad kõrvad lahti, et lubatakse, et tuleb natukene seda äikese poissi ka.
1: Aga meie sellest ei saa väga osa sellepärast, et meie välistuudio pidi asuma turuhoones sees. Nii et ma tahaks näha seda äikest, mis selle hoone minema puhub ja meile nagu probleeme tekitama hakkab.
2: Ja isegi kui õues midagi on, siis ka meie seda ei tunne, nii et külalised ise saavad seal õues olla. Aga ei, enamus ajast ikkagi lubab, et saab hakkama küll. Lihtsalt väike oht siin seal ei ole lugu midagi.
1: Noot. Mis me täna teeme siis? Igasuguseid asju, ma saan aru. Auhinna anname kindlasti täna välja loomulikult. Mokalaat tuleb Kati Rannamees. Loodame siis, et ma ei ole ju näinud seda ruusjat ka 100 aastat.
2: Äkki võtab ikka kaasa.
1: Äkki tuleb ruusjaga täna tööle. Valga teated on meil tulemas ja Võruma teataja ülevaate. Ja täna on meil siis tundub, et internetis käimise päev kõva.
2: Ikka toome teie nii uudiseid Eestist ja mujalt.
1: Ja. Nii et hakkame siis pihta mõnusat kuulamist ajaloosündmused varsti.

Kuule sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida iga päev vaba pääse 11. juuli õhtul toimuvale Mustvee linnapäevade kontserdile. Loosis osalemiseks saada sõnum numbrile 1616, märksõnaga Mustvee. Lisa enda nimi ja elukoht. Sõnumi hind 1,90. Täpsem info mustveekultuur.ee.

0: 7:13 on kell, Lõuna-Eesti hommikuprogramm toob teieni siis ka ajaloosündmusi tänasest päevast. Täna on 10. juuli, juba näed aeg lendab lausa linnutiivul. Täna aastal 1632. Rootsi kuningas Gustav II Adolf, kes samal ajal sõdis Saksamaal Nürnbergi all allkirjastas aga Tartu ülikooli asutamise üriku. Siis aasta 1692 tänasel päeval. Tartu lähedal Linseni kõrtsis vahistati 5 üliõpilast süülistatuna toolide, laudade ja akende puruks peksmises ning kõrtsid jüdrukuga ebasündsalt käitumises. Ebasündsalt käitumine tähendas siis seda, et kõrtsid jüdruku jutu järgi oli üks õpilane, üliõpilane teda jälitanud, tehes talle ka sündsusetu ettepaneku ja pakkudes talle selle eest raha. Üliõpilase jutu järgi tahtis ta vaid õlle eest maksta. Need 5 üliõpilast toimetate siis vahi alla võetu läbi linna Tartu ülikooli rektori juurde ja rektor pidas aga sellist avaliku üliõpilaste läbi linna toomist juba piisavaks karistuseks ja lasin, et üliõpist minna.
1: Päris hea avalik selline ja. Vedamine.
0: Just. Aasta 1921 tänasel päeval asutati ka Eesti tenniseliit. Siis 1925 moodustati Nõukogude Liidu uudisteagentuur TASS. 1927 tänasel päeval Pärnus avati Aleksander Nürnbergi ja Oskar Siimani ehitatud mudaravila. Siis aastal 1931 loodi põllutöökoda ja aasta 1991 Boris Jeltsin vannutati ametisse esimese valitud Venemaa presidendina. 1856 tänasel päeval Nikola Tesla on sündinud muide, Serbia päritolu Ameerika füüsik ja leiutaja, kes on üsna mitmed huvitavad asjad meile siia ilma leiutanud. Aasta 1892 tänasel päeval Eesti matemaatik ja ühiskonnategelane Jüri Nuut on sündinud. Tunne Kela, Eesti ajaloolane ja poliitik 1936, Eesti majandustegelane ja samuti poliitik Urve Palo 1972 ja USA laulija Jessica Simpson on täna sündinud aastal 1980.
1: Palju õnne.
0: Ja kõigile siis palju õnne tõepoolest. Vast räägime mängust ka.

0: Köök vajab uuenduskuuri. Nüüd on õige hetk. Vigardi avab peagi Tartus Lõõtsa 6 uue salongi ja tähistab seda eriti magusalt. Salasõnaga Lõõtsa 6 saad kõikides Vigardi salongides köögikapid 25% soodsamalt. Kampaania kestab kuni juuli lõpuni. Vigardi salongid asuvad Tartus, Tallinnas, Keilas ja Kuressaares. Vaata täpsemalt vigardi.com. Vigardi. Sinu köök, sinu lugu.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Fazer Geisha küpsised 100 grammi, 1 euro ja 69 senti. Moo Saaremaa maitsevõi. Erinevad maitsed 150 grammi, 1 euro ja 29 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: No nii, mehed! Paneme selle maja siis püsti. Siia seina lähevad lakkav valublokid, siia vaheseinablokid, siia soojustatud blokid. Ja ongi valmis! Lakka soojustatud valublokk EMH400 Pro ja lakka peenvuugiga laotav soojusblokk Eco 380 Põh. Suur kandevõime, hea soojus ja helisolatsioon ja mis põhiline, lakka blokkides saad maja kiirelt ja lihtsalt valmis ehitada. Külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka, kivist kasvab kodu.
3: Kui jaanituli on kustunud, siis adrenaliin ei pea lõppema. On aeg minna rajale. Lange motokeskuses Tartumaal ootavad sind uued kiired bensiinikaardid välirajal ja äkilised elektrikaardid siserajal. Võta sõbrad kaasa ning koge suve kõige ägedamat elamust. langemotokeskus.com. Elamused ootavad Langel.
4: Lõpuks ometi on Pudila veepark ja mängumaa avatud. Tule mölla veepargis, hüppa batuutidel, turni seiklusradadel või naudi paadisõitu Kaiavere järvel. Avatud on söögikohad ja mängutoad. Midagi igale maitsele ja iga ilmaga. Vudilas on nii palju teha, et ühest päevast jääb väheseks. Broneeri majutus ja naudi veel rohkem seiklusi. Tule kogu perega. See ongi parim puhkus. See on Vudila.
5: Lumi.
6: Orav.
5: Lumi.
6: Orav.
5: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
7: Sa kuulad Lõuna-Eesti hommikuprogrammi. Lõuna-Eestis ärka ikka koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga.

hea muusikasõber, mängi meiega hitimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hitimäng, sõnumi hind 1,90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hitimängu.

0: läheb muide nädalavahetusel suuremaks peoks, peetakse siis linnapäeva ja lisaks sellele tuleb suur kontsert ka, sest et noh, oleme ausad, linnapäeva on ikkagi vaja ju peoga ka tähistada.
1: Ja tegelikult need pidustused, nagu meile kuulsime, said alguse juba terve see nädal. Erinevad ettevõtmised Mustvees toimunud on. Täna õhtul on siis promenaadikontsert ja esineb Rolf Roosalu ja saab nautida imeelusat muusikat Peipsi järve kaldal. Ja homme on siis suur päev, kus on suur suvelad ja see kulmineerub siis sellega, et õhtu programm ja õhtu kontsert on toimumas ja kuhu meie siis ka pilet ära anname. Artiste on palju, kes lavale lähevad.
0: Ja ansambel Horoskoop ja Heidi Tamme, siis Maumer on koha peal, Traffic, Pürmüüt, Grete Paia ja lisaks veel Andres Puusepa öödisko ka sinna otsa, nii et üks korralik pidu. Kuulsime, et peab peaaegu, et hommikusse välja peaks minema see pidu.
1: Ja korraldaja sõnul ka, nad valisid artiste ka selle mõttega, et igale vanusele midagi ja igale maitsele midagi ja sinna me vabapääs me loosime, selleks, et osaleda ootame sõnumeid, number on 1616, märksõna Mustvee, lisama nimielukoht ka sõnumi hind, 1,90 euro.
0: Loosimist kuulake meie saate lõpus.

0: kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Kallistan sind kaugelt, kinni seotud on mu käed, liiga lihtne on see elu.

0: Vaagen küll esitleb 24. juulil Taagepera lossiaias selle suve suurkontsert. Laval Inglismaalt saabuv Abba tribüütbänd ning Eesti armastatud artistid Anne Veski ja Smilers. Kõlavad Abba aegumatud hitid ja kodumaised lemmiklood. Laula kaasa, naudi suve ja veeda meeldejääv õhtu Taagepera lossiaias. Piletid müügil piletilevis.
1: Luunja kutsub 17.–19. juulini Luunja mõisapäevadele. Reedel Simmani päev. Kristi Metsa näitus avamine Emajõe Suursoo keskuses. Kavastus mõisapargis tantsuõhtu mäeotsa kapelliga. Laupäeval laadapäev Luunja jõesadamas. Kolmepõrsakese teadusshow. Õhtul kontsert Roosiaias. Tõnis Mägi, Ain Nagan ja Kärt Johanson. Piletid saadaval Fientast. Pühapäeval Luunja triatlon. Vaata lisaks luunjakultuur.ee.
2: Mina olen Koit Raudsepp ja kutsun sind Setomaale. 17. ja 18. juuli toimub Ostrava festival. Terminaator, Sadus, Swingers, Pantokraator, Koosmikud, Klišeerik ja Max, Mait Maltis ja Horoskoop. Osta pilet piletikeskusest ja loe infot ostrava.ee.
3: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
4: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole paarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Paar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
5: Sa kuulad Lõuna-Eesti hommikuprogrammi. Lõuna-Eestis ärka ikka koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga.

0: 7:46 on kell. Tahaks nii väga horoskoopi lugeda teile. Sest et ma tahan ju ka teada, mis päev toob.
1: Ja kuidas me üldse teame, mis jalaga nüüd astuda enne.
0: Ei no, meil on juba natuke hilja, et me oleme nagu voodist välja astunud, aga need, kes on ikkagi siruli veel, siis räägime nendest jalgadest. Jäär, täna tunned, et sinu pingutused hakkavad vilja kandma, võid saada positiivset tagasisidet või märgata, et üks keeruline olukord laheneb lõpuks sinu kasuks. Ära kiirusta kohe uute kohustustega, reede soosib ka väikeseid tähistamisi ja hetke nautimist. Õhtul võib sõprade või perega koos veedetud aeg kujuneda nädala üheks toredamaks hetkeks.
1: Sõnn reede toob sulle stabiilsust ja rahulolu. Oled suutnud nädala jooksul palju ära teha ning nüüd on õige aeg tunnustada ka ise enda pingutusi. Rahaasjades võib tekkida hea mõte, kuidas tulevikus veelgi targemalt planeerida. Õhtul pakuvad kõige rohkem rõõmu, lihtsad suvised tegevused ja rahulik seltskond.
0: Kaksikud, täna oled jutukas energiline ja avatud uutele kogemustele, võimalik, et saad kutse mõnele üritusele või tekib võimalus kohtuda inimestega, kellega pole ammu suhelnud. Tööpäeva lõpus tasub kõik pooleli olevad teemad üle vaadata, et nädalavahetus möötuks muretult. Õhtu soosib naeru, häid vestusi ja uusi ideid.
1: Vähk, reed aitab sul keskenduda sellele, mis teeb sind päriselt õnnelikuks. Kui nädal on olnud kiire, siis nüüd tunned vajadust võtta aeg maha ja nautida suve. Töös võivad väikesed edusammud osutuda olulisemaks, kui esialgu tundub. Õhtul loob kodune õhkond ja lähedaste seltskond erilise turvatunde.
0: Lõvi, täna särad loomulikult ning sinu hea tuju nakatab ka teisi. Võimalik, et keegi avaldab tunnustust sinu töö või suhtumise eest. Ära karda olla tähelepanu keskpunktis, kuid jätta ruumiga teiste mõtetele. Õhtu sobib suurepäraselt suviseks väljasõiduks, terrassil istumiseks või mõne meelde jääva elamuse nautimiseks. Noh, muidugi jah, kui ilma antaks.
1: Neitsi reede soosib viimaste ülesannete lõpetamist ja korrastamist. Kui saad olulised tegemised päeva jooksul valmis, tunned nädalavahetusele vastu minnes tõelist kergendust. Suhetes aitab avatud suhtlemine vältida väikeseid arusaamatusi. Õhtul tasub lubada endale midagi meeldivat, oled selle välja teeninud.
0: Kaalud. Täna on hea päev inimestega suhtlemiseks ja ühiste plaanide tegemiseks. Võid sattuda inspireerivasse seltskonda või saada ettepaneku, mis muudab nädalavahetuse veelgi põnevamaks. Tööalaselt sujub koostöö ladusalt ning sinu diplomaatilisus aitab lahendada ka keerulisemaid olukordi. Õhtu toob palju häid emotsioone.
1: Skorpion, reed annab võimaluse panna punkt mõnele pikemalt kestnud teemale. Keskendud olulisele ning ei lase, et pisiasjadest häirida. Intuitsioon juhib sind õiget otsusteni ja nii töö kui ka eraelus. Õhtul mõjub hästi rahulik keskkond, kus saad mõtted korrastada ja uut energiat koguda.
0: Hambur, täna tunned tugevat soovi liikuda, avastada ja kogeda midagi uut. Nädalavahetuse lähenemine tõstab tuju ning võib tuua kaasa ootamatu kutse ja spontaanse plaani. Töös tasub viimased kohustused lõpetada, et saaksid puhkust täiel rinnal nautida. Õhtu soosib seiklusi ja rõõmsaid kohtumisi.
1: Kaljugits, reede tuletab meelde, et ka järjekindlad pingutused vajavad vahelduseks puhkust. Oled nädala jooksul palju saavutanud ning nüüd on aeg hetkeks tempo maha võtta. Võimalik, et saad tunnustust või positiivset tagasisidet, mis annab motivatsiooni uueks nädalaks. Õhtul keskendu inimestele ja tegevustele, mis sulle päriselt energiat annavad.
0: Veevalaja. Täna tasub teadlikult tavapärasest rutiinist välja astuda. Reede võib tuua ootamatu võimaluse proovida midagi täiesti uut või kohtuda inimesega, kes annab sulle värske vaatenurga. Ära täida õhtut ainult kohustustega, just spontaansed plaanid ja väikesed üllatused võivad kujuneda selle päeva kõige meelde jäävamaks osaks. Mida avatum oled uutele kogemustele, seda inspireerivamalt algab sinu nädalavahetus.
1: Ja kalad, täna tunned rohkem sisemist rahu ning oskad hinnata väikeseid rõõme enda ümber. Reede soosib emotsionaalset tasakaalu ja südamlikke kohtumisi. Kui oled viimasel ajal millegi pärast muretsenud, siis nüüd hakkab olukord tasapisi selginema. Õhtu sobib suurepäraselt suvise päikeseloojangu nautimiseks, heade vestluste pidamiseks ja nädalavahetuse rahulikus rütmis alustamiseks.
0: Loodetavasti mokalaat, mis uue tunni alguses tuleb, selgitab ka 1,2. Elulised emasid, nagu me ikka käsitleme siin. 7:50 on kell, kohtume uues tunnis.

Kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida iga päev vabapääse 11. juuli õhtul toimuvale Mustvee linnapäevade kontserdile. Loosis osalemiseks saada sõnum numbrile 1616, märksõnaga Mustvee. Lisa enda nimi ja elukoht. Sõnumi hind 1,90. Täpsem info mustveekultuur.ee.

Täistunni parimate hindadega iga päev toob sinuni hinnapomm.ee. Kas tahad näha, kui suur ostujõud sinu rahal tegelikult on? Tule hinnapommi! Hinnapommist saad iga euro eest palju rohkem. Hinnapomm on Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus. Ja mis põhiline, tõeline hinnaliider. Tule Tartusse Sepa keskusesse või kliki end e-poodi üle Eesti hinnapomm.ee. Hinnapomm, see on pommikindel valik.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Riigiprokuratuur kaebas riigikohtusse otsuse, millega endine justiitsminister ja riigikogu liige Kalle Laanet mõisteti kelmuse süüdistuses õigeks. Süüdistus puudutas olukorda, kus Laanet üüris korterit oma abikaasa lapsele ning riigiprokuratuuri hinnangul ei olnud ta korrektselt deklareerinud seotud isikut. Prokurör Olger Petterselli sõnul nõustutakse ringkonnakohtu otsuse mitme osaga, kuid ei olda nõus järeldusega, et Laanet ei teadnud vastava seadusesätte sisu. Prokuratuur leiab, et tõendid kinnitavad Laaneti teadliku rikkumist ning taotleb riigikohtult ringkonnakohtu otsuse tühistamist ja maakohtu varasema süüdimõistva otsuse jõustamist. Kui see ei ole võimalik, soovitakse asja saatmist uueks arutamiseks. USA president Donald Trump teatas kolmapäeval, et relvarahu Iraaniga on lõppenud ning Ameerika Ühendriikide väed alustasid uusi õhurünnakuid Iraani sõjaliste sihtmärkide vastu. USA keskväejuhatuse ehk CENTCOMi teatel tabasid USA väed üle 90 sihtmärgi. Löögid olid suunatud Iraani raketi- ja droonibaaside, õhutõrjesüsteemide, mereväe taristu ning sõjalise logistika vastu. Samuti rünnati sildu, mida Iraani sõjavägi kasutab rakettide, droonide ja varustuse transportimiseks. Iraani meedia teatel toimusid plahvatused Hormuzi väina piirkonnas, Bandar Abbasis ja Sirikis. Iraan vastas rünnakutele drooni ja ballistiliste rakettidega, sihtides USA sõjaväebaase Bahreinis ja Kuveidis. Trump ütles, et USA tegevus oli vastus Iraani varasematele rünnakutele kaubalaevade vastu Hormuzi väinas. Tema sõnul ootab Iraani edasiste rünnakute korral veelgi tugevam reaktsioon. Trump märkis samas, et Iraan soovib taas läbirääkimiste laua taha tulla, kuid väljendas kahtlust, kas Teheran kokkulepetest kinni peaks. Pinged USA ja Iraani vahel on viimastel päevadel kiiresti kasvanud ning rahvusvaheline üldsus kardab konflikti edasist laienemist. Tallinnas on detailplaneeringute menetlus viimase pooleteise aasta jooksul muutunud kiiremaks, teatas linnavalitsus. Tänavu esimese kuue kuuga on vastu võetud juba 31 detailplaneeringut, samas kui kogu eelmise aasta jooksul oli neid 25. Abilinnapea Tiit Teriku sõnul on kiirenemisele kaasa aidanud linnaplaneerimise reformid ning uus planeeringute register TPR2, mis võimaldab menetlusi paremini jälgida ja erinevaid etappe paralleelselt läbi viia. Samas kinnisvara arendajad linna optimismi täielikult ei jaga. Nende hinnangul ei ole tegelik planeeringu protsess veel märgatavalt kiiremaks muutunud ning mitmed projektid venivad endiselt pikalt. Linnavalitsus tunnistab, et üheks probleemiks on ka inimfaktor, kuid kinnitab, et menetluste lihtsustamisega jätkatakse. Tartu linn jätkab kohtuvaidluste riigiga hooldereformi rahastamise üle. Linn esitas Tallinna ringkonna kohtule appellatsiooni kaebuse, soovides riigilt tagasi saada umbes 1,6 miljonit eurot 2024. aasta üldhooldusteenuse kulude katteks. Tartu hinnangul suurenes pärast 2023. aastal jõustunud hooldereformi omavalitsuste rahaline koormus, kuid riik ei andnud piisavalt lisaraha. Linnasekretär Jüri Mölder ütles, et Tartu peab jätkuvalt tõendama, et hooldusteenuse korraldamiseks ei jätkunud olemasolevatest vahenditest. Tallinna halduskohus jättis linna varasema kaebuse rahuldamata, kuid Tartu otsustas edasi kaevata, kuna peab küsimust põhimõtteliseks. Linn kavatseb tulevikus esitada riigile nõuded ka 2025. ja 2026. aasta kulude hüvitamiseks. Endine Eesti tennisist Anett Kontaveit naasis Wimbledoni väljakutele ning alustas legendide kutsetega paarismänguturniiri võiduga. 2023. aastal karjääri lõpetanud Kontaveit mängib koos kanadalanna Eugenie Bouchardiga. Esimeses kohtumises alistati ameeriklanna Vanja Kingi ja Kasastani esindanud Jaroslava Svedova paar tulemusega 6-2, 6-4. Kontaveit jõudis oma karjääri tipul maailma edetabelis teisele kohale. Bouchard mängis 2014. aastal Wimbledoni üksikmängu finaalis. Kutsetega turniiril osaleb 8 paari, kes on jagatud kahte gruppi. Kontaveidi ja Bouchardi grupis mängivad veel Sabine Lisitski koos Katie O'Brieniga ning Dominika Tsibulkova koos Barbora Strtsovaga.
1: Elamuse iga ilmaga toob sinuni Vaagenkülli võlupark.
0: Ja Eestimaa ilmast. Täna on muutliku pilvisusega ilm. Keskpäevast alates sajab kohati hoovihma. Puhub idakaare tuul, Lääne-Eestis kirde- ja põhjatuul 1-7, puhanguti 10 meetrit sekundis. Õhtul pöördub kõikjal põhja ja kirdesse. Soojakraade on 18-23.
1: Lõuna-Eestis taagepäras ootab sind Alice'i miljoni õie võlupark. Nüüd avatud miljonõitsvat lille, hiigel suured lillesambad ja 15 meetri kõrgune roosimägi. Sõida kuningatõllas, avasta võlumets ja kohtu Rumeenia punahirvedega. Tule kogu perega muinasjutu maale Vaagenkülli. Lisainfo vaagenkull.ee.
2: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7:00.

0: lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: Kell on 8:08 minutit. Tere hommikust kõikidele reedestele ärkajatele ja reede hommikul varajasel tunnil on meile siia stuudiosse tulnud ka Kati Rannamees, kes on russi kaasa võtnud. Tere hommikust sulle.
2: Alati kõige teeb russi, siis ta kõlab nagu mingi venelas oleks.
3: Hei, lupsti.
1: On russlannikene.
2: Võtsin kaasa ja aga ta on mulle täna emotsionaalne, kui te tugiloome, kuidas tähendaks, et mulle... Ah, me olen nii pingeline päev, olen viimast pingelist päevad üldse olnud ja siis täna ma siin ärkasin hommikul. Minul peavalu ei valuta väga, nagu ma arvan, ma ei saa öelda, et mul peavalud on, aga noh, lihtsalt uikab, et see kebameeli tunne on. Ja Ruslan siis täna mulle see tugiloom.
1: Aga see pipratäpp ei ole sulle tugiloom või?
2: Ei, see, tema on nii ülbe, selles mõttes, tema on nagu tiiva, teda tuleb kätel kanda, et pipratäpp on, aga ma saan talle musi teha nüüd pea peale ja pea niimoodi tema sisse panna ja raputada niimoodi.
3: Eelmine kord me lõpetasime võtmes, et sul on see koolivestlus või mingid katsed või värki kiire sõnaga sellest ka, et kuidas siis on ja mis siis on kooliminek või?
2: Käisin Pallases ja kusjuures ma käisin katsetel ära, siis mu samapäeval tuli sõbranna külla. Ülistab, siit pole mingi kaks sünnipäev saadik pole nendi isegi. Kerritab, tšau Kati, mis teed on ja ma olen siin linnas praegu saame kokku, tuli minu juurde. Mul oli tädutar ka parasjugu seal ja siis töötab, et tema käis ka pallased katsetel, aga ta käis restaureerimistel tegemist. Aga vaata, restaureerimisse lähevad inimesed, kes teavad täpselt, mida nad tahavad. Sa ei lähe mingid restaureerimist sinna veel, et midagi magistrisse.
1: Ja kui sul on kodus mingi ilge suur kapp, et siis sa lähed sinna.
2: Sa ei lähe õppima sinna aastaid selle jaoks pallasesse ja katseid tegema, et siis õppida, kuidas sa taastad oma riidekappi, vanama riidekappi. Aga fotograafia on selline ala, et pigem on ta vist nagu nii-öelda just in case ma lähen teen selle katse ära, et äkki ma saan sisse, et kui ma mujal ei saa. Sellepärast, et sõbrannal on 10 võetakse vastu ja 9 on ära kinnitanud. Minul võetakse, tuleb välja 12 vastu ja ära on kinnitanud 3 neist ainult.
3: No siis, ja kus sina asud meil
2: mina seal? Olen täpselt esimene praegu, kes välja jääb.
3: Nii et... seal keegi raudsel tegi kinnitanud.
2: Ja ma nii väga tahan sinna minna ja mõtlengi, et ma pole... Ülikooli katsetel käinud sellest taas saadik, kui ma olin 19, nii et ma valisin sihilikult 2 aastat on tahtnud tegelikult minna. Nii et võime pöidla, et...
3: Millal kuupäev on?
2: 15 on see tähtkaa, kui need teised peates ära ütlema, et ei ole nii väga palju jäänud ja...
1: 5 päeva ei maga siis.
2: Mida te mõjutate, et keegi ühel, kui te ei taha minna, ma olen kui esimese 5 minutiga, ma olen see, kes ära märgib, et ma lähen.
3: Nii aga
2: et...
3: kas 5 päeva siis nüüd peavalu saadab sinna?
2: Ei saada, sellepärast, et ma siis hakkasin nalja pärast vaatama, et noh, et mida siis inimesed teevad selleks, et peavalust
3: vabaneda. Kes rohtus ei taha võtta?
2: Sellepärast, et mina ei ole valuvaigistite võtja, ma ei ole nagu vastane, roht ei ole üldse võtta. Aga kui ma tunnen, et nagu see on selline üleelatav valu nii-öelda, siis ma pigem ei võta. Ja siis ma muidu hakkasin lugema ja siis noh, seal tuleb ikka igas riigis on omad nipid ja siis mõned on päris sellised veidrad ja mõned on asjad, mida meil öeldakse, et kuule ära kindlasti tee ja siis seal teises riigis pannakse täiega ja tuleb välja tegelikult peavalu rohtude sees on ka need asjad olemas, mida teises riigis kasutatakse, ehk siis üksi tabusi ja selle asja, see on nii levinud
3: kas
2: probleem.
3: Kas sa siis katsetasid ka midagi?
2: Ei, ma jõin hommikul lihtsalt vette, et ma tunnen tihti peale, et asja on vedeliku puuduses.
3: Aamuskordi on see vedelik.
2: Ja siis see on tundega mõtled, et ei mõju on ja aga mingist hetkest nagu hakkab paremaks minema, lihtsalt, aga lihtsalt see väsitab, see peab, kui mõtlen, kelle migreeni hood on, oh my god, ma ei kujuta.
3: No migreen on täiesti teine kui peavalu.
1: Ja aga see peavalu on ju selles mõttes legendaarne vabandus naiste puhul ka vaatad, kui mees muutub aktiivseks õhtupoolikul, siis nainud
2: ma ei ole mitte kunagi kasutanud sellist asja vabandus.
3: Äkki siis meesterahvas peaks otsa vaatama ja mõtlema, et kuidas naisterahval
1: kuidas see peavalu tekkis?
3: Kuidas naisterahval see päev siis nagu möödus? Äkki ta mingi rassis ringi mööda maja?
1: Tavaliselt see pea ju ei valutagi.
2: Ma mõtlen, et ma ei ole mitte kunagi.
3: Kas sa eeldaksid siis, et ütleks, et mitte peavalu, vaid ütleks siis, et ei.
1: Ei, jah.
2: Nein.
1: Minema. Oi, eemale.
2: Käed ristis niimoodi.
3: Ei nagu see talendi saadete, see on see nupse.
2: Või punane nupp on öökapi peal ja tuleb... ja siis on... ei.
1: Aga miks sa pead valetama, et ole aus ja...
3: Aga äkki tal reaalselt peab valutab?
1: no siis jah , muidugi .
2: ma kujutan ette , et see on vabandusena , kas , ega see võib olla ka reaalne peavalu , aga neid muid asju , kõht valutab ka päris tihti , ma olen kuulnud . ega see on , see on
1: mingid muud kohad valutavad ka
2: siis . aga naised ei taha öelda tegelikult ausalt ka , et kuule , äkki teeks midagi teistmoodi , vaata , et noh , see on , see on ka omaette teema .
3: näiteks ma selles mõttes , Eetri väliselt jõudsime juba rääkida siis peavaludest , ma panin siis chat GPT-sse ka ja chat ütles näiteks , et Mehhikos usutakse , et peavalu võib leevendada laim , et mõni hõõrub nagu laimimahla siia meelekohtadele või otseesidele .
1: ja aga hõõru laimimahla silma vaata , siis see on .
2: siis ta suunab valu hästi .
1: suunab valu on nagu , siis on silmad valutavad rohkem kui pea ja siis sa ei saagi aru .
2: mis need eestlased paremad on , kapsaleht ja kartuliviilud , nagu mis ma lugesin . kapsaleht tuleb rinna peale panna , kõigepealt oleks eriti hea , kui sa natuke nätsutad , kui kapsamahl välja tuleb ja paned rinna peale . või siis teine asi .
3: kuhu see kartul läheb ?
2: kartuliviilud tuleb otse ette panna , rätik ümber tõmmata .
1: kuhu see kartul võiks minna , aga .
2: ja siis on väga eestlastele sobiv variant on see , et sa paned , istud lihtsalt pimedas ja jahedas . et ja mis ma lugesin veel , lugesin mingi foorumites , kes paneb pea sügavkülma nagu . kõige sügavkülma kappi nagu ma kujutan ette , et sa lähed koju , vaatad sügavkülma uks on lahti ja mingi tagumik lihtsalt on niimoodi sealt välja .
3: kartuli ja kapsaga
2: sinna . kartul on otsa ees , kapsas on rinna peal ja pea on külm kapis .
1: kuule , aga see on järjekordne seesama mäng , vaata , mis me just rääkisime siin naised ja mehed , et kui naine on pannud pea külmkappi , siis noh , paljud ju mängivad vaata seda , kuidas naine on jäänud kuhugi pesumasinasse kinni ja siis noh , peapidi või nagu esimest otsa pidi .
2: ei no kui mees
1: ja siis mees tuleb ja siis on naine noh , samamoodi külmkapis pea .
3: aga naine siis saab vaata korra võtta ühe selle kartuliviilu ja vibutada , et näed kartul , et mul on peavalu . siis see on nagu märgu .
2: mees tõmbab välja , vaatab kord kapsalehtedega sisse mässitud otsas mingi turban ja kartulid .
3: ei nagu mingi hautis läheb .
2: pärast võtad rinna pealt kapsa ja hautis .
1: ja kui sellise naise teki alt leiad , ega siis läheb isu üle küll , siis ei ole vaja seda peavalu juttu rääkidagi .
2: Kartuli viinud otsa .
3: aga laimi jutule öeldakse , et teadus väga ei kinnita midagi , aga lõhn on värskendav .
2: kuskil pannakse piparmündi mingit tilku ka , et see pidi ka , tekitab külmatunde ja . Ja Indias , mis mina mäletan , kui mina Londonis elasin , siis ma käisin ühe India perekonnaga läbi ja siis ma ma naersin , et pereemal on mingi kungfu huvidrit või mingi siukest , tal on mingi paela ümber pea ülikõvasti sidunud . aga tal oli peavalu ja siis ta üritas , noh , ja see pidi nagu , noh , ma ei tea , töötama vist see ka , et sa nagu pinge ja , aga mingit sorti peavalu , aga lihtsalt sa nägid , tal on , soonib kõike see , kuidas ta sakutas seda vahepeal .
3: oota , proovi ette kujutada , sul on peavalu ja tahaks täiega , et keegi .
2: ja siis kõnnib seal ringi nagu mingi , vaata mingi peapael peas , kõnnib mingi , oh jumal , ja sa näed täpselt siuke tunne , vaata mehed , kes käivad endal juukseid siirdamas , siis neil on pea , vaata , hästi paistes siin peal . siis on siit kokku tõmmata , siis vaatad , et siit on üle , et hakkab juba paista minema , aga .
1: verevarustus on
2: muidu eks näe , mis on tänapäevas , aga huvitav on see , vaata Eestis tavaliselt , kui sul on peavalu , öeldakse , et ära kohvi joo , onju , et kohvi teeb asja hullemaks . itaallased tõmbavad espresso shot'i ja panevad sinna natuke sidruniviilmahla sisse .
3: ja kusjuures ka Türgis paljud usuvad , korralik tass kanget Türgi kohvi aitab peavalu leevendada , aga samas kui vaata liiga palju kohvi ka teeb sulle selle vastupidise efekti , kui sa vett nagu üldse ei tarbi , siis su keha on nagu mingi rosin ja siis sa paned kohviuhad peale .
2: aga kusjuures Skaili huvitav on see , et väga paljudes peavalu rohtudes on kofeiin sees . et järelikult on ka see happesus , mis ei mõju , vaata selle pea , ma ei kujuta ette , mis asi soolestikku ilmselt mõjutab , sest paljud asjad tulevad ikka meie soolestikust , võib-olla ma ei tea , kuidagi lihtsalt teeb selle asja hullemaks .
3: aga kuula nüüd seda , paljudes kultuurides usutakse , et jalamassaaž võib aidata , nii et Kristen , siis kui naisterahvas ütleb , et aa , et pea valutab , vaata siis võta need jalad ja hakka mudima .
1: ja aga massaažist läheb asi edasi jälle , siis
3: no, . äkki siis tal on ka parem tuju , ta saab jalamassaaži , jalad valutavad võib-olla .
2: vereringe läheb käima
3: aita siis kaasa .
2: aita kaasa natuke . kallis , tule , ma vastan sind pingetest .
3: sa näed , et kartul ja kapsas ja kõik asjad .
2: tema vaatab , sa hoolid tegelikult , sinul on üks asi on nüüd sakses , kuradi , ma peab alust lahti . ja siis oli
1: meesterahval ka hea , vaata mudib seda jalga ja sööb seda kapsalehte seal .
2: ja siis mõtled , kui mingi .
1: kartuli taugab peale .
2: ja mõtled , kui on mingi jalafetiš ka , siis nagu on kõik ühes lihtsalt noh kõik ühes .
3: ei , aga mõtle , kui sa lastele ütled , et sa mingi pea valutab ja siis see peavalu seal kõrval üritab teha midagi .
2: peavalu kõrval üritab midagi .
3: ja siis ta tuleb veel .
2: ma masseerin su jalgu . kuule , ei .
1: olete lõpetanud nüüd selle tõlkamise ?
2: miks see nii naljakas ?
3: et ühesõnaga erinevad variandid peavalu jaoks .
2: aga kui peavalu on füüsiline .
3: aga miski ausalt öeldes , kui ma vaatan , saad aru , ja tulebki , näed , Venemaal , Ida-Euroopas , eks me kuulume ka sinna alla , tuleb välja , sest et siin on kirjas , et otsaesisele kapsaleht või sibulaviin .
2: igale poole pane .
1: sibul ka muidugi hea mõte .
2: igale poole , ainult rattad ja kõik , ühesõnaga ühepajatoit vala endale peale ja läheb nagu
1: et... . miks need asjad , need peavalu ära võtnud on nagu noh , mingisugused söögiasjad , kas bensiini näiteks ei võiks endale pähe valada , kas see võtaks ka võib-olla ?
2: on inimesi , kes kindlasti kasutab bensiini , et ikka selleks peavalus vabaneda , aga mitte kellelegi ei soovita seda , aga neid asju usutakse , et kartulina on mingi kuidagi need peavalu eemaldavad võimed , et ma ei tea , mis see vana talupoeg , ma arvan , ta lihtsalt jahe oli , vaata .
3: Neil ei olnud ju muud ja nad hakkasid ju
2: katsetama . siin
3: on kirjas ka , et kui peavalu üle ei lähe , siis vähemasti sul on salat nagu olemas salatit olemas .
2: aga tänapäevasel , nüüd on nagu ikka tehnoloogia nii palju edasi läinud , et sellist asja kasutatakse tänapäeval ikka , mis pidi toimima , et noh , need , kellel migreenid päris on . ei pea botoxit tegema ainult selle jaoks , et nägu siledaks saada , vaid tehakse sellega 30 süsti ümber näo mingitele närvipunktidesse ja pidi 3 kuud kestma see ja pidigi aitama reaalselt , ei ole kogemusi .
3: ja siis , kui sa süstidki ennast , kes on üle süstinud veits ennast , siis sa ei vaata viltu , vaid ta saab öelda , et
2: et saab seda ka , aga ma ütlengi noh , et botoxit tegelikult ikka nähakse ära sellega , et aga selle , et seal on see näo siledaks , aga sellega saad peale kauba . et ja siis see on nüüd ka tänapäevase variant on nii-öelda , kas elektrišokk või siis neuromodulatsioon .
1: seda elektrišokki saab ka koduste vahenditega kuidagi . lambi küljest tõmbad juhtme ära , sealt 2 paljast otsa paned , aga silmade vahele plataka ära endale .
2: kas sa saad aru , miks naistel on peavalu või ? kas sa saad aru , miks naistel on peavalu ? ja ma usun , et mitte ükski tablett ei ravi seda , ei ravi mitte ükski jalamassaaž seda peavalu .
3: saad aru , ma loen neid teiste riikide .
1: pakun lihtsalt variante välja .
3: Neid leevendusi , mingi a la mine jaluta , värske õhk on ju , piparmünt , mingi jalamassaaž ja siis meie eestlased , me oleme ikka nagu nii tipus oma lihtsalt mingi köögiviljadega . nii hea , aga ju siis seal oli mingi tõde taga , ega vanarahvas ei valeta , nii et kasutagem neid nippe siis , kui teil pea valutab .
2: või siis tehke nii , nagu tehakse siin Põhja-Aafrika näiteks , tehakse rituaale , et no jooksete ümber lõkke ja vehite lehti mingi kasevihtadega ja .
3: me teeme seda jaanipäeval .
2: no vot , no ühesõnaga , et neid .
1: jaanipäeval tavaliselt pea ei valuta , järgmisel päeval valutab pea .
2: ja no siis teed ette ära , vaata rituaali ja siis ei hakka pea valutama , et nagu neid variante on ka , et aga ma ei , ja kupumassaaž kusjuures kasutatakse ka seda , et siis pereringet nii-öelda elavdada , et aga jällegi . Kristel , noh , juba tuleb pakkumisi , ei tule suur kolmeliitrised punktid naisele , purgid seina peal .
1: kas sõitkivad selja peale , ma peaks ikka otsa ette selle , sealt , kus valutab , sealt tuleb ravida ju .
3: väga häid nippe , palun võtke igaüks endale siis midagi . suured tänud , Kati , ja uue reedeni .
2: kapsamüük nüüd läheb järjest suuremaks .
1: ja kartul ka siis .
2: muidugi .
1: ainult , et kartulit .
2: tšau .

0: Köök vajab uuenduskuuri. Nüüd on õige hetk. Vigardi avab peagi Tartus Lõõtsa kuus uue salongi ja tähistab seda eriti magusalt. Salasõnaga Lõõtsa kuus saad kõikides Vigardi salongides köögikapid 25% soodsamalt. Kampaania kestab kuni juuli lõpuni. Vigardi salongid asuvad Tartus, Tallinnas, Keilas ja Kuressaares. Vaata täpsemalt vigardi.com. Vigardi. Sinu köök, sinu lugu.
1: Harmoonika 15. Lõõtspilli pidu, mida ei tohi maha magada. Esinevad Lõõtspillide koondorkester ja kõik Lõõtsa kuningad. Näha saab energiliste rock Lõõtsa numbrit ning kuulda ooperilaulu Lõõtsa saatel. Tantsuks mängivad Audru jõelaevanduse punt ja ansambel Tuulepant. 18. juulil kell 6 õhtul Intsikurmus.
2: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
3: Mina olen Karl Karglasist.
4: Ja mina olen Anastasia.
3: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
4: Nii täkke parandused,
3: klaasivahetused,
4: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
3: Nii et, kui sul on klaasimure,
4: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
3: Broneeri aeg karglas.ee
4: või helista 1720.
2: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
5: Sel nädalal A1000 Marketis, nõo triibuliha marinaadis, circa 1,6 kilogrammi, kilohinnaga 6 eurot ja 29 senti. Alkoholivaba õlu Alexander Bohemian, 0,5 liitrine purk, 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
7: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus, tule tee oma kehale vai!
8: Tule aeda! Järjases illutise peale küllastu. Palun mine mööda muru. Sul jõlad mullased.
9: Mööda muru? Mida kõike nad välja ei mõtle tõmmata tähelepanu oma uuele lakka kivisillutisele. Aga pole ka ime. Vaata seda ilusat loimu kiltkivi. Lakka õue ja tänavakividega saab ju kõiki teed teoks teha.
10: Lakka. Suur valik efektseid erinevas stiilis õue ja tänavakive. Külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka. Kivist kasvab kodu.
11: Sa kuulad Lõuna-Eesti hommikuprogrammi. Lõuna-Eestis ärka ikka koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga.

0: meil on mäng ka käimas ja auhinna anname ära saate lõpus Mustvees. Hakatakse pidutsema. Juba tegelikult on pidustused alanud linnapäevad ja suur kontsert siis ka homme. Ja kontsertil esinevad üsna mitmed Eesti tuntud artistid. Noh, loeme nad siis ette ka ikka. Ansambel Horoskoop koos Heidi Tammega, Maumer on seal koha peal, Traffic, Pürmüüd ja Grete Paia ja DJ Andres Puuse teeb diskot ka veel, nii et üks pidu, vägev möll ja just sinna pääsmära annamegi.
1: Selleks, et loosis osaleda, ootame sõnumeid number 1616, märksõna Mustvee, lisama nimi elukoht ka, sõnum hind euro 90 ja rohkem infot saate mustveekultuur.ee.
0: No võt siis, sõnumid teele, saate lõpus loosimine.

Kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida iga päev vabapääse 11. juuli õhtul toimuvale Mustvee linnapäevade kontserdile. Loosis osalemiseks saada sõnum numbrile 1616, märksõnaga Mustvee. Lisa enda nimi ja elukoht. Sõnumi hind 1,90. Täpsem info mustveekultuur.ee.

0: ja see vihje annab meie horoskoobi postitus juba ka , et mis rahvusvahelise päevaga täna tegemist on .
1: sellepärast nad seal peal olid .
0: just , täna on rahvusvaheline kassipoegade päev .
1: aga huvitav , et sa valisid kassipojad sinna päikeseloojangusse , mitte friikartulid . meil igas
0: neid toiduasju on meil ju järjest olnud siin , et .
1: jah , et friikartulid lebavad rannas . sa võid kassipoega
0: ka süüa , kui tahad , eks , kui see toit nii tähtis on .
1: Rahvusvaheline ja kiisupoegade päev , eile saime seda siis nagu ette tähistada natukene , sest kiisupojad käisid külas meil ka .
0: Eile jah , tähistasime ette ära juba .
1: ja täna on ka rahvusvaheline friikartulite päev . Nimeta mõni koht , hea koht Tartus , kus sa oled saanud häid friikartuleid .
0: Ma ei teagi , Burger King .
1: Ma just tahtsin öelda Hess Burger , Hess Burgeri friikad on ühed top notch , ma arvan , top kolmes kindlalt . Nii et .
0: Mina eelistan , kui ma nüüd käingi söömas mingisugust seda kiirtoitu , siis ma olen kuidagi need ülejäänud on jäänud sinna kaugemasse minevikku võib-olla , aga Burger King on minu lemmik .
1: mul tuli see esimesena pähest võib-olla kõige rohkem saanud , aga kui headest friikatest veel rääkida , siis ega paljudes kohtades pakutakse , mis ei ole ka kiirtoidukohad . Need ju käivad näiteks , ma ei tea , tartariga kaasas ja nii edasi ja nii edasi . Ma tean , Humalas on väga head friikartulid ja vaata veits sellised , mis on nagu laiema lastuga ka . noh , on nagu pulgaomasid ka , on ju . ehk siis on erinevaid , selles mõttes leidke üks hea friikartuli koht täna ja tehke reede puhul üks mõnus amps , neid ikka jagub .
0: ise võite ka teha ise, ja kusjuures väga hea saab , kui näiteks seal kuuma õhu fritis lased , ei ole ta ei õline ega midagi .
1: ma ei tea , miks mulle meelde jäänud nagu lapsepõlves ma alati ema või keegi tegi nagu ahjuplaadi lahjus , vaata neid sikisakilisi . Vaat need krõbedad mõnusad ketšupiga ja alati , kui võtsid lastepraadi kuskilt .
0: viinerid ja ketšup ja siis need sakilised .
1: ja head friikad . et täna on see päev . aga täna on ka rahvusvaheline ära astu herilase peale päev . see võiks olla iga päev .
0: see võiks küll iga päev jah olla , sest et mis juhtub , kui sa herilase peale astud ?
1: oled kunagi astunud või ?
0: olen ikka astunud jah .
1: olen vaablasele peale astunud . jalg oli nagu pall oli . täiesti , see oli nii , reaalselt oli nagu tikutops ja see läks nagu nii õnnetult , ma olin selles mõttes noor ka , et õnneks mul mingit allergiat või midagi ei olnud , lihtsalt see oli väga ebameeldiv kogemus . aga täna siis olge eriti ettevaatlikud , kuhu need sammud seate , et ei lähe aasa peale hüppama paljajalu võib-olla lillede peale .
0: jah , just . mina olen saanud vist selle lähvaka kätte , kui ma vist ühe herilase maha lõin ja see kadus vaiba sisse ära . ja sellele ma peale astusin siis ka mõni aeg hiljem ja sain selle lähvaka .
1: tal läks varitsust pidama sinna vaiba sisse .
0: no viimane varitsus tal ka muidugi , aga .
1: seda küll jah , et kumb sai siis rohkem haiget , huvitav . täna on ka rahvusvaheline korjake mustikaid päev . Pole kuskilt korjata , aga poest võin korjata küll korvi . mustikad väga head
0: ja pärast korjad põske endale .
1: Need on väga head , sobib . Kapibaarade päev . ei saa öelda , et olen kunagi oma silmaga näinud seega .
0: väga lolli näoga loomad on minu meelest , väga veidrad elukad on .
1: Miks sa sünnid siia ilma ja mingi elad ja oma elu ja kedagi ei sega ega ei tee mitte midagi .
0: kasulikku nagu midagi .
1: lolli näoga .
0: no on ju noh .
1: oota , kas on päriselt ka lolli näoga või ?
0: no aga vaata seda pilti , no mis siis .
1: see pilt väga nagu .
0: siga ega kägu .
1: aga ma panen korra , okei okay, , selge .
0: on ju lolli näoga .
1: Nad on siukse näoga , et nad ei sega mitte kedagi ja nad on oma mõtetes , ükskõik kui palju neid mõtteid on . aga nad on nagu head sellised animatsioonimaterjalid , et mille järgi loomi vaata teha sinna animatsioonidesse , et see on päris hea materjal .
0: see on nagu jah , et kunagi , kui loomi loodi , siis et see oli õhtul nagu mingist viimastest kaabetest pandi kokku mingisugune suvaline kärakas . et tuleb ta , milline tuleb ja siis .
1: kärakas .
0: siis tuli kapibaara .
1: mingi loomake , kes ei tee kellelegi midagi , vaikselt tiksub oma elu ja siis saab ikka sõimu selle eest , milline ta on . täna on ka rahvusvaheline kaisukaru piknikupäev . kas ma saan aru , et siis ma pean võtma oma karu ja minema piknikule ?
0: ei no viita sinna piknikule .
1: ja siis park on täis mingeid inimesi koos kaisukarudega , kes kõik koos piknikul on . aga jah , igale , maailma kebaabipäev .
0: no jälle väga hästi sobib .
1: minust ma ei hooli nagu üldse , selles mõttes võib ringiga mööda minna . ei mis nagu okei okay, , aga noh , ma ei ole nagu juhuu , ma olin rohkem juhuu nagu friikate peale kui kebaabi peale selles mõttes . ja miks pildi peale sa ei valinud seda , et kebaab lebab seal rannas . aga piinakolaada päev ka . see on nagu hea teema siia reedesse .
0: sööd aga kebaabi , mängid kassipojaga ja jood piinakoladat peale .
1: reede . kapibaare vahib kuskil
0: teemal . vahib lolli näoga oma selle lustaga , mis tal on .
1: nii et leidsime oma päev .
0: jah , kell on saanud 8:47 , uues tunnis kohtume .

0: Vaagen küll esitleb 24. juulil Taagepera lossiaias selle suve suurkontsert. Laval Inglismaalt saabub Abba tribüütbänd ning Eesti armastatud artistid Anne Veski ja Smilers. Kõlavad Abba aegumatud hitid ja kodumaised lemmiklood. Laula kaasa, naudi suve ja veeda meeldejääv õhtu Taagepera lossiaias. Piletid müügil piletilevis.
1: Luunja kutsub 17.–19. juulini Luunja mõisapäevadele. Reedel Simmani päev, Kristi Metsa näitus avamine Emajõe Suursoo keskuses. Kavastus mõisapargis tantsuõhtu Mäeotsa kapelliga. Laupäeval laadapäev Luunja jõesadamas. Kolmepõrsakese teadusshow. Õhtul kontsert Roosiaias. Tõnis Mägi, Ain Agan ja Kärt Johanson. Piletid saadaval Fientast. Pühapäeval Luunja triatlon. Vaata lisaks luunjakultuur.ee.
2: Bioloogiline mitmekesisus on iga looduse nautleja südames, kuid reeglina peitub saatan lihtsalt pisiasjades.
3: Lihtsalt Termassel.
4: 11. ja 12. juulil vallutab Tartu südalinna taas Tartu Hansalaat. Ees ootavad kohalikud maitsed, käsitöö ning tänavatoit. Kultuuriprogrammiga kostitab pärimusetendused Kratt ja kogu perelavastus Elu vanal Liivimaal. Tegevust jagub kogu perele. Loe lisa Facebookist ja kohtume Tartu Hansalaadal.
5: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
6: Suvi kutsub randa, grillima või sõprade juurde, aga pole millega minna. Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel. Ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika. Broneeri sõit. avelonteenused@gmail.com või helista 5594-6455. Avelon teenus. Iga sõit on elamus.
7: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal

Täistunni parimate hindadega iga päev toob sinuni hinnapomm.ee. Kas tahad näha, kui suur ostujõud sinu rahal tegelikult on? Tule hinnapommi! Hinnapommist saad iga euro eest palju rohkem. Hinnapomm on Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus. Ja mis põhiline, tõeline hinnaliider. Tule Tartusse Sepa keskusesse või kliki end e-poodi üle Eesti. Hinnapomm.ee. Hinnapomm. See on pommikindel valik.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Riigiprokuratuur kaebas riigikohtusse otsuse, millega endine justiitsminister ja riigikogu liige Kalle Laanet mõisteti kelmuse süüdistuses õigeks. Süüdistus puudutas olukorda, kus Laanet üüris korterit oma abikaasa lapsele ning riigiprokuratuuri hinnangul ei olnud ta korrektselt deklareerinud seotud isikut. Prokurör Olger Peterselli sõnul nõustutakse ringkonnakohtu otsuse mitme osaga, kuid ei olda nõus järeldusega, et Laanet ei teadnud vastava seadusesätte sisu. Prokuratuur leiab, et tõendid kinnitavad Laaneti teadliku rikkumist ning taotleb riigikohtult ringkonnakohtu otsuse tühistamist ja maakohtu varasema süüdimõistva otsuse jõustamist. Kui see ei ole võimalik, soovitakse asja saatmist uueks arutamiseks. USA president Donald Trump teatas kolmapäeval, et relvarahu Iraaniga on lõppenud ning Ameerika Ühendriikide väed alustasid uusi õhurünnakuid Iraani sõjaliste sihtmärkide vastu. USA keskväejuhatuse ehk CENTCOMi teatel tabasid USA väed üle 90 sihtmärgi. Löögid olid suunatud Iraani raketi- ja droonibaaside, õhutõrjesüsteemide, mereväe taristu ning sõjalise logistika vastu. Samuti rünnati sildu, mida Iraani sõjavägi kasutab rakettide, droonide ja varustuse transportimiseks. Iraani meedia teatel toimusid plahvatused Hormuzi väina piirkonnas, Bandar Abbasis ja Sirikis. Iraan vastas rünnakutele drooni ja ballistiliste rakettidega, sihtides USA sõjaväebaase Bahreinis ja Kuveidis. Trump ütles, et USA tegevus oli vastus Iraani varasematele rünnakutele kaubalaevade vastu Hormuzi väinas. Tema sõnul ootab Iraani edasiste rünnakute korral veelgi tugevam reaktsioon. Trump märkis samas, et Iraan soovib taas läbirääkimiste laua taha tulla, kuid väljendas kahtlust, kas Teheran kokkulepetest kinni peaks. Pinged USA ja Iraani vahel on viimastel päevadel kiiresti kasvanud ning rahvusvaheline üldsus kardab konflikti edasist laienemist. Tallinnas on detailplaneeringute menetlus viimase pooleteise aasta jooksul muutunud kiiremaks, teatas linnavalitsus. Tänavu esimese kuue kuuga on vastu võetud juba 31 detailplaneeringut, samas kui kogu eelmise aasta jooksul oli neid 25. Abilinnapea Tiit Teriku sõnul on kiirenemisele kaasa aidanud linnaplaneerimise reformid ning uus planeeringute register TPR2, mis võimaldab menetlusi paremini jälgida ja erinevaid etappe paralleelselt läbi viia. Samas kinnisvara arendajad linna optimismi täielikult ei jaga. Nende hinnangul ei ole tegelik planeeringu protsess veel märgatavalt kiiremaks muutunud ning mitmed projektid venivad endiselt pikalt. Linnavalitsus tunnistab, et üheks probleemiks on ka inimfaktor, kuid kinnitab, et menetluste lihtsustamisega jätkatakse. Tartu linn jätkab kohtuvaidluste riigiga hooldereformi rahastamise üle. Linn esitas Tallinna ringkonna kohtule appellatsiooni kaebuse, soovides riigilt tagasi saada umbes 1,6 miljonit eurot 2024. aasta üldhooldusteenuse kulude katteks. Tartu hinnangul suurenes pärast 2023. aastal jõustunud hooldereformi omavalitsuste rahaline koormus, kuid riik ei andnud piisavalt lisaraha. Linnasekretär Jüri Mölder ütles, et Tartu peab jätkuvalt tõendama, et hooldusteenuse korraldamiseks ei jätkunud olemasolevatest vahenditest. Tallinna halduskohus jättis linna varasema kaebuse rahuldamata, kuid Tartu otsustas edasi kaevata, kuna peab küsimust põhimõtteliseks. Linn kavatseb tulevikus esitada riigile nõuded ka 2025. ja 2026. aasta kulude hüvitamiseks. Endine Eesti tennisist Anett Kontaveit naasis Wimbledoni väljakutele ning alustas legendide kutsetega paarismänguturniiri võiduga. 2023. aastal karjääri lõpetanud Kontaveit mängib koos kanadalanna Eugene Bouchardiga. Esimeses kohtumises alistati ameeriklanna Vanja Kingi ja Kasastani esindanud Jaroslava Svedova paar tulemusega 6-2, 6-4. Kontaveit jõudis oma karjääri tipul maailma edetabelis teisele kohale. Bouchard mängis 2014. aastal Wimbledoni üksikmängu finaalis. Kutsetega turniiril osaleb 8 paari, kes on jagatud kahte gruppi. Kontaveidi ja Bouchardi gruppis mängivad veel Sabine Lisitski koos Katie O'Brieniga ning Dominika Tsibulkova koos Barbora Strtsovaga.
1: Elamuse iga ilmaga toob sinuni Wagenkülli võlupark.
0: Ja Eestimaa ilmast. Täna on muutliku pilvisusega ilm. Keskpäevast alates sajab kohati hoovihma. Puhub idakaare tuul, Lääne-Eestis kirde- ja põhjatuul 1-7, puhanguti 10 meetrit sekundis. Õhtul pöördub kõikjal põhja ja kirdesse. Soojakraade on 18-23.
1: Lõuna-Eestis taagepäras ootab sind Alice'i miljoni õie võlupark. Nüüd avatud miljon õitsvat lille, hiigel suured lillesambad ja 15 meetri kõrgune roosimägi. Sõida kuningatõllas, avasta võlumets ja kohtu Rumeenia punahirvedega. Tule kogu perega muinasjutumaale Vaagenkülli. Lisainfo vaagenkull.ee.
2: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.

0: lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: Ja uus tund on käes. Tere hommikust, kell on 9:10 Lõuna-Eesti hommikuprogramm jätkab. Internetis käidud.
2: Ahui!
1: Noh, kuidas on? Mis nägid täna?
2: Ahui! Tervitused ka minu poolt. Leidsin ühe artikli, mida ma tegelikult nägin juba eile õhtul, aga ma mõtlesin, et ma täna hommikul loen ja süvenen ja siis vaatan ühesõnaga. Mattias Naan, ühesõnaga stand-up koomik ja keda on näha ka reklaamides ja muudes kohtades, tal on ka podcast ja nii edasi. Tema siis tegi artikli, et mis talle siis kõige rohkem ikkagi närvidele käib nende stand-up koomikute osas. Ja
1: mis siis välja tuli?
2: Et selles mõttes ta rõhutas, et iga huumoriklubi liiga on eraldi võttes täiesti normaalne ja meeldiv inimene.
1: Nii. Aga siis, kui nad laval lähevad, siis nad, mis siis on?
2: Et nad on normaalsed tüübid, aga kui sa lased need affid kokku, et siis see on üks lihtsalt lõputu impro. Et veits viskab üle, võttis ta siis lühidalt nagu kokku. Et läheb lahti lakkamatu improviseerimine, üksteise tögamine, pidev nalja viskamine, et kuigi selline õhkond võib kõrvalt tunduda lõbus, tunnistas ta ausalt, et pikem aja jooksul on see mega väsitav ja ta ei ole kunagi ise meeskonnaspordiga tegelenud ja on alles täiskasvanuna mõistnud, kui kurnav võib talle olla.
1: Teistega koos ajaviitmine.
2: Ei. Meeste omavaheline pidev tögamine ja üksteisele puude alla panemine. Ja tema arvates kujuneb suuremas seltskonnas kiirest olukord, kus naljad ei lõppegi. Jah, ma pean tunnistama, et mulle seda isegi nagu täheldanud, aga ma alati mõtlesin, et see on nagu meeste vaheline kuidagi suhtlus mingi viis või oma keel. Nagu
1: kogu aeg mingi mölin käib, et
2: puude alla panemine ja mingi
1: võimalikult
2: tögamine.
1: Võimalikult kehvasti saaks öelda
2: ja,
1: igal sammul.
2: Jah. Nagu, miks see nii on?
1: Normaalne.
2: Või kus see nagu on? Et kas on selline kiindumuse või nagu hoolimise avaldus siis nagu meeste keeles?
1: Ja,
2: või,
1: mida kehvemini saad öelda, seda rohkem hoolid?
2: On ja. Ja seda lähedasem on just inimene.
1: Ja umbes nii. Ja.
2: Aga kas
1: ei
2: viska? Seda
1: võõrale ei lähe ju ütlema vaata mingid siuksid asju, mis peale sõbrale.
2: Aus. Sest ma olen näinud neid erinevaid dünaamikaid nagu inimestega, kes meil siin on olnud, kui on sinu mingi best friend olnud, et siis on nagu aru saada. Või nagu selline bestikamm. Et need naljad, nagu need ei lõppegi, need rõvedad naljad selles mõttes.
1: Tere tulemast seltskonda siis.
2: Aga, oota, mis võtasin küsida, kas sul ei ole kunagi üle visanud või?
1: Ei. Ma ikka ootan neid hetki, kui saaks kellegile öelda.
2: Visata jälle,
1: jah. puuhalukese panna.
2: Aga kus te leiate neid nalju, mida üldse ütles? Kas läbi aastate, ma mõtlen, et kui sa oled juba veidi vanem ka ja sa tead neid inimesi nii pikalt, kas kõik naljad ei ole juba ära räägitud?
1: Ei, elu toodab ju järjest juurde. Et iga päev on seiklus ja uus mingisugune asi tuleb.
2: Et kui kokku saate, siis on jälle stoorisi vahetada.
1: Jaa, ja keegi on kuskilt mingi anekdoodi kuulnud. Ja.
2: Või kas te helistate üksteise seal? Kuule seda välja.
1: Mõnedele, jaa.
2: Vahetate anekdoote.
1: Jaa, vahetame anekdoote, jaa.
2: Üks rõvedam kui teine, ma olen neid kuulnud.
1: ma ütleks, et nad on rõvedad, nad on pigem elulised.
2: Okei. Okay. Ei, tegelikult sa võid kirjeldab päris hästi sinu huumori meelt. Sulle meeldib sõike eluline huumor.
1: Eluline huumor, jah. Ei pea rõve olema. Eluline peab olema.
2: Kas oled leidnud endale stand-up koomikute seast ka nagu inimese või kellegi, kes matchib selle huumoriga, kes teebki seda sorti nagu nalju?
1: Ei.
2: Välismaa omadest,
1: ma ei oska neid nimesid öelda, ma paari olen kuulnud, okay. aga ma peaks ütlema, et ma ei ole väga suur stand-upi austaja ja eriti ma ei kannata Eesti oma. Ma
2: et on kringel sinu jaoks.
1: See, ma ei tea, mulle tundub, et need Eesti stand-up koomikud on oma need etteasted üles ehitanud ikkagi üsna suurelt nagu roppuste peale. Et kui iga kolmas sõna on ikkagi mingi karvane, eks mulle meeldib ka nagu karvaselt öelda aega.
2: Ma mõtlesin, et see on see eluline huumor.
1: Aga mina ei tea. Kunagi me proovisime ka siin raadios natukene seda stand-upi teemat sisse tuua, et mingid paremaid lõike mängida või... Tuli välja, et meil ei ole seda võimalik teha, sellepärast, et tüübid ropendavad nagu nii palju, et kui me hakkame neid tükke sealt välja võtma, siis kaob nagu selle jutu repu ära.
2: See nali kaob ära, jah.
1: Et et sellepärast nagu jäigi ära , et ja see oleks nagu ilge töö ka olnud , kõik see välja kookida , mis seal , noh , see oleks sidesõnad ainult jäänud järgi .
2: ma tean , mõni , ausalt öeldes , mõne stiil ongi selline , minul on seda ka natuke raske kuulata . Mina olen leidnud , et mulle meeldib , selles mõttes on nagu minu jaoks laias laastus kahte sorti nagu koomikuid , on need , kes teevadki nagu otse , noh , nagu nali , noh , et siin on eellugu , nali , nagu nad teevadki nalja , noh , nagu nalja , aga siis on need , kes räägivad , vaata , lugusid ja siis läbi loo tuleb see huumor . mulle meeldivad need storytellerid , ehk siis need loo jutustajad nii-öelda .
1: Anekdoodivestjad nagu ei lähe peale .
2: otse lihtsalt , et nali nagu lihtsalt pannid üksteise otsa niimoodi , et see üldjuhul ma olen leidnud , et tead , ma eelistan nagu seda , et teate , mis minuga oli ja siis .
1: Aga minu meelest need koomikud on ka , et vähemalt Eesti omad , et nad esitavad seda ühte ja sama nagu neid lugusid mingisugune aasta aega , nad lähevad , räägivad ühes kohas ja teises kohas . et kui sa teda teist korda nagu satud vaatama , siis sa tead juba , mis sealt tuleb või kuhu see nagu jutt välja viib . et ma olen nagu välismaa omased paar tükki näinud , kes ikkagi igal õhtul neil on nagu ikkagi mingisugune , noh , uus teema , millest rääkida ja see on naljakas
2: aga nad teevad ka ju sama , seda show'd ikkagi ju tuurina . ega see päris nii ju ei ole .
1: no ma ei tea .
2: sest et kui sul on üks nagu kava on ju , siis see kavaga ikkagi tripid nagu ringi , sa ehitad nad seal naljad sisse ja ega sul igas uues kohas ei ole uus kava nagu selles mõttes .
1: no võiks ju olla
2: teem , sa kujutad ette , kas sa jõuad varpida niimoodi , et Tartu jaoks on mul nagu need naljad , kindlasti nad pikivad neid sisse , ma usun . Pärnu jaoks on need naljad mul homme , siis Võru jaoks on mul need naljad homme , see on jah , ma ei tea , kas see onju , et minu meelest , mida rohkem sa seda kava nagu esitad , seda noh , paremaks see läheb , et need , kes on seal tuuri võib-olla teises pooles , siis need saavad nagu minu meelest selle nagu parema osa , et need naljad on sisse töötatud , välja on jäetud need , mis ei toimi ja see asi on kuidagi noh , nagu maitsekam selles mõttes , aga see Mattias Naan vastas ka , et kui saatejuht uuris , et mis hakkab siis kolleegide juures pikema koosolemise järel kõige rohkem häirima , vastas Naan esmalt naljatades , et Daniel Weinbergi puhul nii hingamine kui ka lõhn . aga siis ta muutus tõsisemaks ja rääkis , et see tegelikult see tögamine ja see puude alla panek , see on nagu päris
1: see raske. Oli praegu puhas puude alla panemine ju sellel .
2: No jaa , sest no ma arvan , et neil on nali on nagu veresoones , noh , et see tuleb nagu automaatselt vaata , et noh , et kui sa tripid ju kuu aega järjest ringi ja noh , siis mingid asjad hakkavad välja tulema ja sellest nagu ta siis rääkiski , et noh , mõtle , no ma ei kujutagi isegi ette , et sa pead olema kamba inimestega , kelle kõigi elutöö või nagu amet , päevatöö on naljade rääkimine . sa kujutad ette , kõik seltskonnas , ma arvan , pilluvad nagu nalju paremale-vasakule , et see nagu , kas õhtu lõpuks väsinud ei ole või nagu , või noh , ma ei tea .
1: no ma ei tea , mina ei oleks oma tuttavate seltskonnas küll vähemalt .
2: sa oleksid nõus võtma oma need tuttavad , keda sa mõtled praegu , kuu aega näiteks panema kokku kuskile tuuribussi ja siis sõidate ringi ?
1: ei no miks nii ?
2: no nemad teevad ju .
1: nojah , aga
2: nad on tuuril kambakesi , nad peavad
1: ega mitte ainult koomikute seltskonnas ei käi see lolli nalja vestmine , et ma olen ka igasugustel tuuridel ja asjadel käinud ja pikkadel reisidel . kui seltskond on selline , siis käibki see möla kogu aeg .
2: sa kuu aega kujutaksid ette või ?
1: jaa , olen käinud .
2: jah , võimalus , jah et siin ühesõnaga pikemalt ta sellest räägib ka , et kuidas see elu on ja kuidas see asi kõik välja näeb , nii et see puud alla panek ja tögamine , no siis igaüks saab oma sõprusseltskonnas vaadata , kuidas sellega on .
1: no vot siis , tehke nalja ja olge rõõmsad , ütleme selle peale .

0: ilm on sul.
1: Kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida iga päev vaba pääse 11. juuli õhtul toimuvale Mustvee linnapäevade kontserdile. Loosis osalemiseks saada sõnum numbrile 1616, märksõnaga Mustvee. Lisa enda nimi ja elukoht. Sõnumi hind 1,90. Täpsem info mustveekultuur.ee.

0: köök vajab uuenduskuuri. Nüüd on õige hetk. Vigardi avab peagi Tartus Lõõtsa kuus uue salongi ja tähistab seda eriti magusalt. Salasõnaga Lõõtsa kuus saad kõikides Vigardi salongides köögikapid 25% soodsamalt. Kampaania kestab kuni juuli lõpuni. Vigardi salongid asuvad Tartus, Tallinnas, Keilas ja Kuressaares. Vaata täpsemalt vigardi.com. Vigardi, sinu köök, sinu lugu.
1: Mina olen Koit Raudsepp ja kutsun sind Setomaale. 17 ja 18 juuli toimub Ostrava festival. Terminaator, Sadus, Swingers, Pantokraator, Kosmikud, Klišeerik ja Max, Mait Maltis ja Horoskoop. Osta pilet piletikeskusest ja loe infot ostrava.ee.
2: Lõpuks ometi on Pudila veepark ja mängumaa avatud. Tule mölla veepargis, hüppa batuutidel, turni seiklusradadel või naudi paadisõitu Kaiavere järvel. Avatud on söögikohad ja mängutoad. Midagi igale maitsele ja iga ilmaga. Vudilas on nii palju teha, et ühest päevast jääb väheseks. Broneeri majutus ja naudi veel rohkem seiklusi. Tule kogu perega. See ongi parim puhkus. See on Vudila.
3: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
4: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole paarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Paar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
5: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.

0: Mäng on meil ka käimas ja juba natukene rohkem kui tunni aja pärast siis annamegi ühe pileti ära. Mustvees toimub laupäeval suur kontsert ja kontsert toimub sellepärast, et linnapäevad on. Et linn peab pidu ja linn on kutsunud endale siis külla rahvast lõbustama ansambli Horoskoop koos Heidi Tammega. Särtsakas Maumer astub üles, Traffic, Pürmüüd ja Grete Paia ja Andres Puusep teeb veel diskot ka veel kõigele lõpuks.
1: See on siis 11. juuli õhtu suur kontsert ja kes juba 11. juuli sammud Mustvee poole seab, siis ta asub ikka minna juba hommikust, sest toimub suur suvelaat ka enne kontserdi. Lai kaubavalik, kopterilennud, laevasõidud, ansambel Phoenix keskpäeval, laada pääsmete vahel tehakse loosi ja kõike seda päevamelu saab ka nautida. Ja siis tuleb see õhtune kontsert, anname ära pileti täna. Ühel õnnelikule selleks tuleb saata sõnumeid. Number on 1616, märksõna Mustvee, lisama nimi elukoht ka sõnumihind €90.
0: Valga valla teated ootavad meid aga ees nüüd üsna varsti.

hea muusikasõber, mängi meiega hitimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hitimäng, sõnumi hind 1.90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hitimängu.

0: Valga valla teated.
1: Valga valla teateid vahendab Lüüli Lepik. Valga vallavalitsus annab teada, et täna 10. juulil on Valga vallavalitsus suletud seoses veetrasside puhastusest tuleneva vee katkestusega. Ametnikud on kättesaadavad telefoni ja e-posti teel. Kontaktid on leitavad Valga valla veebilehelt valga.ee/kontakt. Valga vallavalitsus palub ebamugavuste pärast vabandust. Valga vallavalitsus hangib projekti Valga valla spordivaldkonna teenuste kaasajastamine Valga ujula näitel 2 arvutikomplekti. Pakkumus peab vastama tehnilistele tingimustele. Hindamiskriteeriumiks on pakkumuse hind. Pakkumuste esitamise tähtaeg on teisipäev, 14. juuli.

0: kell 23.59. Seadmete tarne peab toimuma 2 nädala jooksul alates lepingu sõlmimisest. Hankijal on õigus vähendada soetatavaid seadmeid, kui maksumus ületab eelarvet. Tehnilised tingimused ja pakkumuse tabel on leitavad Valga valla kodulehelt valga.ee. Pakkumused palutakse saata e-postiga hanked@valga.ee. Valga vallavalitsus otsib Valga põhikoolile uut direktorit, inimest, kelle südames on lapsed, õppimine ja kogukonna väärtustamine. Valga põhikool on südamlik ja tegus kool, kus iga laps saab areneda toetavas ja koostööist õppimist väärtustavas õhkkonnas. Kooliperes on palju pühendunud õpetajaid, rõõmsaid õpilasi ja hoolivaid lapsevanemaid. Meeskonda oodatakse juhti, kes aitab seda kõike edasi kanda ja koos tulevikku kujundada. Kandideerimise tingimused on leitavad Valga valla kodulehelt valga.ee. Kandideerimisdokumendid palutakse esitada hiljemalt 10. juuliks e-posti aadressile valga@valga.ee. Valga vallavalitsus ootab meeskonnaga liituma rahvusvahelise koostöö juhtivspetsialisti. Sinu roll on rahvusvaheliste arendusprojektide algatamine ja elluviimine, Valga-Valka kaksiklinna ja teiste välissuhete koordineerimine ning valla rahvusvahelise kommunikatsiooni teostamine. Saada oma soovi avaldus, motivatsioonikiri, eluloogirjeldus töö või teenistuskäigu andmetega, avaliku teenistuse seaduses sätestatud nõuetele vastavuse kinnitus, haridustõendavate dokumentide koopiad, muud dokumentid, mida pead kandideerimiseks oluliseks 20. juuliks e-posti aadressile valga@valga.ee. Täpsem info ja kandideerimise tingimused on leitavad Valga valla kodulehelt valga.ee. Valga vallavalitsus algatas avatud menetluse projekteerimistingimuste andmiseks Valga linnas Vabaduse tänav 9A kinnistul asuva alajaama ümberehitamiseks toitlustushooneks. Esitatud projekteerimistingimuste taotluse alusel on kavandatud koostada ehitusprojekt Valga linnas Vabaduse tänav 9A kinnistul asuva alajaama ümberehitamiseks toitlustushooneks. Alal kehtib Valga vallavalitsuse 3. aprilli 2019. aasta korraldusega number 151 kehtestatud detailplaneering Valga linna ajaloolise Vabaduse tänav 13 koolihoone ja Erstenno tänav 15 spordihoone detailplaneering. Valga vallavalitsus teeb ettepaneku väljastada projekteerimistingimused avaliku istungit korraldamata. Vajaduse korral toimub esitatud arvamuste arutamine 14. juulil kell 10 Valga vallavalitsuses esimese korruse saalis number 100. Projekteerimistingimuste eelnõuga ja projekteerimistingimuste taotluse koosseisus esitatud dokumentidega on võimalik tutvuda Valga valla veebilehel ja etteregistreerimisel Valga vallavalitsuses kuni 13. juuli. Ettepanekuid saab esitada e-posti teel valga@valga.ee kuni 13. juulini. Valga vallavalitsuse kultuuri- ja haridusteenistus ootab oma meeskonda hoolivat ja inspireerivat psühholoogi, kelle jaoks laste ja noorte vaimne heaolu on südameasi. Kui soovid teha tööd, mille mõju on päriselt nähtav, toetada lapsi nende arenguteel ning olla usaldusväärne partner peredele ja haridusasutustele, siis Valga vald ootab sind. Konkurss kestab sobiva kandidaadi leidmiseni. Rohkem infot kandideerimise kohta leiad Valga valla kodulehelt. 7. augustil kell 18 toimub Valga kultuurikeskuses inspireeriv koolitus teemal Väärtused sinu sisemise tasakaalu ja vaimse tervise hoidjad. Koolitust juhendab Merike Tasa. Täpsemat infot koolituse kohta leiab Valga valla Facebooki lehelt. Coop Pank jätkab ka tänavu suvel Valga muuseumis pangakontori pidamist. Pank teatab, et kuni augustini on kontor avatud kord kuus, iga kuu teisel neljapäeval kella 11.16. Suvel on Valga muuseumis asuv pangakontor avatud 13. augustil.
1: Valga valla teated igal tööpäeval kell 9.35. Lõuna-Eesti hommikuprogrammis. Sa kuulad Lõuna-Eesti hommikuprogrammi. Lõuna-Eestis ärka ikka koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga.

0: Vaagen küll esitleb 24. juulil Taagepera lossiaias selle suve suurkontsert. Laval Inglismaalt saabub Abba tribüütbänd ning Eesti armastatud artistid Anne Veski ja Smilers. Kõlavad Abba aegumatud hitid ja kodumaised lemmiklood. Laula kaasa, naudi suve ja veeda meeldejääv õhtu Taagepera lossiaias. Piletid müügil piletilevis.
1: Suur Näss Mõisajärve avamispidu 11. juulil Antslas ansambliga Regatt. Peomeeloolu hoiab DJ Janek Koja. Sündmus on tasuta, aga võimalik soetada toetaja pilet kalamaimude järve toomiseks fienta.com. Toetavad Sänn & Män, Empe Puit, Lehar Neve, Mägiste Põllumees, Aigar Raudsepp, Haukalaat, Krossi toidukaubad, Ehituskaup 24, Haugas Transport, suvepeod.ee ja Antsla vald.
2: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laia valiku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Karastusjook Coca-Cola, erinevad maitsed, 0,85 liitrit, 99 senti. Väike Tom, vanilli koorejäätis pähklitäidisega, 70 milliliitrit, 59 senti. A1000 Market, teeme päeva magusaks.
4: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillarive.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarive.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillarive.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillarive.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillarive.ee
5: Lumi.
6: Orav.
5: Lumi.
6: Orav.
5: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
7: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga. Igal tööpäeval kella 7-11.

täistunni parimate hindadega iga päev toob sinuni hinnapomm.ee. Kas tahad näha, kui suur ostujõud sinu raha tegelikult on? Tule hinnapommi! Hinnapommist saad iga euro eest palju rohkem. Hinnapomm on Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus. Ja mis põhiline, tõeline hinnaliider. Tule Tartusse Sepa keskusesse või klikki end e-poodi üle Eesti hinnapomm.ee. Hinnapomm, see on pommikindel valik.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Riigiprokuratuur kaebas riigikohtusse otsuse, millega endine justiitsminister ja riigikogu liige Kalle Laanet mõisteti kelmuse süüdistuses õigeks. Süüdistus puudutas olukorda, kus Laanet üüris korterit oma abikaasa lapsele ning riigiprokuratuuri hinnangul ei olnud ta korrektselt deklareerinud seotud isikut. Prokurör Olger Peterselli sõnul nõustutakse ringkonnakohtu otsuse mitme osaga, kuid ei olda nõus järeldusega, et Laanet ei teadnud vastava seadusesätte sisu. Prokuratuur leiab, et tõendid kinnitavad Laaneti teadliku rikkumist ning taotleb riigikohtult ringkonnakohtu otsuse tühistamist ja maakohtu varasema süüdimõistva otsuse jõustamist. Kui see ei ole võimalik, soovitakse asja saatmist uueks arutamiseks. USA president Donald Trump teatas kolmapäeval, et relvarahu Iraaniga on lõppenud ning Ameerika Ühendriikide väed alustasid uusi õhurünnakuid Iraani sõjaliste sihtmärkide vastu. USA keskväejuhatuse ehk CENTCOMi teatel tabasid USA väed üle 90 sihtmärgi. Löögid olid suunatud Iraani raketi- ja droonibaaside, õhutõrjesüsteemide, mereväe taristu ning sõjalise logistika vastu. Samuti rünnati sildu, mida Iraani sõjavägi kasutab rakettide, droonide ja varustuse transportimiseks. Iraani meedia teatel toimusid plahvatused Hormuzi väina piirkonnas, Bandar Abbasis ja Sirikis. Iraan vastas rünnakutele drooni ja ballistiliste rakettidega, sihtides USA sõjaväebaase Bahreinis ja Kuveidis. Trump ütles, et USA tegevus oli vastus Iraani varasematele rünnakutele kaubalaevade vastu Hormuzi väinas. Tema sõnul ootab Iraani edasiste rünnakute korral veelgi tugevam reaktsioon. Trump märkis samas, et Iraan soovib taas läbirääkimiste laua taha tulla, kuid väljendas kahtlust, kas Teheran kokkulepetest kinni peaks. Pinged USA ja Iraani vahel on viimastel päevadel kiiresti kasvanud ning rahvusvaheline üldsus kardab konflikti edasist laienemist. Tallinnas on detailplaneeringute menetlus viimase pooleteise aasta jooksul muutunud kiiremaks, teatas linnavalitsus. Tänavu esimese kuue kuuga on vastu võetud juba 31 detailplaneeringut, samas kui kogu eelmise aasta jooksul oli neid 25. Abilinnapea Tiit Teriku sõnul on kiirenemisele kaasa aidanud linnaplaneerimise reformid ning uus planeeringute register TPR2, mis võimaldab menetlusi paremini jälgida ja erinevaid etappe paralleelselt läbi viia. Samas kinnisvara arendajad linna optimismi täielikult ei jaga. Nende hinnangul ei ole tegelik planeeringu protsess veel märgatavalt kiiremaks muutunud ning mitmed projektid venivad endiselt pikalt. Linnavalitsus tunnistab, et üheks probleemiks on ka inimfaktor, kuid kinnitab, et menetluste lihtsustamisega jätkatakse. Tartu linn jätkab kohtuvaidluste riigiga hooldereformi rahastamise üle. Linn esitas Tallinna ringkonna kohtule appellatsiooni kaebuse, soovides riigilt tagasi saada umbes 1,6 miljonit eurot 2024. aasta üldhooldusteenuse kulude katteks. Tartu hinnangul suurenes pärast 2023. aastal jõustunud hooldereformi omavalitsuste rahaline koormus, kuid riik ei andnud piisavalt lisaraha. Linnasekretär Jüri Mölder ütles, et Tartu peab jätkuvalt tõendama, et hooldusteenuse korraldamiseks ei jätkunud olemasolevatest vahenditest. Tallinna halduskohus jättis linna varasema kaebuse rahuldamata, kuid Tartu otsustas edasi kaevata, kuna peab küsimust põhimõtteliseks. Linn kavatseb tulevikus esitada riigile nõuded ka 2025. ja 2026. aasta kulude hüvitamiseks. Endine Eesti tennisist Anett Kontaveit naasis Wimbledoni väljakutele ning alustas legendide kutsetega paarismänguturniiri võiduga. 2023. aastal karjääri lõpetanud Kontaveit mängib koos kanadalanna Eugenie Bouchardiga. Esimeses kohtumises alistati ameeriklanna Vanja Kingi ja Kasastani esindanud Jaroslava Svedova paar tulemusega 6-2, 6-4. Kontaveit jõudis oma karjääri tipul maailma edetabelis teisele kohale. Bouchard mängis 2014. aastal Wimbledoni üksikmängu finaalis. Kutsetega turniiril osaleb 8 paari, kes on jagatud kahte gruppi. Kontaveidi ja Bouchardi grupis mängivad veel Sabine Lisitski koos Katie O'Brieniga ning Dominika Tsibulkova koos Barbora Strtsovaga.
1: Elamuse iga ilmaga toob sinuni Vaagenkülli võlupark.
0: Ja Eestimaa ilmast. Täna on muutliku pilvisusega ilm. Keskpäevast alates sajab kohati hoovihma. Puhub idakaare tuul, Lääne-Eestis kirde- ja põhjatuul 1-7, puhanguti 10 meetrit sekundis. Õhtul pöördub kõikjal põhja ja kirdesse. Soojakraade on 18-23.
1: Lõuna-Eestis taagepäras ootab sind Alice'i miljoni õie võlupark. Nüüd avatud miljon õitsvat lille, hiigel suured lillesambad ja 15 meetri kõrgune roosimägi. Sõida kuningatõllas, avasta võlumets ja kohtu Rumeenia punahirvedega. Tule kogu perega muinasjutumaale Vaagenkülli. Lisainfo vaagenkull.ee.
2: Sa kuulad Lõuna-Eesti hommikuprogrammi. Lõuna-Eestis ärka ikka koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga.

0: lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: Tere hommikust kõigile kuulajatele, kell on saanud 10:08 ja ka reedeti. Saame me teada, millest kirjutab värske Võrumaa teataja ja Maire Aunaste on meil taas telefonil. Tere hommikust, Maire!
2: Tervist! Kas teile endal üldse on see lehti?
1: Ei ole kus juures. See tuleb ju trükikojast vist ühesel millalgi välja ja Tartus on nii pikk maa, et ei jõua hästi meile.
2: Ma ei tea, siia Võrru küll jõuab juba kella 7:30.
1: Jaa, aga me peame vist ise usinamad olema ja digivarianti siis lugema ja lappama ilmselt.
2: No mulle tundub, et seda lehte trükitakse muida Tartus. Nii et
1: kas palun tõesti?
2: Ärge ja ei ole vaja pugeda igasuguste põhjuseda, tuleb leht osta. Ega leht on selleks, mitte selleks, et keegi inimene tsiteerib lehte, aga okei. Ma siis ütlen, et täna see Võrumaa teataja Kaane tüdruk on 27. juunil oma 85. juubelit tähistanud Marje Metsur. Suviti käib Marje ikka Võrus, kus elavad ta kaks sõde ning kus ta on lõpetanud Kreutzwaldi nimelise keskkooli. Pärast lavakunsti kateedri lõpetamist on Marje olnud näitleja 60 aastat, neist esimesed 45 viinateatris ja seejärel vabakutseline. Ta ise ütleb, et olen tõesti õnnelik inimene, mul on kaitseinglite koor ümber. Ja ta tänab muidugi kõiki oma lavastajid, kes teda on märganud ja elupikkust publikut. Kui teatrist veel rääkida, siis pange kõrva teha, et sel nädalavahetuse etendub Tamula rannas Olavi Ruitlase menurooma romaanil põhinev näitend vee peal, kus juures tegevus toimub tõepoolest vee peal ka. Ühtlasi olevad need viimased etendused. Värska kuurort ravikeskuse juht Kairi Usta kutsub homseks 11. juuliks pärast lõunal ajanu esimesele Värska rahva triatlonile. Mullu Hawaii Ironmani MM-i läbinud ja Värska võistluse peakorraldaja Kairi Usta on tegelnud triatloniga 15 aastat ning kutsub neid, kes tahavad ujuga, ujuda, rattaga sõita või lõpuks joosta, tulla kas või ise tehtud rattaga, lubatud ei ole vaid elektrijalgrattad. Ja kui keegi ei oska krooli ujuda, siis võtta teadmiseks, et lubatud on kõik stiilid. Varstust ainult 1 kilomeetri kaugusel asuvas Kõrvipalus toimus peaaegu nädal kestnud noorte vahetuse laager ja seda kasvi laue peal. Te arvatavasti olete sellisest lõõsamängijast kuulnud.
1: Jaa, loomulikult, ta on isegi külas käinud sinna.
2: No võt. Ja tema õue peal olid siis koos Eesti, Kreeka ja Poola noored. Kõik õpetasid kõigile oma tantse ja laule ja muidugi ei saadud läbi ka ilma rahvusköögita. Kreeklased, kes jõudsis Eestisse Sifnose saarelt, kus on väga kauge saar. Isegi suvel sõitvad sinna sealt Ateenasse 2,5 tundi. Tõid kaasa oma saare toorainet, õpetasid tolmaasid tegema, võtsid kaasa isegi viinamarja lehed ja riisi ja samuti palju juustu. Kadri ise pakkus külalistele läätse suppi, mis oli valmistatud piimaga ja mida kreeklased vaatasid ja pisut hirmunud silmadega. Aga lõpuks söödi kõik potid peaks. Muidugi nägid kreeklased ja poolakad esimest korda ka sauna ja õppisid ära sellegi, kuidas teha vihtu ja kuidas üldse saunas käia. Võrus toimunud 3 linna tennise turniir tõi tamulaäärsetele väljakutele kokku 30 harrastus tennisti. Tennisisti õigemini. Võrust, Viljandist ja Haapsalust. See ei ole lihtsalt võistlus, vaid elustiil, kus sünnivad uued tutvused ja areneb mänguoskus. Turniiri liidriteks olidki Võru tennisistid. Võru tenniseklubi tähistab tänavu oma 16. tegevusaastat ja Taso Vahl klubi asutajaliige räägib, et 3 järveäärsele väljakule lisanduvad peagi avatavad tennis hallis ka 2 siseväljakut, mis loovad muidugi palju paremad võimalused aastaringseks tennise mänguks, sest teatavasti ta veel ei saa Eestis millegi pärast ennist mängida. Taso Vahl ise on võitnud järjest Võrumaa üksik mängu meistri tiitleid 12 aastat. Kasab teada, et loomisel on digilahendus, mis aitab lastel lihtsamalt ja turvalisemalt sõpradega kohtumisi ja mänguga mänguaega kokku leppida. Haridusinnovaator Priit Lavits, kelle peres kasvab viis last, ütleb, et tema panus ühiskonda on täna just noortega tegelemine ja kogukondade arendamine. Kui kõik sõimavad neid, et nad ei tee mitte midagi, siis ütleb Priit Lavits, et ega sellest sõimamisest ja nende nimetamisest lillelasteks ei muutu mitte midagi. Meie pereprojekt MTÜ Lohvik kogumus Lohvik kogumus õppe akadeemia. Üheks eesmärgiks on otsida noorte hulgast niinimetatud lihvimata teemante ja anda neile võimalus arenduks. Küsitluse tegin selles lühes väga lihtsa. Üks lause, kas teie selle suve suurim armastus on jalgpalli, nii nagu Tarmo Tiisler iga päev Eesti televisioonis küsib. Muide statistikaameti andmetel on selle aasta juunis puhkusereiside hinnad 90% väiksemat kui aasta tagasi. Rohkem lende ja tugevam konkurents on toonud hinnad alla, aga kallinenud on väljas söömine ja kultuuri nõttimine. No ega sellest on muidugi mööda ei saa, et eile algas Võrus 30. Pärimustantsu festival, mida korraldab aasta ringsel 17 liikmeline toimkond. No mis siin suvel nüüd nendel neljal päeval on see toimkond umbes 200 inimeseline. Festivali programmiust Katrin Mähar ütleb, et me soovime murda aru saama, et pärimus kuulub vaid vanemale põlvkonnale. Pärimus sünnib igal ajal. Ka see, mida noored täna loovad ja armastavad, võib tulevikus saada pärandiks. Tänavuse festivali teemaks on peegeldused. Esimest korda toimub Võru pikim õhtusöök, muide juba täna. Programmi on lisandunud tantsuetendused, hommikukontserdid, juttu jalutuskäigud, tantsu õppitoad ja üles astub artist nimega Sam, kelle loomika kõnetab just nooremat publikut. Muide, ajalehe 10. leheküljel on kirjas, mis suusel päeval või mis päeva ja kellaal seoses siis pärimus tantsufestivaliga on täna suletud. Rongkäik algab täna veel 3:30, kestab kella 5:00. No, algab ka siis Kreutzwaldi parkist. Aga lehis saate täpsemalt teada, mis sellel festivalil toimub. Nii, ja kuna siin on juba suurtest pidudest juttu, siis ma vaatasin, et 100 aastat tagasi Võru lehes oli näiteks selline kuulutus, räägib ka pidudest. Homme läheb pandles lahti. Ja siis tuleb rahvapidu. Tõutab palju huvitavat, müürilehed kõnelevad suurest rahva- ja lastepeost, mis homme kell 3 peale lõunat kandlaajas lahti läheb. Kavas sega koorikontsert, orkestri ettekanded, laste ettekanded, siis veel õngitsemine, õnneratas, lilled, märgilaskmine, häll, ekskursioonid autol ja ponil ja nii edasi. Kuid nagu veel sellest vähe oleks, on saabunud teada, et ka neegripoisike Nimnem Kamerunist laste pidule jõuab. Näib tõenäoline olevat, et pidust võtab osa ka kandleseltsi algupäraseim näite tegelane härra Pauli Eesel. Ja kõige viimaseks reas on selles 6. juuli 1926. aasta Võru teates selline rida. Nagu kotis elab see, kes Võru teatajat ei loe. Palun.
1: Suur aitäh selle ülevaate eest ja järgmine leht, kellel siis tänane loetud on juba teisipäeval. Nii et toredat nädalavahetus sinna Võrru.
2: Teile ka, aitäh.

0: Kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida iga päev vabapääse 11. juuli õhtul toimuvale Mustvee linnapäevade kontserdile. Loosis osalemiseks saada sõnum numbrile 1616, märksõnaga Mustvee. Lisa enda nimi ja elukoht. Sõnumi hind 1,90. Täpsem info mustveekultuur.ee.
1: On armastusel kummalised teed. Ei peata tõkked ega raskused sees. Ei piirideta kaugus ega takistused teed.

0: köök vajab uuenduskuuri. Nüüd on õige hetk. Vigardi avab peagi Tartus Lõõtsa kuus uue salongi ja tähistab seda eriti magusalt. Salasõnaga Lõõtsa kuus saad kõikides Vigardi salongides köögikapid 25% soodsamalt. Kampaania kestab kuni juuli lõpuni. Vigardi salongid asuvad Tartus, Tallinnas, Keilas ja Kuressaares. Vaata täpsemalt vigardi.com. Vigardi. Sinu köök, sinu lugu.
1: Harmoonika 15. Lõõtspilli pidu, mida ei tohi maha magada. Esinevad Lõõtspillide koondorkester ja kõik Lõõtsa kuningad. Näha saab energiliste rock Lõõtsa numbrit ning kuulda ooperilaulu Lõõtsa saatel. Tantsuks mängivad Audru jõelaevanduse punt ja ansambel Tuulepant. 18. juulil kell 6 õhtul Intsikurmus.
2: Suvi kutsub randa, grillima või sõprade juurde, aga pole millega minna. Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel, ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika. Broneeri sõit. avelonteenus@gmail.com või helista 55946455. Avelon teenus. Iga sõit on elamus.
3: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
4: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!
5: Ma tilgun!
6: Kurdab köögikraan.
7: Ma lausa nirisen.
6: Kaebab tussipihusti.
8: Ma lasen ka läbi.
6: Ohkab veetsepott.
9: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
10: No nii, mehed! Paneme selle maja siis püsti. Siia seina lähevad lakkav valublokid, siia vaheseinablokid, siia soojustatud blokid. Ja ongi valmis! Lakka soojustatud valublokk MH400 Pro ja lakka peenvuugiga laotav soojusblokk Eco 380 Põh. Suur kandevõime, hea soojus ja helisolatsioon ja mis põhiline, lakka blokkides saad maja kiirelt ja lihtsalt valmis ehitada. Külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka, kivist kasvab kodu.

0: varsti-varsti läheb loosimiseks ka . Loosime välja siis Mustvee linnapäevade juures toimuvale suurele kontserdile juba homseks siis ühe pileti ja kontsert saab suuri äge tulema, sellepärast, et vaata, kes kohal on. Horoskoop ja Heidi Tamme, Maumer on kohal, Traffic, Pürmüüd, Grete Paia ja Andres Puusep ka siis kõmistab seal diskomuusikat teile poole hommikuni.
1: Õhtune programm algab kell 20.00 väravad, kell 19.00 kontserdipilet, muidu eelmüügist 20 eurot, koha peal 25, kuni 7-aastased lapsed pääsevad koos pileti ostnud täiskasvanuga tasuta sisse. Ja kes tahab tasuta piletit, siis sõnum teile 16.16 märksõna Mustvee, oma nimi elukoht ka juurde, sõnumi hind euro 90 ja rohkem infot leiate mustveekultuur.ee.
0: Ja meie umbes siis, ma arvan, et veerand tunni pärast lükkame käima loosimasina ka, kes siis selle viimase pileti endale saab, teemegi saate lõpus teatavaks.

0: Vaagen küll esitleb 24. juulil Taagepera lossiaias selle suve suurkontsert. Laval Inglismaalt saabuv Abba tribüütbänd ning Eesti armastatud artistid Anne Veski ja Smilers. Kõlavad Abba aegumatud hitid ja kodumaised lemmiklood. Laula kaasa, naudi suve ja veeda meeldejääv õhtu Taagepera lossiaias. Piletid müügil piletilevis.
1: Luunja kutsub 17.–19. juulini Luunja mõisapäevadele. Reedel Simmani päev, Kristi Metsa näitus avamine Emajõe Suursoo keskuses. Kavastus mõisapargis tantsuõhtu Mäeotsa kapelliga. Laupäeval laadapäev Luunja jõesadamas. Kolmepõrsakese teadusshow. Õhtul kontsert Roosiaias. Tõnis Mägi, Ain Agan ja Kärt Johanson. Piletid saadaval Fientast. Pühapäeval Luunja triatlon. Vaata lisaks luunjakultuur.ee.
2: Laupäev on swingerite päev. Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Tule paaris või üksi. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
3: Sel nädalal

0: A1000 Marketis. Fairy nõudepesumasina kapslid All in One Lemon. 116 tükki, 13 eurot ja 99 senti. Kolmekihiline Velti tualettpaber. 32 rulli, 5 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
1: Kui katus vajab värskendust, telli Roofest. Roofest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Roofest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt roofest.ee või helista 56939386.
2: 11. ja 12. juulil vallutab Tartu südalinna taas Tartu Hansalaat. Ees ootavad kohalikud maitsed, käsitöö ning tänavatoit. Kultuuriprogrammiga kostitab pärimusetendused Kratt ja koguperelavastus Elu vanal Liivimaal. Tegevust jagub kogu perele. Loe lisa Facebookist ja kohtume Tartu Hansalaadal.
3: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: mõnusalt diisilt on tiksunud kuidagi see meie hommikuprogramm ja ongi siis tänaseks läbi . Muidugi on reede ja reedel on meil siin saateid ju veel ja veel ja lõunaring tuleb ja töölt koju tuleb ja
1: soovisaade
0: tuleb ka veel õhtul , nii et on , mida kuulata küll , aga ennem kui me ära läheme , siis võite ka teatavaks vaja teha .
1: Keegi saab homme õhtu minna suurele suvepeole Mustveesse ja kes see õnnelik on ?
0: See on Regina , telefoninumbri lõpp on 252 .
1: palju-palju õnne !
0: Mõnusat pidu siis muidugi sulle .
1: Mustvee linnapäevad täna algavad promenaadi kontserdiga , homme laat , minge leidke endale tegevust , nädalavahetusel toimub palju , meid näete nädalavahetusel Hansaladal .
0: jah , me oleme seal siis Ring FM-iga väljas mõlemal päeval , nii et tulge otsige meid üles , lehvitage ja kilkake koos meiega .
1: ja tulge heade paremate soovidega siis meie juurde , võib-olla laseme midagi eetrisse ka öelda .
0: jah , olge tublid , kohtume taas , tšau .
1: tšau .

Täistunni parimate hindadega iga päev toob sinuni hinnapomm.ee. Kas tahad näha, kui suur ostujõud sinu rahal tegelikult on? Tule hinnapommi! Hinnapommist saad iga euro eest palju rohkem. Hinnapomm on Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus. Ja mis põhiline? Tõeline hinnaliider. Tule Tartusse Sepa keskusesse või kliki end e-poodi üle Eesti hinnapomm.ee. Hinnapomm, see on pommikindel valik.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Riigiprokuratuur kaebas riigikohtusse otsuse, millega endine justiitsminister ja riigikogu liige Kalle Laanet mõisteti kelmuse süüdistuses õigeks. Süüdistus puudutas olukorda, kus Laanet üüris korterit oma abikaasa lapsele ning riigiprokuratuuri hinnangul ei olnud ta korrektselt deklareerinud seotud isikut. Prokurör Olger Peterselli sõnul nõustutakse ringkonnakohtu otsuse mitme osaga, kuid ei olda nõus järeldusega, et Laanet ei teadnud vastava seadusesätte sisu. Prokuratuur leiab, et tõendid kinnitavad Laaneti teadliku rikkumist ning taotleb riigikohtult ringkonnakohtu otsuse tühistamist ja maakohtu varasema süüdimõistva otsuse jõustamist. Kui see ei ole võimalik, soovitakse asja saatmist uueks arutamiseks. USA president Donald Trump teatas kolmapäeval, et relvarahu Iraaniga on lõppenud ning Ameerika Ühendriikide väed alustasid uusi õhurünnakuid Iraani sõjaliste sihtmärkide vastu. USA keskväejuhatuse ehk CENTCOMi teatel tabasid USA väed üle 90 sihtmärgi. Löögid olid suunatud Iraani raketi- ja droonibaaside, õhutõrjesüsteemide, mereväe taristu ning sõjalise logistika vastu. Samuti rünnati sildu, mida Iraani sõjavägi kasutab rakettide, droonide ja varustuse transportimiseks. Iraani meedia teatel toimusid plahvatused Hormuzi väina piirkonnas, Bandar Abbasis ja Sirikis. Iraan vastas rünnakutele drooni ja ballistiliste rakettidega, sihtides USA sõjaväebaase Bahreinis ja Kuveidis. Trump ütles, et USA tegevus oli vastus Iraani varasematele rünnakutele kaubalaevade vastu Hormuzi väinas. Tema sõnul ootab Iraani edasiste rünnakute korral veelgi tugevam reaktsioon. Trump märkis samas, et Iraan soovib taas läbirääkimiste laua taha tulla, kuid väljendas kahtlust, kas Teheran kokkulepetest kinni peaks. Pinged USA ja Iraani vahel on viimastel päevadel kiiresti kasvanud ning rahvusvaheline üldsus kardab konflikti edasist laienemist. Tallinnas on detailplaneeringute menetlus viimase pooleteise aasta jooksul muutunud kiiremaks, teatas linnavalitsus. Tänavu esimese kuue kuuga on vastu võetud juba 31 detailplaneeringut, samas kui kogu eelmise aasta jooksul oli neid 25. Abilinnapea Tiit Teriku sõnul on kiirenemisele kaasa aidanud linnaplaneerimise reformid ning uus planeeringute register TPR2, mis võimaldab menetlusi paremini jälgida ja erinevaid etappe paralleelselt läbi viia. Samas kinnisvara arendajad linna optimismi täielikult ei jaga. Nende hinnangul ei ole tegelik planeeringu protsess veel märgatavalt kiiremaks muutunud ning mitmed projektid venivad endiselt pikalt. Linnavalitsus tunnistab, et üheks probleemiks on ka inimfaktor, kuid kinnitab, et menetluste lihtsustamisega jätkatakse. Tartu linn jätkab kohtuvaidluste riigiga hooldereformi rahastamise üle. Linn esitas Tallinna ringkonna kohtule appellatsiooni kaebuse, soovides riigilt tagasi saada umbes 1,6 miljonit eurot 2024. aasta üldhooldusteenuse kulude katteks. Tartu hinnangul suurenes pärast 2023. aastal jõustunud hooldereformi omavalitsuste rahaline koormus, kuid riik ei andnud piisavalt lisaraha. Linnasekretär Jüri Mölder ütles, et Tartu peab jätkuvalt tõendama, et hooldusteenuse korraldamiseks ei jätkunud olemasolevatest vahenditest. Tallinna halduskohus jättis linna varasema kaebuse rahuldamata, kuid Tartu otsustas edasi kaevata, kuna peab küsimust põhimõtteliseks. Linn kavatseb tulevikus esitada riigile nõuded ka 2025. ja 2026. aasta kulude hüvitamiseks. Endine Eesti tennisist Anett Kontaveit naasis Wimbledoni väljakutele ning alustas legendide kutsetega paarismänguturniiri võiduga. 2023. aastal karjääri lõpetanud Kontaveit mängib koos kanadalanna Eugenie Bouchardiga. Esimeses kohtumises alistati ameeriklanna Vanja Kingi ja Kasastani esindanud Jaroslava Svedova paar tulemusega 6-2, 6-4. Kontaveit jõudis oma karjääri tipul maailma edetabelis teisele kohale. Bouchard mängis 2014. aastal Wimbledoni üksikmängu finaalis. Kutsetega turniiril osaleb 8 paari, kes on jagatud kahte gruppi. Kontaveidi ja Bouchardi gruppis mängivad veel Sabine Lisitski koos Katie O'Brieniga ning Dominika Tsibulkova koos Barbora Strtsovaga.
1: Elamuse iga ilmaga toob sinuni Vaagenkülli võlupark.
0: ja Eestimaa ilmast. Täna on muutliku pilvisusega ilm. Keskpäevast alates sajab kohati hoovihma. Puhub idakaare tuul, Lääne-Eestis kirde- ja põhjatuul 1-7, puhanguti 10 meetrit sekundis. Õhtul pöördub kõikjal põhja ja kirdesse. Soojakraade on 18-23.
1: Lõuna-Eestis taagepäras ootab sind Alice'i miljoni õie võlupark. Nüüd avatud miljon õitsvat lille, hiigel suured lillesambad ja 15 meetri kõrgune roosimägi. Sõida kuningatõllas, avasta võlumets ja kohtu Rumeenia punahirvedega. Tule kogu perega muinasjutumaale Vaagenkülli. Lisainfo vaagenkull.ee
2: Ring FM.

0: Köök vajab uuenduskuuri. Nüüd on õige hetk. Vigardi avab peagi Tartus Lõõtsa kuus uue salongi ja tähistab seda eriti magusalt. Salasõnaga Lõõtsa kuus saad kõikides Vigardi salongides köögikapid 25% soodsamalt. Kampaania kestab kuni juuli lõpuni. Vigardi salongid asuvad Tartus, Tallinnas, Keilas ja Kuressaares. Vaata täpsemalt vigardi.com. Vigardi. Sinu köök, sinu lugu.
1: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
2: Kui jaanituli on kustunud, siis adrenaliin ei pea lõppema. On aeg minna rajale. Lange motokeskuses Tartumaal ootavad sind uued kiired bensiinikaardid välirajal ja äkilised elektrikaardid siserajal. Võta sõbrad kaasa ning koge suve kõige ägedamat elamust. Langemotokeskus.com. Elamused ootavad Langel.
3: Mina olen Koit Raudsepp ja kutsun sind Setomaale. 17. ja 18. juuli toimub Ostrava festival. Terminaator, Sadu, Swingers, Pantokraator, Koosmikud, Trisherik ja Max, Mait Maltis ja Horoskoop. Osta pilet piletikeskusest ja loe infot ostrava.ee.
4: Mees, ära enne maja ehitama hakka, kui sul on plokk, mil nimeks lakka.
5: Lakka soojustatud valublokk EMH400 Pro ja lakka peenvuugiga laotav soojusblokk Eco 380 Põh. Kindel kvaliteet, suur kandevõime, hea soojus ja helisolatsioon. Lakka blokkides saad seinad kiirelt üles ja võid juba samal aastal viimistlusmaterjaliga katta. Külasta Eximpo Ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka. Kivist kasvab kodu.
6: Mõtle, ka sinust võib saada nõutud tervishoiuspetsialist, keda tänatakse iga päev, sest sa pole teisi aidates lihtsalt hea, vaid oma ala parim. Kui ka sinul on süda õige koha peal, tule õppima Tartu Tervishoiu Kõrgkooli. Vastuvõtt kutseõppesse kestab 30. juulini. Lisainfo kodulehelt tartuh.ee.
7: Ring FM.

hea muusikasõber, mängi meiega hitimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hitimäng, sõnumi hind 1,90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hitimängu.

0: Vaagen küll esitleb 24. juulil Taagepera lossiaias selle suve suurkontsert. Laval Inglismaalt saabuv Abba tribüütbänd ning Eesti armastatud artistid Anne Veski ja Smilers. Kõlavad Abba aegumatud hitid ja kodumaised lemmiklood. Laula kaasa, naudi suve ja veeda meeldejääv õhtu Taagepera lossiaias. Piletid müügil piletilevis.
1: Karklas paigaldab, karklas parandab.
2: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
3: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taashäälestamine. Jäta meie hooleks.
1: Karklas paigaldab, karklas parandab.
4: Bioloogiline mitmekesisus on iga looduse nautleja südames, kuid reeglina peitub saatan lihtsalt pisiasjades.
5: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
6: Lihtsalt Thermacell.
7: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole paari lahendust, aga

0: Kas signatuurjooke või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüanss Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüanss.ee. Maitse peitub nüanssides.
1: Suur Näss Mõisajärve avamispidu 11. juulil Antslas ansambliga Regatt. Peomeeloolu hoiab DJ Janek Koja. Sündmus on tasuta, aga võimalik soetada toetaja bilet kalamaimude järve toomiseks fienta.com. Toetavad Sänn and Män, Empe Puit, Lehar Neve, Mägiste Põllumees, Aigar Raudsepp, Haukalaat, Krossi Toidukaubad, Ehituskaup 24, Haugas Transport, suvepeod.ee ja Antsla Vald.
2: 11. ja 12. juulil vallutab Tartu südalinna taas Tartu Hansalaat. Ees ootavad kohalikud maitsed, käsitöö ning tänavatoit. Kultuuriprogrammiga kostitab pärimusetendused Kratt ja koguperelavastus Elu vanal Liivimaal. Tegevust jagub kogu perele. Loe lisa Facebookist ja kohtume Tartu Hansalaadal.
3: Ring FM.

0: Ring FM on sel nädalavahetusel eetris Tartu Hansaladalt. Rohkem infot ja kava leiad ringfm.ee.
1: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Täistunni parimate hindadega iga päev toob sinuni hinnapomm.ee. Kas tahad näha, kui suur ostujõud sinu raha tegelikult on? Tule hinnapommi! Hinnapommist saad iga euro eest palju rohkem. Hinnapomm on Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus. Ja mis põhiline, tõeline hinnaliider. Tule Tartusse Sepa keskusesse või klikki end e-poodi üle Eesti hinnapomm.ee. Hinnapomm, see on pommikindel valik.
1: Ring FM. Number 1 Lõuna-Eestis.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Viljandi valda võidakse tulevikus rajada kuni 200 megavatise võimsusega gaasielektrijaam. Vastava taotluse on vallavalitsusele esitanud osaühing Sakala Energia, mis on omanike kaudu seotud energiaettevõtte grupiga Evekon. Planeeritav asukoht on Sõruma katastri üksus, mille lähedal paiknevad nii elektrijaam kui ka gaasitrass. Praegu ei ole aga detailplaneeringut veel algatatud, sest riigilt oodatakse selgust, kas menetlust peab juhtima kohalik omavalitsus või riik. Viljandi vallavalitsuse hinnangul võtaks vajalik planeering vähemalt paar aastat. Sakala Energia esindaja sõnul on projekt alles varases etapis ning ettevõte kommenteerib seda põhjalikumalt siis, kui menetlus on edasi liikunud. Evekon on üks Eesti suuremaid taastuvenergia arendajaid ning avas alles sel nädalal Harjumaal Arukülas uue suure akusalvestuspargi. Ligikaudu 3000 tänavust põhikooli lõpetajat ei ole pärast põhivastuvõttu veel õppekohta kinnitanud. Haridus- ja teadusministeeriumi andmetel lõpetas tänavu põhikooli ligi 15 000 noort. Neist peaaegu 12 000 on juba oma õppekoha kinnitanud. Samas on üle Eesti endiselt rohkem kui 4100 vaba kohta gümnaasiumites ja kutseõppeasutustes. Jätku vastuvõtt kestab kuni 31. augustini. Kõige rohkem vabu kohti on kutseõppeasutustes ning ministeerium julgustab noori kaalumaga kutseharidust. Sügisest jõustub Eestis õppimiskohustus, mis tähendab, et kõik põhikooli lõpetajad peavad haridusteed jätkama. Neile, kes kohe sobivat õppekohta ei leia, on loodud ka ettevalmistava õppevõimalused. NATO Ankara tippkohtumise üheks olulisemaks otsuseks peetakse Balti õhuturbemissiooni muutmist õhukaitsemissiooniks. Muudatus annab liitlastele suurema reageerimiskiiruse ja paindlikkuse võimalike õhuohtude korral. Ämari õhubaasist saab ametlik NATO operatsiooni baas ning osa otsustus õigusest liigub operatiivtasandile, mis võimaldab kiiremini tegutseda. Eesti sõlmis tippkohtumisel ka koostööleppe USA kaitsetehnoloogia ettevõtte Enduriliga, et arendada uut süvalöögi ja drooni võimekust. Kaitseminister Hanno Pevkuri sõnul aitab see tugevdada Eesti kaitsevõimet. Samuti on NATO kavas rajada idatiivale Soomest Rumeeniani ulatuv digitaalne jälgimissüsteem, mis kasutaks satelliite, droone ja tehisintellekti võimalike ohtude kiiremaks avastamiseks ja neile reageerimiseks. Tallinna linn soovib linnahalli renoveerimiseks kaasata Euroopa Liidu struktuurifondide toetust ning otsib samal ajal investoreid, kes oleksid valmis projektis osalema. Linnapea Peeter Raudsepa sõnul ulatub võimalik investeering 150-200 miljoni euroni ning ainult linnarahast sellest ei piisa. Sügiseks valmib arenduskontseptsioon ja rahastusplaan, mille järel tehakse otsused linnahalli tuleviku kohta. Kui sobivat lahendustega investoreid ei leita, ei välistata tulevikus ka hoone lammutamist. Kultuuriministeerium peab võimalikuks arutada linnahalli kaasamist järgmise Euroopa Liidu rahastusperioodi projektide hulka. Prantsusmaa velotuuri kuuendal etapil näitas võimsat sõitu velotuuri peafavorit Tadej Pogačar. Sloveen ründas päeva ainsal kõrgeima kategooria tõusul, sõitis konkurentidel eest ning võitis etapi üle 2,5-minutilise eduga Joonas Vingegaardi ees. Etapi võiduga tõusis Pogačar ka velotuuri üldliidriks ja tõmbas selga kollase särgi. Vingegaard jääb nüüd maha 2 minuti ja 42 sekundiga. Kolmandal kohal on mehiklane Isak del Toro. Senine üldliider Torstein Treen kaotas tõusul palju aega ning kukkus hiljem laskumisel, lõpetades lootuse kollast särki kaitsta. Järgnevatel päevadel ootavad rattureid tasasemad etapid, kus on taas head võimalused sprinteritel.
1: Elamuse iga ilmaga toob sinuni Vaagenkülli võlupark.
0: Ja ka tänasest Eestimaa ilmast. Täna on muutliku pilvisusega ilm. Keskpäevast alates sajab kohati hoovihma. Puhub idakaare tuul, Lääne-Eestis kirde ja põhjatuul 1-7, puhanguti 10 meetrit sekundis. Õhtul pöördub kõikjal põhja ja kirdesse. Soojakraade on 18-23.
1: Lõuna-Eestis taagepäras ootab sind Alice'i miljoni õie võlupark. Nüüd avatud miljon õitsvat lille, hiigel suured lillesambad ja 15 meetri kõrgune roosimägi. Sõida kuningatõllas, avasta võlumets ja kohtu Rumeenia punahirvedega. Tule kogu perega muinasjutumaale Vaagenkülli. Lisainfo vaagenkull.ee
2: Lõunaring raadios Ring FM.

Laura ja lennujaamas, loodame, et inimesed ikka ei pea kohtuma ainult lennujaamas, vaid ka reaalselt. Aga kes on praegu hetkel kuhugi lendamas või lennujaama minemas, siis head reisi võib ka soovida. Kell on saanud 12.8 minutit peale ka, kuulate raadiot Ring FM ja saade Lõunaring on käima läinud, et olla koos teega, kuni kella kolmeni välja. Ja Vahur Kollam mängib siis ette kõik head lood ja toob uudised siit ja sealt maailmast. Shakira ja Burna Boy ning jalgpallilainetele jätkame. Tai-tai!

Kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: Köök vajab uuenduskuuri. Nüüd on õige hetk. Vigardi avab peagi Tartus Lõõtsa kuus uue salongi ja tähistab seda eriti magusalt. Salasõnaga Lõõtsa kuus saad kõikides Vigardi salongides köögikapid 25% soodsamalt. Kampaania kestab kuni juuli lõpuni. Vigardi salongid asuvad Tartus, Tallinnas, Keilas ja Kuressaares. Vaata täpsemalt vigardi.com. Vigardi. Sinu köök, sinu lugu.
1: suvepeod.ee esitleb Põlva suvepidu 2026. Laupäeval 25. juulil Põlvas Intsikurmu laululaval. Peaesineja Rumeenia popstaar esmakordselt Eestis suvisel vabaõhulaval. Accent Live. Lisaks Mr. Happyman, Hunt, Slam ja No Track. Lisainfo ja sooduspiletid suvepeod.ee.
2: Luunja kutsub 17.–19. juulini Luunja mõisapäevadele. Reedel Simmani päev. Kristi Metsa näituse avamine Emajõe Suursoo keskuses. Kavastus mõisapargis tantsuõhtu Mäeotsa kapelliga. Laupäeval laadapäev Luunja jõesadamas. Kolmepõrsakese teadusshow. Õhtul kontsert Roosiaias. Tõnis Mägi, Ai Nagan ja Kärt Johansson. Piletid saadaval Fientast. Pühapäeval Luunja triatlon. Vaata lisaks luunjakultuur.ee.
3: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
4: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!
5: Harmoonika 15, Lõõtspilli pidu, mida ei tohi maha magada. Esinevad Lõõtspillide koondorkester ja kõik Lõõtsa kuningad. Näha saab energiliste rock Lõõtsa numbrit ning kuulda ooperilaulu Lõõtsa saatel. Tantsuks mängivad Audru jõelaevanduse punt ja ansambel Tuulepant. 18. juulil kell 6 õhtul Intsikurmus.
6: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillarive.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarive.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillarive.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillarive.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillarive.ee.
7: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

Rumal noorgu ja kui nad viljelesid sellist acapellat, siis nüüd on ka 90-tel tehtud selline tantsuline versioon. Aeg teeb selgeks, kõik annab laul pealkirja ja Gran Canaria mix on sinna sulgudesse ka kirjutatud, ehk siis Kanaari saate remix. Aga sellel nädalavahetus on palju erinevaid üritusi ja Tartus toimuvad siis Hansa päevadek, Tartu Hansa laaton ja selle raames toimub palju põnevaid asju, näiteks on etendused, eluvana Liivimaal, no võimalik näha seda siis nii 11. kui 12. juulil kell 11.00 ja 13.00, tuli see kokku neli etendust. Ja lisaks toimub laupäeval 11. juulil kell 16.30 Raekoja platsil pärimuslavastus Kratt, mis toob publiku ette Eesti pärimuse ühe salapärasema tegelase Kratti siis. Samuti on ka Emajõe festival, nii et ka Emajõel toimub palju erinevaid tegevusi ja toimub ka pika laua õhtusöök Emajõe kaldal. Ja Raadio Ring FM on ka kahel päeval seal kohal ja teeme siis otse ülekannet kella 11. kuni kella 2. Nii et kõik see melu, mis toimub Tartu Hansa laadal, tuleb kenasti ka kuulajatele kohale, siis teate, kuna sammud seada kiilemas korras Tartusse ja minna laheda etendusi ja nii edasi vaatama. Aga kui juba Tartust rääkisime, siis mängime ühe Tartu teemalise looga ära. Mojito ja Tartu.

Helen Randmets enam keeruta mind veel, kui saatetundi alustasime infoga Tartu linnast, nimelt Tartu Hansalaad toimub selle nädala vahetusel, siis Tartus on toimunud ja toimub veel palju vahvaid üritusi, alles oli sel nädalal käis Tartus John Legend, aga 6. augustil tuleb meile küllas ja Tartu linna Lõuna-Eestis keegi muu kui artist, kelle nimeks on Moby ja Moby alustas juba aastal 1965 klassikalise muusika kitar ja klaver ja muusikateooria õppimist üsna varakult 9-aastaselt 80-ndatel võlustada punkrock. Ta oli mitme bändi liige ning DJ ja jõudis seejärel oma loominguni ja aastal 1991 single Go asetas ta ka muusika maailmas kindlalt kaardile. Seda lugu Go mina mäletan isegi nägin seda vist esma esitus lausa MTV Party Zoneist ja see lugu lummas kohe hoovilt ja no ja siis tuli lugu siit veel riburadapidi ja kes meist ei mäleta sellist legendaarset filmi nagu The Beach, kus mängis siis Leonardo DiCaprio ja seal oli ka üks jagu tema laule. Võibolla Porcelain on see põhilugu, mida kõik kenasti teavad. Aga huvitav fakt on veel, ma jälgin ka seda Mobit ja tema tegemisi sotsiaalmeedia. See on siuke hästi lihtne ja lahe kuju. Ja ta ongi kogu edu ja tuntuse juures säilitanud väga lihtsa ja siira elustiili ja naudib siis New Yorki ja LA kohvikutes inimestega suhtlemist ja osaleb tihti erinevatel loomakaitseüritustel. Samuti annetab ta suure osa oma sissetulekutest erinevatele heategevusorganisatsioonidele. Vaat selline lahe kuju, natukene Keanu Reevesi meenutab, kes ka seda rahulikult metroos ja ei pea ennast mingiks suureks superstaariks. Aga lugusid on Mobil palju ja ühe mängime nüüd kohe ära ka. Kannab pealkirja Lift Me Up.

0: Vaagen küll esitleb 24. juulil Taagepera lossiaias selle suve suurkontsert. Laval Inglismaalt saabub ABBA tribüütbänd ning Eesti armastatud artistid Anne Veski ja Smilers. Kõlavad ABBA aegumatud hitid ja kodumaised lemmiklood. Laula kaasa, naudi suve ja veeda meeldejääv õhtu Taagepera lossiaias. Piletid müügil piletilevis.
1: Lõpuks ometi on Pudila veepark ja mängumaa avatud. Tule mölla veepargis, hüppa batuutidel, turni seiklusradadel või naudi paadisõitu Kaiavere järvel. Avatud on söögikohad ja mängutoad. Midagi igale maitsele ja iga ilmaga. Pudilas on nii palju teha, et ühest päevast jääb väheseks. Broneeri majutus ja naudi veel rohkem seiklusi. Tule kogu perega. See ongi parim puhkus. See on Pudila.
2: Mina olen Koit Raudsepp ja kutsun sind Setomaale. 17 ja 18 juuli toimub Ostrava festival. Terminaator, Sadu, Swingers, Pantokraator, Koosmikud, Klišeerik ja Max, Mait Maltis ja Horoskoop. Osta pilet piletikeskusest ja loe infot ostrava.ee.
3: Kui katus vajab värskendus, telli Rooffest. Rooffest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Rooffest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt rooffest.ee või helista 56939386.
4: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
5: Nad on valivad, nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern, eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern, toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
6: Ring FM Põlvas 101,7 MHz.

ansambel Traffic ja tema uus laul Husqvarna. Huvitav, huvitav, palju see firma maksis, et Traffic sellise loo valmis teeks. Igal juhul mehed oskavad pulli ka teha. Aga pullist asi kaugel, täistunnil tulevad meil uudised peale. Enne seda jõuame ära kuulata mõned lood. Smidesi ikka ime katuseid mööda ja vana hea rockset looga Joyride nüüd jätkamas.

Täistunni parimate hindadega iga päev toob sinuni hinnapomm.ee. Kas tahad näha, kui suur ostujõud sinu rahal tegelikult on? Tule hinnapommi! Hinnapommist saad iga euro eest palju rohkem. Hinnapomm on Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus. Ja mis põhiline, tõeline hinnaliider. Tule Tartusse Sepa keskusesse või kliki end e-poodi üle Eesti hinnapomm.ee. Hinnapomm, see on pommikindel valik.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Viljandi valda võidakse tulevikus rajada kuni 200 megavattise võimsusega gaasielektrijaam. Vastava taotluse on vallavalitsusele esitanud osaühing Sakala Energia, mis on omanike kaudu seotud energiaettevõtte grupiga Evekon. Planeeritav asukoht on Sõruma katastri üksus, mille lähedal paiknevad nii elektrijaam kui ka gaasitrass. Praegu ei ole aga detailplaneeringut veel algatatud, sest riigilt oodatakse selgust, kas menetlust peab juhtima kohalik omavalitsus või riik. Viljandi vallavalitsuse hinnangul võtaks vajalik planeering vähemalt paar aastat. Sakala Energia esindaja sõnul on projekt alles varases etapis ning ettevõte kommenteerib seda põhjalikumalt siis, kui menetlus on edasi liikunud. Evekon on üks Eesti suuremaid taastuvenergia arendajaid ning avas alles sel nädalal Harjumaal Arukülas uue suure akusalvestusparki. Ligikaudu 3000 tänavust põhikooli lõpetajat ei ole pärast põhivastuvõttu veel õppekohta kinnitanud. Haridus- ja teadusministeeriumi andmetel lõpetas tänavu põhikooli ligi 15 000 noort. Neist peaaegu 12 000 on juba oma õppekoha kinnitanud. Samas on üle Eesti endiselt rohkem kui 4100 vaba kohta gümnaasiumites ja kutseõppeasutustes. Jätku vastuvõtt kestab kuni 31. augustini. Kõige rohkem vabu kohti on kutseõppeasutustes ning ministeerium julgustab noori kaalumaga kutseharidust. Sügisest jõustub Eestis õppimiskohustus, mis tähendab, et kõik põhikooli lõpetajad peavad haridusteed jätkama. Neile, kes kohe sobivat õppekohta ei leia, on loodud ka ettevalmistava õppevõimalused. NATO Ankara tippkohtumise üheks olulisemaks otsuseks peetakse Balti õhuturbemissiooni muutmist õhukaitsemissiooniks. Muudatus annab liitlastele suurema reageerimiskiiruse ja paindlikkuse võimalike õhuohtude korral. Ämari õhubaasist saab ametlik NATO operatsioonibaas ning osa otsustus õigusest liigub operatiivtasandile, mis võimaldab kiiremini tegutseda. Eesti sõlmis tippkohtumisel ka koostööleppe USA kaitsetehnoloogia ettevõtte Enduriliga, et arendada uut süvalöögi ja droonivõimekust. Kaitseminister Hanno Pevkuri sõnul aitab see tugevdada Eesti kaitsevõimet. Samuti on NATO-l kavas rajada idatiivale Soomest Rumeeniani ulatuv digitaalne jälgimissüsteem, mis kasutaks satelliite, droone ja tehisintellekti võimalike ohtude kiiremaks avastamiseks ja neile reageerimiseks. Tallinna linn soovib linnahalli renoveerimiseks kaasata Euroopa Liidu struktuurifondide toetust ning otsib samal ajal investoreid, kes oleksid valmis projektis osalema. Linnapea Peeter Raudsepa sõnul ulatub võimalik investeering 150-200 miljoni euroni ning ainult linnarahast sellest ei piisa. Sügiseks valmib arenduskontseptsioon ja rahastusplaan, mille järel tehakse otsused linnahalli tuleviku kohta. Kui sobivat lahendustega investoreid ei leita, ei välistata tulevikus ka hoone lammutamist. Kultuuriministeerium peab võimalikuks arutada linnahalli kaasamist järgmise Euroopa Liidu rahastusperioodi projektide hulka. Prantsusmaa velotuuri kuuendal etapil näitas võimsad sõitu velotuuri peafavorit Tadej Pogačar. Sloveen ründas päeva ainsal kõrgeima kategooria tõusul, sõitis konkurentidel eest ning võitis etapi üle 2,5-minutilise eduga Joonas Vingegaardi ees. Etapi võiduga tõusis Pogačar ka velotuuri üldliidriks ja tõmbas selga kollase särgi. Vingegaard jääb nüüd maha 2:42. Kolmandal kohal on mehiklane Isak del Toro. Senine üldliider Torstein Treen kaotas tõusul palju aega ning kukkus hiljem laskumisel, lõpetades lootuse kollast särki kaitsta. Järgnevatel päevadel ootavad rattureid tasasemad etapid, kus on taas head võimalused sprinteritel.
1: Elamuse iga ilmaga toob sinuni Vaagenkülli võlupark.
0: Ja ka tänasest Eestimaa ilmast. Täna on muutliku pilvisusega ilm. Keskpäevast alates sajab kohati hoovihma. Puhub idakaare tuul, Lääne-Eestis kirde- ja põhjatuul 1-7, puhanguti 10 meetrit sekundis. Õhtul pöördub kõikjal põhja ja kirdesse. Soojakraade on 18-23.
1: Lõuna-Eestis taageperas ootab sind Alice'i miljoni õie võlupark. Nüüd avatud miljonõitsvat lille, hiigel suured lillesambad ja 15 meetri kõrgune roosimägi. Sõida kuningatõllas, avasta võlumets ja kohtu Rumeenia punahirvedega. Tule kogu perega muinasjutumaale Vaagenkülli. Lisainfo vaagenkull.ee
2: Lõunaring raadios Ring FM.

Vanilla Ninja ja Club Kung Fu annab selgelt mõista, et kätte on jõudnud reede ja eks täna õhtul minnakse siin ja seal ka kuhugi jalakest keerutama. Ja otse loomulikult ilm on ju ilus ja ärge jätke seda võimalust kasutamata, et minna kuhugi kontserdile või linnapäevadele kuhugi. Igal juhul üritusi on siin Lõuna-Eestis väga, väga palju, millest osa võtta. Grete Paja aga ütleb meile, et armastus on pime.

muusikasõber, mängi meiega hitimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hitimäng, sõnumi hind 1,90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hitimängu.

0: köök vajab uuenduskuuri. Nüüd on õige hetk. Vigardi avab peagi Tartus Lõõtsa kuus uue salongi ja tähistab seda eriti magusalt. Salasõnaga Lõõtsa kuus saad kõikides Vigardi salongides köögikapid 25% soodsamalt. Kampaania kestab kuni juuli lõpuni. Vigardi salongid asuvad Tartus, Tallinnas, Keilas ja Kuressaares. Vaata täpsemalt vigardi.com. Vigardi, sinu köök, sinu lugu.
1: Ma tilgun!
2: Kurdab köögikraan.
3: Ma lausa nirisen.
2: Kaebab tussipihusti.
4: Ma lasen ka läbi.
2: Ohkab veetsepott.
5: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
6: Luunja kutsub 17.–19. juulini Luunja mõisapäevadele. Reedel Simmani päev. Kristi Metsa näituse avamine Emajõe Suursoo keskuses. Kavastus mõisapargis tantsuõhtu Mäeotsa kapelliga. Laupäeval laadapäev Luunja jõe sadamas. Kolmepõrsakese teadusshow. Õhtul kontsert Roosiaias. Tõnis Mägi, Ain Nagan ja Kärt Johanson. Piletid saadaval Fientast. Pühapäeval Luunja triatlon. Vaata lisaks luunjakultuur.ee.
7: suvepeod.ee esitleb Põlva suvepidu 2026. Laupäeval 25. juulil Põlvas Intsi Kurmu laululaval. Peaesineja Rumeenia popstaar esmakordselt Eestis suvisel vabaõhu laval. Accent Live. Lisaks Mr. Happyman, Hunt, Slam ja No Track. Lisainfo ja sooduspiletid suvepeod.ee.
8: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
9: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!
10: Suvi kutsub randa, grillima või sõprade juurde, aga pole millega minna. Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel, ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika, broneeri sõit, avelonteenused@gmail.com või helista 559-464-55. Avelon teenus. Iga sõit on elamus.
11: Sinu kodukoha raadio igas maailmaservas. www.ringfm.ee

ansambel Two Quick Start ja laul neile nende siis aastal 1995 aastal ilmunud albumilt olen loogutasust proovinud ja selle loo autoriks on siis Pearu Paulus Ilmar Laisare Alar Kotkas ning laulu sõnad on kirjutanud muideks Jaanus Nõgisto. Sinu jaoks kandis siis laul ka pealkirjas ei jäi vist hetk tagasi mainimata. Aegalt ikka jälgin ka, mis konkreetsel kuupäeval näiteks täna 10. juulil on maailmas toimunud ja jäi silmas ikka päris huvitav kurioosum. See puudutab Eestit, võtta ei teagi, kui õige või vale see lugu on, aga keegi selle siin kirja pannud. Ja see pärineb aastast 1692 ja kõlab järgmiselt see sisu. Tartu lähedal Linseni kõrtsis vahistati 5 üliõpilas süüdistatuna toolide, laudade ja akende puruks peksmises ning kõrtsi tüdrukuga ebasündsalt käitumises. Ebasündsalt käitumine tähendab seda, et kõrtsi tüdruku jutu järgi oli üks üliõpilane teda jälitanud, tehes talle ka sündsusetu ettepaneku ja pakkudes selle eest raha. Üliõpilase jutu järgi tahtis ta vaid õlle eest maksta. Need 5 üliõpilast toimetati vahjala võetuna läbi linna Tartu Ülikooli rektori juurde. Rektor aga pidas sellist avalikku üliõpilaste läbi linna toomist juba piisavaks karistuseks ja lasi nad vabaks. Nii et on juhtumeid ka siin sajandeid tagasi, kuidas noormehed sattuvad võibolla mõnes kõrtsus liiga hoogu ja huvitav on ka see, et siukene sündmus on jõudnud kuidagi siia Wikipeediasse. Et au ja kiitus mõnele ajaloolasele, kes sellise huvitava fakti kuskilt välja kaemas. Aga rääkides muusikast, siis me kohe jätkame ühe looga, mis on ühend kuningriikide singi tabelis kohan number 3. See lugu pärineb 80-ndatest ja on Michael Jacksoni oma. Ja kes ei ole veel jõudnud kinno vaatama Michael Jacksoni filmi, siis kui vähegi võimalik, siis palun käige ära. See on tõesti hea film ja ma ütleks ausalt, et võibolla üks sellise filme, kus muusika, mis seal taustaks käis, oli algusest lõpuni hea. Jamasid lugusid ei olnud. Aga siit tuleb Michael Jackson ja Billie Jean.

Liis Lemsalu ja Lauri Saatpalu on minu arvates saanud hakkama suurepärase looga. See kannab pealkirja Münt ja Markus Piik tegi sellele loole ka remixi. Vaatasin mina uudised ja uudiseid, no mis seal salata, ikka viskab mõni kole asi ka silma ja ma jagan seda siis raadio kuulajatega, see puudutab meie ilma. Ja sünoptik Kairo Kiitsak hoiatab nädala vahetuse ohtlike tormide eest ja ütleb, et Eestid võivad tabada hiidrahe, maru, tuul ja äike. No ei ole üldse positiivne, on ju. Ja laupäev 11. juuli võib kujuneda selle suve üheks tormisemaks päevaks. Nii et pange siis vaim valmis, aga kui aus olla, ega mina tihti lugu seda ilma teada väga ei usalda. Mulle tuleb meelde kohe ka mu kadunud onu, kes ütles ilmateate kohta niimoodi, et kuula vahur, kuidas valetavad. Ja ega see telefoni

0: viimane vile.
1: Vaagen küll esitleb 24. juulil Taagepera lossiaias selle suve suurkontsert. Laval Inglismaalt saabuv Abba tribüütbänd ning Eesti armastatud artistid Anne Veski ja Smilers kõlavad Abba aegumatud hitid ja kodumaised lemmiklood. Laula kaasa, naudi suve ja veeda meeldejääv õhtu Taagepera lossiaias. Piletid müügil piletilevis.
2: Karglas paigaldab, karglas parandab.
3: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi. Siia.
4: Mina olen mõra ja sätin end siia nurka.
5: Mina olen kaarklassi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota, paranda täkked ja mõrad lähimas kaarklassi töökojas. Eelista kohe 1720 või broneeri kaarklass.ee.
2: Karglas paigaldab, karglas parandab.
6: Bioloogiline mitmekesisus on iga looduse nautleja südames, kuid reeglina peitub saatan lihtsalt pisiasjades.
7: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
8: Lihtsalt Thermacell.
9: Suur näss Mõisajärve avamispidu 11. juulil Antslas ansambliga Regatt. Peomeeloolu hoiab DJ Janek Koja. Sündmus on tasuta, aga võimalik soetada toetaja bilet kalamaimude järve toomiseks fienta.com. Toetavad Sänn and Män, Empe Puit, Lehar Neve, Mägiste põllumees, Aigar Raudsepp, Haukalaat, Krossi toidukaubad, Ehituskaup 24, Haugas Transport, suvepeod.ee ja Antsla vald.
10: 11. ja 12. juulil vallutab Tartu südalinna taas Tartu Hansalaat. Ees ootavad kohalikud maitsed, käsitöö ning tänavatoit. Kultuuriprogrammiga kostitab pärimusetendused Kratt ja koguperelavastus Elu vanal Liivimaal. Tegevust jagub kogu perele. Loe lisa Facebookist ja kohtume Tartu Hansalaadal.
11: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
12: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.

Täistunni parimate hindadega iga päev toob sinuni hinnapomm.ee. Kas tahad näha, kui suur ostujõud sinu rahal tegelikult on? Tule hinnapommi! Hinnapommist saad iga euro eest palju rohkem. Hinnapomm on Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus. Ja mis põhiline, tõeline hinnaliider. Tule Tartusse Sepa keskusesse või kliki end e-poodi üle Eesti hinnapomm.ee. Hinnapomm, see on pommikindel valik.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Viljandi valda võidakse tulevikus rajada kuni 200 megavatise võimsusega gaasielektrijaam. Vastava taotluse on vallavalitsusele esitanud osaühing Sakala Energia, mis on omanike kaudu seotud energiaettevõtte grupiga Evekon. Planeeritav asukoht on Sõruma katastriüksus, mille lähedal paiknevad nii elektrijaam kui ka gaasitrass. Praegu ei ole aga detailplaneeringut veel algatatud, sest riigilt oodatakse selgust, kas menetlust peab juhtima kohalik omavalitsus või riik. Viljandi vallavalitsuse hinnangul võtaks vajalik planeering vähemalt paar aastat. Sakala Energia esindaja sõnul on projekt alles varases etapis ning ettevõte kommenteerib seda põhjalikumalt siis, kui menetlus on edasi liikunud. Evekon on üks Eesti suuremaid taastuvenergia arendajaid ning avas alles sel nädalal Harjumaal Arukülas uue suure akusalvestuspargi. Ligikaudu 3000 tänavust põhikooli lõpetajat ei ole pärast põhivastuvõttu veel õppekohta kinnitanud. Haridus- ja teadusministeeriumi andmetel lõpetas tänavu põhikooli ligi 15 000 noort. Neist peaaegu 12 000 on juba oma õppekoha kinnitanud. Samas on üle Eesti endiselt rohkem kui 4100 vaba kohta gümnaasiumites ja kutseõppeasutustes. Jätku vastuvõtt kestab kuni 31. augustini. Kõige rohkem vabu kohti on kutseõppeasutustes ning ministeerium julgustab noori kaalumaga kutseharidust. Sügisest jõustub Eestis õppimiskohustus, mis tähendab, et kõik põhikooli lõpetajad peavad haridusteed jätkama. Neile, kes kohe sobivat õppekohta ei leia, on loodud ka ettevalmistava õppevõimalused. NATO Ankara tippkohtumise üheks olulisemaks otsuseks peetakse Balti õhuturbemissiooni muutmist õhukaitsemissiooniks. Muudatus annab liitlastele suurema reageerimiskiiruse ja paindlikkuse võimalike õhuohtude korral. Ämari õhubaasist saab ametlik NATO operatsiooni baas ning osa otsustus õigusest liigub operatiivtasandile, mis võimaldab kiiremini tegutseda. Eesti sõlmis tippkohtumisel ka koostööleppe USA kaitsetehnoloogia ettevõtte Enduriliga, et arendada uut süvalöögi ja droonivõimekust. Kaitseminister Hanno Pevkuri sõnul aitab see tugevdada Eesti kaitsevõimet. Samuti on NATO-l kavas rajada idatiivale Soomest Rumeeniani ulatuv digitaalne jälgimissüsteem, mis kasutaks satelliite, droone ja tehisintellekti võimalike ohtude kiiremaks avastamiseks ja neile reageerimiseks. Tallinna linn soovib linnahalli renoveerimiseks kaasata Euroopa Liidu struktuurifondide toetust ning otsib samal ajal investoreid, kes oleksid valmis projektis osalema. Linnapea Peeter Raudsepa sõnul ulatub võimalik investeering 150-200 miljoni euroni ning ainult linna rahast sellest ei piisa. Sügiseks valmib arenduskontseptsioon ja rahastusplaan, mille järel tehakse otsused linnahalli tuleviku kohta. Kui sobivat lahendustega investoreid ei leita, ei välistata tulevikus ka hoone lammutamist. Kultuuriministeerium peab võimalikuks arutada linnahalli kaasamist järgmise Euroopa Liidu rahastusperioodi projektide hulka. Prantsusmaa velotuuri kuuendal etapil näitas võimsat sõitu velotuuri peafavorit Tadej Pogačar. Sloveen ründas päeva ainsal kõrgeima kategooria tõusul, sõitis konkurentidel eest ning võitis etapi üle 2,5-minutilise eduga Joonas Vingegaardi ees. Etapi võiduga tõusis Pogačar ka velotuuri üldliidriks ja tõmbas selga kollase särgi. Vingegaard jääb nüüd maha 2 minuti ja 42 sekundiga. Kolmandal kohal on mehiklane Isak del Toro. Senine üldliider Torstein Treen kaotas tõusul palju aega ning kukkus hiljem laskumisel, lõpetades lootuse kollast särki kaitsta. Järgnevatel päevadel ootavad rattureid tasasemad etapid, kus on taas head võimalused sprinteritel.
1: Elamuse iga ilmaga toob sinuni Vaagenkülli võlupark.
0: Ja ka tänasest Eestimaa ilmast. Täna on muutliku pilvisusega ilm. Keskpäevast alates sajab kohati hoovihma. Puhub idakaare tuul, Lääne-Eestis kirde ja põhjatuul 1-7, puhanguti 10 meetrit sekundis. Õhtul pöördub kõikjal põhja ja kirdesse. Soojakraade on 18-23.
1: Lõuna-Eestis taagepäras ootab sind Alice'i miljoni õie võlupark. Nüüd avatud miljon õitsvat lille, hiigel suured lillesambad ja 15 meetri kõrgune roosimägi. Sõida kuningatõllas, avasta võlumets ja kohtu Rumeenia punahirvedega. Tule kogu perega muinasjutumaale Vaagenkülli. Lisainfo vaagenkull.ee
2: Lõunaring raadios Ring FM.

Ummamudu kõnetraat aastal 2026 ja seekord on siis selle esitajateks No Track ja Mojito. Jalgpalliõhtu on ka täna ja eks kaotused toovad ju kaasa ka erinevad emotsioonid. Kui eestlane kaotab, siis ta läheb vaikselt sauna taha puu juurde, lööb rusikaga vastu puud ja ütleb kurat. Aga mõned teised rahvused seda teps mitte ei tee. Nimelt mitmel pool Prantsusmaal kehtestati enne veerandfinaali Marokkoga juba liikumispiirangud. Mõistlik otsus sellepärast, et kaotusvalus marokkolased keerasid Londoni pahupidi ja läksid politseiga kättpidi kokku. Võt sellised lood. Ja eilne mäng oli ka ju selge. Ütleme nii, et mõni viskas nalja ka, et Prantsusma kohtus oma B-koondisega, aga Prantsusma võitis 2-0 ja see mäng oli, no oli väga selgelt näha. Kaks erinevad liigat võistasid oma vahel. Aga täna õhtul läheb põnevaks kätte ära. Hispaania ja Belgia lähevad oma vahel kokku kell 10 õhtul ja olgugi, et Hispaania on favoriit, siis mina ei alahindaks Belgiat sellepärast, et nad on mängud järjest paremaks säinud ja tõenäoliselt tuleb päris korralik lahing. Ja see lahing, mis toimub siis homme öösel kell 0-0-0 Norra ja Inglismaa vahel, no see saab olema päris huvitav. Mõlemad on tugevad, inglastel on mõned mängijad küll puudu, aga kes võitjaks saab, võt seda isegi ei kujuta ette, nii et meil on siin kaks väga põnevat mängu tulekul, nii et kui käite kuskil õhtud nautimats, täna väike paistab, tuleb see õhtupoolik ära kasutada, siis vaadake kas siis seda mängu järele kindlasti on neid hetki väärt. Nüüd aga jätkame Sara Larssoni looga Lush Life.

Kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: köök vajab uuenduskuuri. Nüüd on õige hetk. Vigardi avab peagi Tartus Lõõtsa kuus uue salongi ja tähistab seda eriti magusalt. Salasõnaga Lõõtsa kuus saad kõikides Vigardi salongides köögikapid 25% soodsamalt. Kampaania kestab kuni juuli lõpuni. Vigardi salongid asuvad Tartus, Tallinnas, Keilas ja Kuressaares. Vaata täpsemalt vigardi.com. Vigardi, sinu köök, sinu lugu.
1: Harmoonika 15, Lõõtspilli pidu, mida ei tohi maha magada. Esinevad Lõõtspillide koondorkester ja kõik Lõõtsa kuningad. Näha saab energiliste rock Lõõtsa numbrit ning kuulda ooperilaulu Lõõtsa saatel. Tantsuks mängivad Audru jõelaevanduse punt ja ansambel Tuulepant. 18. juulil kell 6 õhtul Intsikurmus.
2: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
3: Lihtsalt Thermacell.
4: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
5: Mina olen Karl Karglasist.
6: Ja mina olen Anastasia.
5: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
6: Nii täkke parandused,
5: klaasivahetused,
6: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
5: Nii et, kui sul on klaasimure,
6: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
5: Broneeriaeg karglas.ee
6: või helista 1720.
4: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
7: suvepeod.ee esitleb Põlva suvepidu 2026. Laupäeval 25. juulil Põlvas Intsikurmu laululaval. Peaesineja Rumeenia popstaar esmakordselt Eestis suvisel vabaõhulaval. Accent Live. Lisaks Mr. Happyman, Hunt, Slam ja No Track. Lisainfo ja sooduspiletid suvepeod.ee.
8: Mõtle, ka sinust võib saada nõutud tervishoiuspetsialist, keda tänatakse iga päev, sest sa pole teisi aidates lihtsalt hea, vaid oma ala parim. Kui ka sinul on süda õige koha peal, tule õppima Tartu Tervishoiu Kõrgkooli. Vastuvõtt kutseõppesse kestab 30. juulini. Lisainfo kodulehelt tartuh.ee.
9: Mina olen Koit Raudsepp ja kutsun sind Setomaale. 17. ja 18. juuli toimub Ostrava festival. Terminaator, Sadus, Swingers, Pantokraator, Koosmikud, Triserik ja Max, Mait Maltis ja Horoskoop. Osta pilet piletikeskusest ja loe infot ostrava.ee.
10: Lõpuks ometi on Pudila veepark ja mängumaa avatud. Tule mölla veepargis, hüppa batuutidel, turni seiklusradadel või naudi paadisõitu Kaiavere järvel. Avatud on söögikohad ja mängutoad. Midagi igale maitsele ja iga ilmaga. Vudilas on nii palju teha, et ühest päevast jääb väheseks. Broneeri majutus ja naudi veel rohkem seiklusi. Tule kogu perega. See ongi parim puhkus. See on Vudila.
11: Klubi Next Level.
12: Tartu lõbusaimad peod on klubis Next Level. Ootame siin neljapäevast laupäevani parima muusika ja vingeima peorahvaga. Kõik peod viivad Next Levelisse.
11: Klubi Next Level.
13: Ring FM.
14: Ring FM.
15: Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this. Touch this.

MC Hammer ja You Can't Touch This laul, mis salvestati aastal 1989 ja väljastati aastal 1990 ja võitis see hunnik erinevad auhindasid ja tegi ka MC Hammeri maailma kuulsaks, aga see lugu ei ole puhtalt ainult tema lugu, vaid seal on kasutatud head riffi või käiku siis Rick Jamesi loost Super Freak, võt niimoodi. Aga nädalavahetus on kätte jõudnud ja väga palju erinevaid üritusi toimub siin ka Lõuna-Eestis. Täna saavad hoo sisse Mustvelinna päevad. Siis Võrus on pärimustantsu festival käimas ja täna saab omale punkti ka siis Peipsi järve festival. Ja täna on Luunjas siis ka erinevad tegevused ja kell 8 õhtul astub lavalaudadele ka ansambel Viiralt. Homme saab hoo sisse siis Tartus Hansalaat ja uskumatu küll, aga tegevusi ja võimalusi, kuhu minna ja aega veeta on siin Lõuna-Eestis ikka väga-väga palju ja loodame, et see igasugune rahe, millega meid siin hirmutati, läheb meist siin mööda ja homme täpselt sama ilus ilm nagu praegu. Ott Lepland on ka uue looga valmis ja kannab pealkirja see kardan nagu tuld.

Nublu ja Deep City 44 Kesselaid ja Andres Ailaste on sellele loole sellise mõnusa tantsulise kuue ka loonud. Raadio Ring FM on aga homme ja ülehomme otse-eetris ei kuskil mujal kui Tartu Hansa laadalt ja meid on võimalik kuulata siis kaks päeva järjest kella 11 kuni kella 2. Toome kõik vajaliku info kuulajateni ja anname vihjeid ka, kuhu minna ja mida täpselt siis Hansalaadal peale hakata. Igal juhul tegevust on Hansalaadal väga palju, on erinevad teatrietendused, on ka Emajõe festival selle raames ja toimub ka pika laua õhtusöök Emajõe kalla, nii et tegevust on ikka üsna palju ja Raadio Ring FM on ka selle kõige keskmes.

0: Rohkepera lossiaias selle suve suurkontsert . Laval Inglismaalt saabub Abba tribüütbänd ning Eesti armastatud artistid Anne Veski ja Smilers . Kõlavad Abba aegumatud hitid ja kodumaised lemmiklood . Laula kaasa , naudi suve ja veeda meeldejääv õhtu Taagepera lossiaias . Piletid müügil Piletilevis .
1: Arvuti on uimane või kuumeneb üle, sülearvuti ekraan läks katki, süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laiavaliku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
2: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillarive.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarive.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillarive.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillarive.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillarive.ee
3: Mees, ära enne maja ehitama hakka, kui sul on blokk, mill nimeks lakka.
4: Lakka soojustatud valublokk EMH400 Pro ja lakka peenvuugiga laotav soojusblokk Eco 380 Põh. Kindel kvaliteet, suur kandevõime, hea soojus ja helisolatsioon. Lakka blokkides saad seinad kiirelt üles ja võid juba samal aastal viimistlusmaterjaliga katta. Külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka. Kivist kasvab kodu.
5: Kui jaanituli on kustunud, siis adrenaliin ei pea lõppema. On aeg minna rajale. Lange motokeskuses Tartumaal ootavad sind uued kiired bensiinikaardid välirajal ja äkilised elektrikaardid siserajal. Võta sõbrad kaasa ning koge suve kõige ägedamat elamust. langemotokeskus.com. Elamused ootavad Langel.
6: 11. ja 12. juulil vallutab Tartu südalinna taas Tartu Hansalaat. Ees ootavad kohalikud maitsed, käsitöö ning tänavatoit. Kultuuriprogrammiga kostitab pärimusetendused Kratt ja koguperelavastus Elu vanal Liivimaal. Tegevust jagub kogu perele. Loe lisa Facebookist ja kohtume Tartu Hansalaadal.
7: Lumi.
8: Orav.
7: Lumi.
8: Orav.
7: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
9: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee Ring FM. Number 1 Lõuna-Eestis.

Ansambel Nexus ja Sa vaatad mul silma, saade Lõunaring saab selleks nädalaks läbi ja läheb nädalavahetust nautima, aga saate, et meil raadios Sing FM läbi ei saa. Alates kella neljast läheb eetisse saade töölt koju ja Ehtel Hainso on koos teiega ning loomulikult kella seitsmest legendaarne nädalavahetuse soovi saada. Mina oma poolt soovin kõikidele toredat nädalavahetust.

Täistunni parimate hindadega iga päev toob sinuni hinnapomm.ee. Kas tahad näha, kui suur ostujõud sinu raha tegelikult on? Tule hinnapommi! Hinnapommist saad iga euro eest palju rohkem. Hinnapomm on Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus. Ja mis põhiline, tõeline hinnaliider. Tule Tartusse Sepa keskusesse või klikki end e-poodi üle Eesti hinnapomm.ee. Hinnapomm, see on pommikindel valik.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Viljandi valda võidakse tulevikus rajada kuni 200 megavatise võimsusega gaasielektrijaam. Vastava taotluse on vallavalitsusele esitanud osaühing Sakala Energia, mis on omanike kaudu seotud energiaettevõtte grupiga Evekon. Planeeritav asukoht on Sõruma katastriüksus, mille lähedal paiknevad nii elektrijaam kui ka gaasitrass. Praegu ei ole aga detailplaneeringut veel algatatud, sest riigilt oodatakse selgust, kas menetlust peab juhtima kohalik omavalitsus või riik. Viljandi vallavalitsuse hinnangul võtaks vajalik planeering vähemalt paar aastat. Sakala Energia esindaja sõnul on projekt alles varases etapis ning ettevõte kommenteerib seda põhjalikumalt siis, kui menetlus on edasi liikunud. Evekon on üks Eesti suuremaid taastuvenergia arendajaid ning avas alles sel nädalal Harjumaal Arukülas uue suure akusalvestuspargi. Ligikaudu 3000 tänavust põhikooli lõpetajat ei ole pärast põhivastuvõttu veel õppekohta kinnitanud. Haridus- ja teadusministeeriumi andmetel lõpetas tänavu põhikooli ligi 15 000 noort. Neist peaaegu 12 000 on juba oma õppekoha kinnitanud. Samas on üle Eesti endiselt rohkem kui 4100 vaba kohta gümnaasiumites ja kutseõppeasutustes. Jätku vastuvõtt kestab kuni 31. augustini. Kõige rohkem vabu kohti on kutseõppeasutustes ning ministeerium julgustab noori kaaluma ka kutseharidust. Sügisest jõustub Eestis õppimiskohustus, mis tähendab, et kõik põhikooli lõpetajad peavad haridusteed jätkama. Neile, kes kohe sobivat õppekohta ei leia, on loodud ka ettevalmistava õppevõimalused. NATO Ankara tippkohtumise üheks olulisemaks otsuseks peetakse Balti õhuturbemissiooni muutmist õhukaitsemissiooniks. Muudatus annab liitlastele suurema reageerimiskiiruse ja paindlikkuse võimalike õhuohtude korral. Ämari õhubaasist saab ametlik NATO operatsioonibaas ning osa otsustusõigusest liigub operatiivtasandile, mis võimaldab kiiremini tegutseda. Eesti sõlmis tippkohtumisel ka koostööleppe USA kaitsetehnoloogia ettevõtte Enduriliga, et arendada uut süvalöögi ja droonivõimekust. Kaitseminister Hanno Pevkuri sõnul aitab see tugevdada Eesti kaitsevõimet. Samuti on NATO-l kavas rajada idatiivale Soomest Rumeeniani ulatuv digitaalne jälgimissüsteem, mis kasutaks satelliite, droone ja tehisintellekti võimalike ohtude kiiremaks avastamiseks ja neile reageerimiseks. Tallinna linn soovib linnahalli renoveerimiseks kaasata Euroopa Liidu struktuurifondide toetust ning otsib samal ajal investoreid, kes oleksid valmis projektis osalema. Linnapea Peeter Raudsepa sõnul ulatub võimalik investeering 150-200 miljoni euroni ning ainult linnarahast sellest ei piisa. Sügiseks valmib arenduskontseptsioon ja rahastusplaan, mille järel tehakse otsused linnahalli tuleviku kohta. Kui sobivat lahendustega investoreid ei leita, ei välistata tulevikus ka hoone lammutamist. Kultuuriministeerium peab võimalikuks arutada linnahalli kaasamist järgmise Euroopa Liidu rahastusperioodi projektide hulka. Prantsusmaa velotuuri kuuendal etapil näitas võimsat sõitu velotuuri peafavorit Tadej Pogačar. Sloveen ründas päeva ainsal kõrgeima kategooria tõusul, sõitis konkurentidel eest ning võitis etapi üle 2,5-minutilise eduga Joonas Vingegaardi ees. Etapi võiduga tõusis Pogačar ka velotuuri üldliidriks ja tõmbas selga kollase särgi. Vingegaard jääb nüüd maha 2:42. Kolmandal kohal on mehiklane Isak del Toro. Senine üldliider Torstein Treen kaotas tõusul palju aega ning kukkus hiljem laskumisel, lõpetades lootuse kollast särki kaitsta. Järgnevatel päevadel ootavad rattureid tasasemad etapid, kus on taas head võimalused sprinteritel.
1: Elamuse iga ilmaga toob sinuni Vaagenkülli võlupark.
0: Ja ka tänasest Eestimaa ilmast. Täna on muutliku pilvisusega ilm. Keskpäevast alates sajab kohati hoovihma. Puhub idakaare tuul, Lääne-Eestis kirde- ja põhjatuul 1-7, puhanguti 10 meetrit sekundis. Õhtul pöördub kõikjal põhja ja kirdesse. Soojakraade on 18-23.
1: Lõuna-Eestis taageperas ootab sind Alice'i miljoni õie võlupark. Nüüd avatud miljon õitsvat lille, hiigel suured lillesambad ja 15 meetri kõrgune roosimägi. Sõida kuningatõllas, avasta võlumets ja kohtu Rumeenia punahirvedega. Tule kogu perega muinasjutumaale Vaagenkülli. Lisainfo vaagenkull.ee
2: Brrr.

muusikasõber, mängi meiega hitimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hitimäng, sõnumi hind 1,90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hitimängu.

0: köök vajab uuenduskuuri. Nüüd on õige hetk. Vigardi avab peagi Tartus Lõõtsa kuus uue salongi ja tähistab seda eriti magusalt. Salasõnaga Lõõtsa kuus saad kõikides Vigardi salongides köögikapid 25% soodsamalt. Kampaania kestab kuni juuli lõpuni. Vigardi salongid asuvad Tartus, Tallinnas, Keilas ja Kuressaares. Vaata täpsemalt vigardi.com. Vigardi. Sinu köök, sinu lugu.
1: suvepeod.ee esitleb Põlva suvepidu 2026. Laupäeval 25. juulil Põlvas Intsi Kurmu laululaval. Peaesineja Rumeenia popstaar esmakordselt Eestis suvisel vabaõhulaval. Accent Live. Lisaks Mr. Happyman, Hunt, Slam ja No Track. Lisainfo ja sooduspiletid suvepeod.ee.
2: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
3: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!
4: 11. ja 12. juulil vallutab Tartu südalinna taas Tartu Hansalaat. Ees ootavad kohalikud maitsed, käsitöö ning tänavatoit. Kultuuriprogrammiga kostitab pärimusetendused Kratt ja koguperelavastus Elu vanal Liivimaal. Tegevust jagub kogu perele. Loe lisa Facebookist ja kohtume Tartu Hansalaadal.
5: Ma tilgun!
6: Kurdab köögikraan.
7: Ma lausa nirisen.
6: Kaebab tussipihusti.
8: Ma lasen ka läbi.
6: Ohkab veetsepott.
9: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
10: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillarive.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarive.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillarive.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillarive.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillarive.ee.
11: Tule aeda ja ära sa sillutise peale küllastu. Palun mine mööda muru. Sul jalad mullased.
12: Mööda muru? Mida kõike nad välja ei mõtle tõmmata tähelepanu oma uuele lakka kivisillutisele. Aga pole ka ime. Vaata seda ilusat loimu kiltkivi. Lakka õue ja tänavakividega saab ju kõik ideed teoks teha.
13: Lakka. Suur valik efektseid erinevas stiilis õue ja tänavakive. Külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka. Kivist kasvab kodu.
14: Ring FM.

0: Ring FM on sel nädalavahetusel eetris Tartu Hansaladalt. Rohkem infot ja kava leiad ringfm.ee.
1: Ring FM Jõgevamaal 104,7 MHz.

0: Vaagen küll esitleb 24. juulil Taagepera lossiaias selle suve suurkontsert. Laval Inglismaalt saabuv ABBA tribüütbänd ning Eesti armastatud artistid Anne Veski ja Smilers. Kõlavad ABBA aegumatud hitid ja kodumaised lemmiklood. Laula kaasa, naudi suve ja veeda meeldejääv õhtu Taagepera lossiaias. Piletid müügil piletilevis.
1: Luunja kutsub 17.–19. juulini Luunja mõisapäevadele. Reedel Simmani päev, Kristi Metsa näituse avamine

0: Maajõe Suursoo keskuses kavastus mõisapargis tantsuõhtu mäeotsa kapelliga. Laupäeval laadapäev Luunja jõesadamas. Kolmepõrsakese teadusshow. Õhtul kontsert Roosiaias. Tõnis Mägi, Ain Nagan ja Kärt Johanson. Piletid saadaval Fientast. Pühapäeval Luunja triatlon. Vaata lisaks luunjakultuur.ee.
1: Suur Näss Mõisajärve avamispidu 11. juulil Antslas ansambliga Regatt. Peomeeleolu hoiab DJ Janek Koja. Sündmus on tasuta, aga võimalik soetada toetaja pilet kalamaimude järve toomiseks fienta.com. Toetavad Sänn & Män, Empe Puit, Lehar Neve, Mägiste Põllumees, Aigar Raudsepp, Haukalaat, Krossi toidukaubad, Ehituskaup 24, Haugas Transport, suvepeod.ee ja Antsla vald.
2: Lõpuks ometi on Pudila veepark ja mängumaa avatud. Tule mölla veepargis, hüppa batuutidel, turni seiklusradadel või naudi paadisõitu Kaiavere järvel. Avatud on söögikohad ja mängutoad. Midagi igale maitsele ja iga ilmaga. Pudilas on nii palju teha, et ühest päevast jääb väheseks. Broneeri majutus ja naudi veel rohkem seiklusi. Tule kogu perega. See ongi parim puhkus. See on Pudila.
3: Suvi kutsub randa, grillima või sõprade juurde, aga pole millega minna. Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel, ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika, broneeri sõit, avelonteenused@gmail.com või helista 559464455. Avelon teenus, iga sõit on elamus.
4: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
5: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
6: Ring FM.

0: Täistunni parimate hindadega iga päev toob sinuni hinnapomm.ee. Kas tahad näha, kui suur ostujõud sinu rahal tegelikult on? Tule hinnapommi! Hinnapommist saad iga euro eest palju rohkem. Hinnapomm on Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus. Ja mis põhiline, tõeline hinnaliider. Tule Tartusse Sepa keskusesse või kliki end e-poodi üle Eesti hinnapomm.ee. Hinnapomm, see on pommikindel valik.
1: Ring FM Jõgevamaal 104,7 megahertsi.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Valitsus valmistub keerulisteks eelarve läbirääkimisteks. Rahandusminister Jürgen Ligi sõnul sõltub kärbete ulatus sügisesest majandusprognoosist, kuid riigieelarve tasakaalu parandamiseks tuleb kulusid vähendada. Siseminister Igor Taro leiab aga, et siseministeeriumi haldusalas uusi kärpeid teha enam ei saa. Tema sõnul tähendaks iga kärbe vähem politsei patrulle või päästekomandosid. Samal ajal soovib ministeerium soetada politseile 5 kopterit ja seirelennuki. Reformierakonna hinnangul on kokkuhoid siiski võimalik, näiteks avaliku sektori kulude ja palgakasvu piiramisel. Välisminister Margus Tsahkna rõhutab, et kaitsekulutuste suurenemise kõrval tuleb tagada ka teiste avalike teenuste toimimine. Opositsiooni hinnangul on vaidlused seotud juba eelseisvate valimistega. Tartu gümnaasiumite põhivastuvõtt on lõpusirgel ning enamik õpilasi on juba õppekoha leidnud. Haridusosakonna andmetel on gümnaasiumitesse kinnitatud 1284 õppurit, kuid 158 Tartusse sisse kirjutatud põhikooli lõpetajat ootab endiselt koolikohta. Kõige rohkem uusi õpilasi võttis tänavu vastu Tartu Kristjan Jaak Petersoni gümnaasium, kus alustab sügisel 347 noort. Samal ajal jätkub vastuvõtt näiteks Annelinna gümnaasiumis, kus kõik õppekohad ei ole veel täitunud. Ligikaudu kolmandik Tartu gümnaasiumitesse õppima asujatest tuleb väljast poolt linna. Kokku lõpetas tänavu Tartus põhikooli üle 1500 õpilase ning gümnaasiumites oli pakkuda ligi 1300 õppekohta. Euroopa Liit kaalub uusi piiranguid Jordani läänekalda ebaseaduslikest Iisraeli asundustest pärit kaupadele. Poliitiku andmetel on Euroopa Komisjon Kaja Kallase palvel koostanud ettepanekud, mis näevad ette impordilubade süsteemi, tollimaksud või isegi täieliku impordikeelu. Komisjoni hinnangul aitaksid karmim järelevalve ja uued meetmed takistada kaupade jõudmist Euroopa Liidu turule kehtivaid reegleid rikkudes. Ettepanekuid arutavad Euroopa Liidu välisministrid 13. juulil Brüsselis. Samas vajavad kõige rangemad sammud, sealhulgas laiemad sanktsioonid või kaubanduslepingu peatamine Iisraeliga, kõigi 27 liikmesriigi ühehäälset toetust, mida praegu veel ei ole. Eestis on viimastel aastatel tööle asunud üle 80 väljastpoolt Euroopa Liitu pärit hambaarsti, kellelt eraldi eesti keele eksamit ei nõuta. Hambaarstide liidu hinnangul tekitab see probleeme nii patsientidega suhtlemisel kui ka ravi dokumenteerimisel. Ekspertide sõnul peaks hambaarst valdama eesti keelt vähemalt C1 tasemel. Praegu kontrollib keeleoskus tööandja, kuid praktikas on ette tulnud arusaamatusi, sealhulgas juhtumeid, kus on ravitud vale hammast. Sotsiaalministeerium peab olukorda tõsiseks, kuid kiiret lahendust veel ei ole. Hambaarstide liit soovib piirata kolmandatest riikidest saabuvate hambaarstide arvu ning arutelud võimalike muudatuste üle jätkuvad sügisel. Eesti jalgpalliklubid alustasid UEFA konverentsiliiga avaringi erinevate tulemustega. Nõmme Kalju alistas kodus Põhja-Iirimaa klubi Linfieldi 1-0. Kohtumise ainsa värava lõi teise poole ja alguses Roko Vukušić. Kalju suutis vastase tugevale survele vastu pidada ning säilitas kordusmänguks minimaalse eduseisu. Paide linnameeskond mängis samal ajal võõrsil Leedu klubi Hegelmanniga 1-1 viiki. Paide viis juhtima Abdurrahman Padamusi, kuid avapoole ja üleminutitel viigistas kodumeeskond penalti järgsest olukorrast. Mõlema paari korduskohtumised peetakse nädala pärast 16. juulil, kui selguvad edasipääsejad konverentsiliiga järgmisse eelringi.
1: Elamuse iga ilmaga toob sinuni Vaagenkülli võlupark.
0: Ja Eestimaa ilmast. Öösel Ida-Eestist alates pilvisus tiheneb ja vihmahood liiguvad lääne suunas, on äikese oht. Põhjakaare tuul tugevneb järgjärgult 3-9, rannikul puhanguti 13. Peipsi ääres põhja ja kirde tuul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Soojakraade on 12-17. Homme on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, pärast lõunal on äikest ja kohati tugevat sadu, sekka võib tulla ka suuri raheteri. Puhub kirde ja põhja, pärast lõunal mandril idakaare tuul 3-9 puhanguti 13, rannikul 5-11 puhanguti kuni 16 meetrit sekundis. Pärast lõunal tuul nõrgeneb veidi, äikesega võivad kaasneda tugevamad puhangud. Soojakraade on 22-27, kirde Eestis kuni 29, rannikul kohati kuni 20 soojakraadi.
1: Lõuna-Eestis taagepäras ootab sind Alice'i miljoni õie võlupark. Nüüd avatud miljon õitsvat lille, hiigel suured lillesambad ja 15 meetri kõrgune roosimägi. Sõida kuningatõllas, avasta võlumets ja kohtu Rumeenia punahirvedega. Tule kogu perega muinasjutu maale Vaagenkülli. Lisainfo vaagenkull.ee Töölt koju saadab sind Ehtel Hainso.
2: What you need to do is be thankful for the life you got, you know what I'm saying? Stop looking at what you ain't got. Start being thankful for what you do got.

Tere ja ilusat reedet! 10. juuli kätte jõudnud, kell on saanud 4:09. T.I. ja Rihanna lugu Live Your Life käivitasid meil selle nädala viimased üldkuju saate. Mina olen Ehte Lainso, teiega täna siin kella seitsmest aga soovi saada teiega ja selles saatetunnis vaatame üle, milliseid päevi täna tähistada saab. Hetkel aga lähme edasi järgmise looga. Lugu aastast 2021 käima läinud on ja loo pealkirjaks on Raju Reede, esitajaks Lambadas.

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: köök vajab uuenduskuuri. Nüüd on õige hetk. Vigardi avab peagi Tartus Lõõtsa 6 uue salongi ja tähistab seda eriti magusalt. Salasõnaga Lõõtsa 6 saad kõikides Vigardi salongides köögikapid 25% soodsamalt. Kampaania kestab kuni juuli lõpuni. Vigardi salongid asuvad Tartus, Tallinnas, Keilas ja Kuressaares. Vaata täpsemalt vigardi.com. Vigardi, sinu köök, sinu lugu.
1: Mõtle, ka sinust võib saada nõutud tervishoiuspetsialist, keda tänatakse iga päev, sest sa pole teisi aidates lihtsalt hea, vaid oma ala parim. Kui ka sinul on süda õige koha peal, tule õppima Tartu Tervishoiu Kõrgkooli. Vastuvõtt kutseõppesse kestab 30. juulini. Lisainfo kodulehelt tartuh.ee.
2: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laia valiku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Borges Extra Light oliiviõli, 1 liiter, 8 eurot ja 99 senti. Külmutatud magusad minipainkoogid, 500 grammi, 4 eurot ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Suvepeod.ee esitleb Põlva suvepidu 2026. Laupäeval 25. juulil Põlvas Intsi Kurmu laululaval. Peaesineja Rumeenia popstaar esmakordselt Eestis suvisel vabaõhulaval. Accent Live. Lisaks Mr. Happyman, Hunt, Slam ja No Track. Lisainfo ja sooduspiletid suvepeod.ee.
5: 11. ja 12. juulil vallutab Tartu südalinna taas Tartu Hansalaat. Ees ootavad kohalikud maitsed, käsitöö ning tänavatoit. Kultuuriprogrammiga kostitab pärimusetendused Kratt ja koguperelavastus Elu vanal Liivimaal. Tegevust jagub kogu perele. Loe lisa Facebookist ja kohtume Tartu Hansalaadal.
6: Klubi Next Level.
7: Tartu lõbusaimad peod on klubis Next Level. Ootame siin neljapäevast laupäevani parima muusika ja vingeima peorahvaga. Kõik peod viivad Next Levelisse.
6: Klubi Next Level.
8: Kui Jaani tuli on kustunud, siis adrenaliin ei pea lõppema. On aeg minna rajale. Lange motokeskuses Tartumaal ootavad sind uued kiired bensiinikaardid välirajal ja äkilised elektrikaardid siserajal. Võta sõbrad kaasa ning koge suve kõige ägedamat elamust. Langemotokeskus.com. Elamused ootavad langel.
9: Lumi.
10: Orav.
9: Lumi.
10: Orav.
9: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.

Lenna ja tema lugu kolm korda. Meie aga heidame peale pilgu, milliseid päevi täna tähistatakse 10. juulil. Tänastest päevadest on meil näiteks kassipoegade päev ja selle päeva eesmärk on juhtida tähelepanu kodu otsivatele kassipoegadele ja loomade heaolule. Ja täna võiks siis külastada loomade varjupaiku, toetada loomakaitseorganisatsioone, jagada infot kasside adopteerimise kohta. On ka ülemaailmne energiasõltumatuse päev, kus julgustatakse teid kasutama taastuvenergiat ja vähendama sõltuvust fossiilkütustest ja võiks siis täna mõelda, kuidas oma kodus energiat säästa, kasutada võimalusel jalgratast või ühistransporti, uurida päikese või tuuleenergia võimalusi ning täna on ka ülemaailmne kapibaara päev ja nemad on maailma suurimad närilised ning tuntud oma rahuliku ja sõbraliku loomuse poolest. Selle päeva eesmärk on tutvustada neid põnevaid loomi ning juhtida tähelepanu looduskaitsele ja võiks täna siis vaadata dokumentaali kapibaaradest, külastada loomaaeda, kui neid seal peetakse ja õppida rohkem Lõuna-Ameerika elustiku kohta. Avaionid ja panti teile nüüd aga mängin.

I'm strong, but if something ever happened to you,

0: Vaagen küll esitleb 24. juulil Taagepera lossiaias selle suve suurkontsert. Laval Inglismaalt saabuv ABBA tribüütbänd ning Eesti armastatud artistid Anne Veski ja Smilers. Kõlavad ABBA aegumatud hitid ja kodumaised lemmiklood. Laula kaasa, naudi suve ja veeda meeldejääv õhtu Taagepera lossiaias. Piletid müügil piletilevis.
1: Luunja kutsub 17.–19. juulini Luunja mõisapäevadele. Reedel Simmani päev. Kristi Metsa näituse avamine Emajõe Suursoo keskuses. Kavastus mõisapargis tantsuõhtu Mäeotsa kapelliga. Laupäeval laadapäev Luunja jõesadamas. Kolmepõrsakese teadusshow. Õhtul kontsert Roosiaias. Tõnis Mägi, Ai Nagan ja Kärt Johansson. Piletid saadaval Fientast. Pühapäeval Luunja triatlon. Vaata lisaks luunjakultuur.ee.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 India pähkel. 1 kilogramm, 8 eurot ja 99 senti. Estover hiirte juust viilutatud. 400 + 150 grammi. 2 eurot ja 89 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
3: Kui katus vajab värskendust, telli Roofest. Roofest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Roofest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt roofest.ee või helista 56939386.
4: Mina olen Koit Raudsepp ja kutsun sind Setomaale. 17 ja 18 juuli toimub Ostrava festival. Terminaator, Sadu, Swingers, Pantokraator, Koosmikud, Klišeerik ja Max, Mait Maltis ja Horoskoop. Osta pilet pileti keskusest ja loe infot ostrava.ee.
5: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
6: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on 0 sissemakse, 0 intressi ja 0 lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
7: Ring FM.

Raadio Ring FM-i hommikuprogrammis igapäevaselt toimub väga palju põnevaid intervjuusid, aga seda ka lõunaringis kui ka töölt kuju saates, mitte küll igapäevaselt, aga ka päris tihti. Ja täna hommikul näiteks Raadio Ring FM-i hommikuprogrammis külas käis Mokalaata pidamas Kati Rannamees ja tänaseks teemaks olid peavalud. Lisaks on ka palju põnevaid intervjuusid toimunud lõunaringis, näiteks eile käis külas meil Leo Täht ja Miss World Estonia 2026. Ja muidugi ka töölt kuju saates on sellel nädalal külalisi läbi käinud ja külalisi siia jõudnud huumoriklubi suvetuurist rääkimas käisid Sander Õigus ja Daniel Weinbergs, nii et see ka üks põnev kuulamine on, mille leiate Raadio Ring FM-i kodulehelt ringfm.ee korduste nupukesalt. Nüüd aga Liis Lemsalu ja Villem Trillem võtavad üle

Täistunni parimate hindadega iga päev toob sinuni hinnapomm.ee. Kas tahad näha, kui suur ostujõud sinu raha tegelikult on? Tule hinnapommi! Hinnapommist saad iga euro eest palju rohkem. Hinnapomm on Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus. Ja mis põhiline, tõeline hinnaliider. Tule Tartusse Sepa keskusesse või kliki end e-poodi üle Eesti hinnapomm.ee. Hinnapomm, see on pommikindel valik.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Valitsus valmistub keerulisteks eelarve läbirääkimisteks. Rahandusminister Jürgen Ligi sõnul sõltub kärbete ulatus sügisesest majandusprognoosist, kuid riigieelarve tasakaalu parandamiseks tuleb kulusid vähendada. Siseminister Igor Taro leiab aga, et siseministeeriumi haldusalas uusi kärpeid teha enam ei saa. Tema sõnul tähendaks iga kärbe vähem politsei patrulle või päästekomandosid. Samal ajal soovib ministeerium soetada politseile 5 kopterit ja seire lennuki. Reformierakonna hinnangul on kokkuhoid siiski võimalik, näiteks avaliku sektori kulude ja palgakasvu piiramisel. Välisminister Margus Tsahkna rõhutab, et kaitsekulutuste suurenemise kõrval tuleb tagada ka teiste avalike teenuste toimimine. Oppositsiooni hinnangul on vaidlused seotud juba eelseisvate valimistega. Tartu gümnaasiumite põhivastuvõtt on lõpusirgel ning enamik õpilasi on juba õppekoha leidnud. Haridusosakonna andmetel on gümnaasiumitesse kinnitatud 1284 õppurit, kuid 158 Tartusse sisse kirjutatud põhikooli lõpetajat ootab endiselt koolikohta. Kõige rohkem uusi õpilasi võttis tänavu vastu Tartu Kristjan Jaak Petersoni gümnaasium, kus alustab sügisel 347 noort. Samal ajal jätkub vastuvõtt näiteks Annelinna gümnaasiumis, kus kõik õppekohad ei ole veel täitunud. Ligikaudu kolmandik Tartu gümnaasiumitesse õppima asujatest tuleb väljast poolt linna. Kokku lõpetas tänavu Tartus põhikooli üle 1500 õpilase ning gümnaasiumites oli pakkuda ligi 1300 õppekohta. Euroopa Liit kaalub uusi piiranguid Jordani läänekalda ebaseaduslikest Iisraeli asundustest pärit kaupadele. Poliitiku andmetel on Euroopa Komisjon Kaja Kallase palvel koostanud ettepanekud, mis näevad ette impordilubade süsteemi, tollimaksud või isegi täieliku impordikeelu. Komisjoni hinnangul aitaksid karmim järelevalve ja uued meetmed takistada kaupade jõudmist Euroopa Liidu turule kehtivaid reegleid rikkudes. Ettepanekuid arutavad Euroopa Liidu välisministrid 13. juulil Brüsselis. Samas vajavad kõige rangemad sammud, sealhulgas laiemad sanktsioonid või kaubanduslepingu peatamine Iisraeliga, kõigi 27 liikmesriigi ühehäälset toetust, mida praegu veel ei ole. Eestis on viimastel aastatel tööle asunud üle 80 väljast poolt Euroopa Liitu pärit hambaarsti, kellelt eraldi eesti keele eksamit ei nõuta. Hambaarstide liidu hinnangul tekitab see probleeme nii patsientidega suhtlemisel kui ka ravidokumenteerimisel. Ekspertide sõnul peaks hambaarst valdama eesti keelt vähemalt C1 tasemel. Praegu kontrollib keeleoskust tööandja, kuid praktikas on ette tulnud arusaamatusi, sealhulgas juhtumeid, kus on ravitud vale hammast. Sotsiaalministeerium peab olukorda tõsiseks, kuid kiiret lahendust veel ei ole. Hambaarstide liit soovib piirata kolmandatest riikidest saabuvate hambaarstide arvu ning arutelud võimalike muudatuste üle jätkuvad sügisel. Eesti jalgpalliklubid alustasid UEFA konverentsiliiga avaringi erinevate tulemustega. Nõmme Kalju alistas kodus Põhja-Iirimaa klubi Linfieldi 1-0. Kohtumise ainsa värava lõi teise poole ja alguses Roko Vukušić. Kalju suutis vastase tugevale survele vastu pidada ning säilitas kordusmänguks minimaalse eduseisu. Paide linnameeskond mängis samal ajal võõrsil Leedu klubi Hegelmanniga 1-1 viiki. Paide viis juhtima Abdurrahman Padamusi, kuid avapoolaja üleminutitel viigistas kodumeeskond penaltijärgsest olukorrast. Mõlema paari korduskohtumised peetakse nädala pärast 16. juulil, kui selguvad edasipääsejad konverentsiliiga järgmisse eelringi.
1: Elamuse iga ilmaga toob sinuni Vaagenkülli võlupark.
0: Ja Eestimaa ilmast. Öösel Ida-Eestist alates pilvisus tiheneb ja vihmahood liiguvad lääne suunas, on äikese oht. Põhjakaare tuul tugevneb järgjärgult 3-9, rannikul puhanguti 13. Peipsi ääres põhja- ja kirdetuul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Soojakraade on 12-17. Homme on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, pärast lõunal on äikest ja kohati tugevat sadu, sekka võib tulla ka suuri raheteri. Puhub kirde ja põhja, pärast lõunal mandril idakaare tuul 3-9 puhanguti 13, rannikul 5-11 puhanguti kuni 16 meetrit sekundis. Pärast lõunal tuul nõrgeneb veidi, äikesega võivad kaasneda tugevamad puhangud. Soojakraade on 22-27, kirde Eestis kuni 29, rannikul kohati kuni 20 soojakraadi.
1: Lõuna-Eestis taagepäras ootab sind Alice'i miljoni õie võlupark. Nüüd avatud miljon õitsvat lille, hiigel suured lillesambad ja 15 meetri kõrgune roosimägi. Sõida kuningatõllas, avasta võlumets ja kohtu Rumeenia punahirvedega. Tule kogu perega muinasjutumaale Vaagenkülli. Lisainfo vaagenkull.ee
2: Stuudios on Ehtel Hainsoo.

Tatsu ja lugu All the things she shared käivitas meil täna 10. juulil töölt kõju saate teise saate tunni. Mina olen ehkki Hainsa teiega siin kella seitsmest, aga südaööni teiega raadio Ring FM-is soovi saade. Number 1616 ootamas teie kõikide tutvumiskuulutusi, sünnipäevõnitlusi, tervitusi, soovi lugusid. Pange kõik teele ja meie selles saate tunnis vaatame üle meie tänased nimepäevalised ja sünnipäevalised ning head muusikat ka kodumaist kui ka kaugemalt läheme edasi kodumaise looga kassu ja Lauri Saatpalu lugu käima läinud on ja loo pealkirjaks tahan olla nii.

hea muusikasõber, mängi meiega hittimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hittimäng, sõnumi hind 1,90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hittimängu.

0: köök vajab uuenduskuuri. Nüüd on õige hetk. Vigardi avab peagi Tartus Lõõtsa kuus uue salongi ja tähistab seda eriti magusalt. Salasõnaga Lõõtsa kuus saad kõikides Vigardi salongides köögikapid 25% soodsamalt. Kampaania kestab kuni juuli lõpuni. Vigardi salongid asuvad Tartus, Tallinnas, Keilas ja Kuressaares. Vaata täpsemalt vigardi.com. Vigardi. Sinu köök, sinu lugu.
1: Sel nädalal A1000 Marketis nõo triibuliha marinaadis circa 1,6 kilogrammi, kilohinnaga 6 eurot ja 29 senti. Alkoholivaba õlu Alexander Bohemian 0,5 liitrine purk 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: suvepeod.ee esitleb Põlva suvepidu 2026. Laupäeval 25. juulil Põlvas Intsikurmu laululaval. Peaesineja Rumeenia popstaar esmakordselt Eestis suvisel vabaõhulaval. Accent Live. Lisaks Mr. Happyman, Hunt, Slam ja No Track. Lisainfo ja sooduspiletid suvepeod.ee.
3: Lõpuks ometi on Vudila veepark ja mängumaa avatud. Tule mölla veepargis, hüppa batuutidel, turni seiklusradadel või naudi paadisõitu Kaiavere järvel. Avatud on söögikohad ja mängutoad. Midagi igale maitsele ja iga ilmaga. Vudilas on nii palju teha, et ühest päevast jääb väheseks. Broneeri majutus ja naudi veel rohkem seiklusi. Tule kogu perega. See ongi parim puhkus. See on Vudila.
4: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillarive.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarive.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillarive.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillarive.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillarive.ee
5: Klubi Next Level.
6: Tartu lõbusaimad peod on klubis Next Level. Ootame siin neljapäevast laupäevani parima muusika ja vingeima peorahvaga. Kõik peod viivad Next Levelisse.
5: Klubi Next Level.
7: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
8: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!
9: Ring FM. Baby, I love you every day.

et toodjaned lugu, kui sa lupat. Mina aga luman, et vaatame nüüd kohe praegu üle meie tänased nimepäevalised ja sünnipäevalised. Ja täna 10. juulil siis võite ilusat nimepäeva soovida Saima, Samson, Aima, Saimi, Sarmite, Üvi, Saime, Üve, Saivi ja Sarmele. Ilusat nimepäeva teile ka siit Raadios Ring FM ja muidugi kõikidele tänastele sünnipäevalastele soovin mina siit poolt palju õnne sünnipäevaks. Täna teiega koos sünnipäeva tähistamas aastal 1856 sündinud leiutaja Nikola Tesla ning aastal 1980 poplaulja Jessica Simpson, kes tähistab täna oma 46. sünnipäeva ja kelle lugu A Public Affair teile nüüd ette ka mängin.

0: kodukoha raadio igas maailma servas www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.
1: Kolm korda hüüdsin su nime, neljandat ei tule.

0: Vaagen küll esitleb 24. juulil Taagepera lossiaias selle suve suurkontsert. Laval Inglismaalt saabuv ABBA tribüütbänd ning Eesti armastatud artistid Anne Veski ja Smilers. Kõlavad ABBA aegumatud hitid ja kodumaised lemmiklood. Laula kaasa, naudi suve ja veeda meeldejääv õhtu Taagepera lossiaias. Piletid müügil piletilevis.
1: Harmoonika 15, lõõtspilli pidu, mida ei tohi maha magada. Esinevad lõõtspillide koondorkester ja kõik lõõtsakuningad. Näha saab energiliste rocklõõtsa numbrit ning kuulda ooperilaulu lõõtsasaatel. Tantsuks mängivad Audru jõelaevanduse punt ja ansambel Tuulepant. 18. juulil kell 6 õhtul Intsikurmus.
2: Karglas paigaldab, karglas parandab.
3: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
4: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taasäälestamine. Jäta meie hooleks.
2: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
5: Tahad, et su nädalavahetus oleks teistsugune? Privaatne, mänguline ja salapärane.
6: Iga laupäeval Swinger Partid. Ainult täiskasvanutele klubis 69. Koht, kus kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Klubi 69, Sakala 22A, Tallinn. Lisainfot vaata swingerparty.ee.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. Fazer Geisha küpsised 100 grammi, 1 euro ja 69 senti.

0: Moo Saaremaa maitsevõi. Erinevad maitsed, 150 grammi, 1 euro ja 29 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüanss juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüanss Baar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüanss.ee. Maitse peitub nüanssides.
2: Suur Näss Mõisajärve avamispidu 11. juulil Antslas ansambliga Regatt. Peomeeloolu hoiab DJ Janek Koja. Sündmus on tasuta, aga võimalik soetada toetaja pilet kalamaimude järve toomiseks fienta.com. Toetavad Sänn and Män, Empe Puit, Lehar Neve, Mägiste Põllumees, Aigar Raudsepp, Haukalaat, Krossi toidukaubad, Ehituskaup 24, Haugas Transport, suvepeod.ee ja Antsla Vald.
3: Ring FM.

Raadio Ring FM'i hommikuprogrammi on teil võimalik külla tulla ja selline võimalus külla tulemiseks on neljapäeviti meil doktor Sterni lemmiklooma rubriik. Teil, kui teil on kodus mõni tore lemmikloom, kahejalgne, neljajalgne, võibolla pole tal ühtegi jalga, võibolla on ta karvane, võibolla ta ei ole karvane, vahet ei ole. Kõik toredad lemmikloomad on meie Raadio Ring FM'i hommikuprogrammi lemmiklooma rubriiki väga oodatud ja kui teie tahaksite oma lemmiklooma ka teistelegi tutvustada, siis võta meie ühendust hommik@ringfm.ee ja mine tea, võibolla juba järgmise nädala neljapäeval oled sina meil külas koos oma lemmikuga. Meile aga külla tulnud siia listi on järgmine lugu Pitsa ja Alitalia.

Täistunni parimate hindadega iga päev toob sinuni hinnapomm.ee. Kas tahad näha, kui suur ostujõud sinu rahal tegelikult on? Tule hinnapommi! Hinnapommist saad iga euro eest palju rohkem. Hinnapomm on Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus. Ja mis põhiline, tõeline hinnaliider. Tule Tartusse Sepa keskusesse või kliki end e-poodi üle Eesti hinnapomm.ee. Hinnapomm, see on pommikindel valik.

0: elamuse iga ilmaga toob sinuni Wagenkülli võlupark.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel Ida-Eestist alates pilvisus tiheneb ja vihmahood liiguvad lääne suunas. On äikese oht. Põhjakaare tuul tugevneb järgjärgult 3-9, rannikul puhanguti 13. Peipsi ääres põhja- ja kirdetuul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Soojakraade on 12-17. Homme on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, pärast lõunal on äikest ja kohati tugevat sadu. Sekka võib tulla ka suuri raheteri. Puhub kirde ja põhja, pärast lõunal mandril idakaare tuul 3-9 puhanguti 13, rannikul 5-11 puhanguti kuni 16 meetrit sekundis. Pärast lõunal tuul nõrgeneb veidi, äikesega võivad kaasneda tugevamad puhangud. Soojakraade on 22-27, kirde Eestis kuni 29. Rannikul kohati kuni 20 soojakraadi.
0: Lõuna-Eestis Taageperas ootab sind Alice'i miljoni õie võlupark. Nüüd avatud miljon õitsvat lille, hiigel suured lillesambad ja 15 meetri kõrgune roosimägi. Sõida kuningatõllas, avasta võlumets ja kohtu Rumeenia punahirvedega. Tule kogu perega muinasjutumaale Wagenkülli. Lisainfo wagenkull.ee
2: Stuudios on Ehtel Hainsoo.

tere ja ilusat reedet kõikidele Raadio Ring FM kuulajatele. Rudi Mentsale ja lugu Right Here käivitas meil viimases saatetunni. Mina olen Ehte Lainso, teiega siin kella 7. Selles saatetunnis heidame vilgu peale, milliseid päevi tähistada saab homme, kuidas neid tähistada võiks. Ja muidugi number 1616 ka juba teie kõigi jaoks avatud. Pange teile oma sünnipäevainitused, tutvumiskuulutused, tervitused, soovilood ja kõik, mis teil südamel kella 7. Südaööni siis tõepoolest soovi saada teie seltsis. Mina aga mängin teile hetkel muusikat ja järgmine lugu käima läinud ongi, siin on Smilers ja sellel võel.

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: Köök vajab uuenduskuuri. Nüüd on õige hetk. Vigardi avab peagi Tartus Lõõtsa kuus uue salongi ja tähistab seda eriti magusalt. Salasõnaga Lõõtsa kuus saad kõikides Vigardi salongides köögikapid 25% soodsamalt. Kampaania kestab kuni juuli lõpuni. Vigardi salongid asuvad Tartus, Tallinnas, Keilas ja Kuressaares. Vaata täpsemalt vigardi.com. Vigardi. Sinu köök, sinu lugu.
1: suvepeod.ee esitleb Põlva suvepidu 2026. Laupäeval 25. juulil Põlvas Intsikurmu laululaval. Peaesineja Rumeenia popstaar esmakordselt Eestis suvisel vabaõhulaval. Accent Live. Lisaks Mr. Happyman, Hunt, Slam ja No Track. Lisainfo ja sooduspiletid suvepeod.ee.
2: Suur Näss Mõisajärve avamispidu 11. juulil Antslas ansambliga Regatt. Peomeeloolu hoiab DJ Janek Koja. Sündmus on tasuta, aga võimalik soetada toetajapilet kalamaimude järve toomiseks fienta.com. Toetavad Sänn & Män, Empe Puit, Lehar Neve, Mägiste Põllumees, Aigar Raudsepp, Haukalaat, Krossi Toidukaubad, Ehituskaup 24, Haugas Transport, suvepeod.ee ja Antsla vald.
3: 11. ja 12. juulil vallutab Tartu südalinna taas Tartu Hansalaat. Ees ootavad kohalikud maitsed, käsitöö ning tänavatoit. Kultuuriprogrammiga kostitab pärimusetendused Kratt ja koguperelavastus Elu vanal Liivimaal. Tegevust jagub kogu perele. Loe lisa Facebookist ja kohtume Tartu Hansalaadal.
4: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
5: Lakka MH400 Pro. Lakka Eko 380 grafiit.
6: Parim soojustatud valublokk ja parim peenvuugiga laotav soojusblokk. Vali Lakka ehitusblokk. Tehtud Soomes. Ehitajate poolt kiidetud üle Eesti. Külasta maaletooja Eximpo.ü esindussalongin Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka Kivimaja. Kivist kasvab kodu.
7: Sinu kodukoha raadio igas maailmaservas. www.ringfm.ee

Vaatame üle, milliseid päevi tähistatakse homme 11. juulil. Meil siin Eestis on merepäev ja homme siis väärtustatakse läbi merepäeva Eesti pikaajalist merendusajalugu. Tõstetakse esile meretähtsust majandusele, kultuurile ja vabaaja veetmisele ja võiks siis homme külastada mõnda sadamat, meremuuseumit, teha paadisõit, jalutada mere ääres, õppida tundma Eesti merenduslugu, korraldada piknik rannas. Aga ülemaailmselt on meil näiteks rahvastikupäev ja võiks siis homme lugeda rahvastiku arengut käsitlevaid artikleid, arutada pere või sõpradega kestliku arengu teemadel, osaleda veebiseminaril või loengul, toetada organisatsioone, mis edendavad haridust ja tervishoidu. On ka hobusepäev ja selle päevaga tänatakse hobuseid nende panuses, transportis, põllumajanduses ja spordis ja võiks siis homme külastada talli, ratsakeskust, õppida hobuste hooldamise kohta, toetada hobuste heaoluga tegelevaid organisatsioone, veeta aega looduses hobuseid jälgides. Ja mitteametlikest päevadest on meil homme mohitopäev ja mustika muffinipäev, eks te ise siis valite kumma neist, võtate homme tähistamisele. Nüüd aga Bonnie M ja Shash.

Ring FM on sel nädalavahetusel eetris Tartu Hansaladalt. Rohkem infot ja kava leiad ringfm.ee.

0: esitleb 24. juulil Taagepera lossiaias selle suve suurkontsert. Laval Inglismaalt saabuv ABBA tribüütbänd ning Eesti armastatud artistid Anne Veski ja Smilers. Kõlavad ABBA aegumatud hitid ja kodumaised lemmiklood. Laula kaasa, naudi suve ja veeda meeldejääv õhtu Taagepera lossiaias. Piletid müügil piletilevis.
1: Harmoonika 15, lõõtspilli pidu, mida ei tohi maha magada. Esinevad lõõtspillide koondorkester ja kõik lõõtsakuningad. Näha saab energiliste rocklõõtsa numbrit ning kuulda ooperilaulu lõõtsasaatel. Tantsuks mängivad Audru jõelaevanduse punt ja ansambel Tuulepant. 18. juulil kell 6 õhtul Intsikurmus.
2: Karglas paigaldab, karglas parandab.
3: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
4: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite. Terve esiklaas ja juhi abide taasäälestamine jäta meie hooleks.
2: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
5: Tahad, et su nädalavahetus oleks teistsugune? Privaatne, mänguline ja salapärane.
6: Iga laupäeval Swinger Partid. Ainult täiskasvanutele klubis 69. Koht, kus kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Klubi 69, Sakala 22A, Tallinn. Lisainfot vaata swingerparty.ee.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. Fazer Geisha küpsised 100 grammi. 1 euro ja 69 senti. Moos Aarema maitsevõi. Erinevad maitsed 150 grammi. 1 euro ja 29 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
8: Otsid sünnipäevale pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
9: Suur näis

0: Kõisajärve avamispidu 11. juulil Antslas ansambliga Regatt. Peomeeleolu hoiab DJ Janek Koja. Sündmus on tasuta, aga võimalik soetada toetaja bilet kalamaimude järve toomiseks fienta.com. Toetavad Sänn & Män, Empe Puit, Lehar Neve, Mägiste Põllumees, Aigar Raudsepp, Haukalaat, Krossi Toidukaubad, Ehituskaup 24, Haugas Transport, suvepeod.ee ja Antsla Vald.
1: Ring FM.

Maria Kallastu ja Boy Pepperoni lugu Säran. Sina aga saad särada ikka koos raadioga Ring FM, sest täiesti tasuta saad lugeda Raadio Ring FM kodulehelt, avalehelt uudiseid kodukandist kui ka kaugemalt. Lisaks saad ka kuulata järgi erinevaid intervjuusid ning sotsiaalmeedias saad osa võtta erinevatest põnevatest mängudest. Ja saad ka osa võtta sõnumi saatmisest juba antud momendil, sest kella 7 startimaas meil soovi saade, kella 12. Soovi saada teiega täna ja kui tahaksid oma soovi lugu, tutvumiskuulutust, sünnipäevaõnnitlust edasi anda raadioeetris kuulda, siis sõnumid teile. Mina Ehti Rainsoo aga lõpetan siin töölt, kui saate selleks nädalaks. Soovin teile ilusat nädalavahetust ja kohtume taas juba uuel nädalal.

täistunni parimate hindadega iga päev toob sinuni hinnapomm.ee. Kas tahad näha, kui suur ostujõud sinu raha tegelikult on? Tule hinnapommi! Hinnapommist saad iga euro eest palju rohkem. Hinnapomm on Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus. Ja mis põhiline, tõeline hinnaliider. Tule Tartusse Sepa keskusesse või kliki end e-poodi üle Eesti hinnapomm.ee. Hinnapomm, see on pommikindel valik.

0: elamuse iga ilmaga toob sinuni Wagenkülli võlupark.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel Hida-Eestist alates pilvisus tiheneb ja vihmahood liiguvad lääne suunas. On äikese oht. Põhjakaare tuul tugevneb järgjärgult 3-9, rannikul puhanguti 13. Peipsi ääres põhja- ja kirdetuul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Soojakraade on 12-17. Homme on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, pärast lõunal on äikest ja kohati tugevat sadu, sekka võib tulla ka suuri raheteri. Puhub kirde ja põhja, pärast lõunal mandril idakaare tuul 3-9 puhanguti 13, rannikul 5-11 puhanguti kuni 16 meetrit sekundis. Pärast lõunal tuul nõrgeneb veidi, äikesega võivad kaasneda tugevamad puhangud. Soojakraade on 22-27, kirde Eestis kuni 29. Rannikul kohati kuni 20 soojakraadi.
0: Lõuna-Eestis taagepäras ootab sind Alice'i miljoni õie võlupark. Nüüd avatud miljon õitsvat lille, hiigel suured lillesambad ja 15 meetri kõrgune roosimägi. Sõida kuningatõllas, avasta võlumets ja kohtu Rumeenia punahirvedega. Tule kogu perega muinasjutumaale Wagenkülli. Lisainfo wagenkull.ee

Daniel Levi ja One Land One. Kell on saanud 7 minutit peale ka ja alanud on nädalavahetuse soovisaade, ehk saate kõik oma tervitused, soovilood ja tutumiskuulutused kenasti teele numbrile 1616 ja küll Vahur Kollan need siis kenasti ka ette kannab, nii et andke kuuma numbrile 1616 ja mängime lood ära ja naudime reede õhtut siis soovisaate seltsis. Grete Paja jätkamas aga looga Võluväel.

eetris on soovisaade. Telli soovilugu, tervitus või sünnipäeva õnnitlus SMS-iga numbrilt 16 16. Numbrilt 16 16.

0: Köök vajab uuenduskuuri. Nüüd on õige hetk. Vigardi avab peagi Tartus Lõõtsa kuus uue salongi ja tähistab seda eriti magusalt. Salasõnaga Lõõtsa kuus saad kõikides Vigardi salongides köögikapid 25% soodsamalt. Kampaania kestab kuni juuli lõpuni. Vigardi salongid asuvad Tartus, Tallinnas, Keilas ja Kuressaares. Vaata täpsemalt vigardi.com. Vigardi. Sinu köök, sinu lugu.
1: suvepeod.ee esitleb Põlva suvepidu 2026. Laupäeval 25. juulil Põlvas Intsikurmu laululaval. Peaesineja Rumeenia popstaar esmakordselt Eestis suvisel vabaõhulaval. Accent Live. Lisaks Mr. Happyman, Hunt, Slam ja No Track. Lisainfo ja sooduspiletid suvepeod.ee.
2: Harmoonika 15, Lõõtspilli pidu, mida ei tohi maha magada. Esinevad Lõõtspillide koondorkester ja kõik Lõõtsa kuningad. Näha saab energiliste rock Lõõtsa numbrit ning kuulda ooperilaulu Lõõtsa saatel. Tantsuks mängivad Audru jõelaevanduse punt ja ansambel Tuulepant. 18. juulil kell 6 õhtul Intsikurmus.
3: Lõpuks ometi on Pudila veepark ja mängumaa avatud. Tule mölla veepargis, hüppa batuutidel, turni seiklusradadel või naudi paadisõitu Kaiavere järvel. Avatud on söögikohad ja mängutoad. Midagi igale maitsele ja iga ilmaga. Vudilas on nii palju teha, et ühest päevast jääb väheseks. Broneeri majutus ja naudi veel rohkem seiklusi. Tule kogu perega. See ongi parim puhkus. See on Vudila.
4: Luunja kutsub 17.–19. juulini Luunja mõisapäevadele. Reedel Simmani päev. Kristi Metsa näituse avamine Emajõe Suursoo keskuses. Kavastus mõisapargis tantsuõhtu Mäeotsa kapelliga. Laupäeval laadapäev Luunja jõesadamas. Kolme põrsakese teadusshow. Õhtul kontsert Roosiaias. Tõnis Mägi, Ain Agan ja Kärt Johanson. Piletid saadaval Fientast. Pühapäeval Luunja triatlon. Vaata lisaks luunjakultuur.ee.
5: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole paarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Paar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
6: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus. See ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus. Spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
7: Eetris on soovisaade. Telli soovilugu, tervitus või sünnipäeva õnnitlus SMS-iga numbrilt 16 16.

ansambel Patune pool ja Tõmban su hoovi . No võib ka selliseid asju aset leida , et keegi nii-öeldes räägitakse ilusti ära ja pärast ollakse abielus . Nii see asi käib . Aga number 1616 , sinna saad ka teel oma tervitused , soovilood ja tutvumiskuulutused ning DJ Säga tervitab meil korvpallureid ja kohtunikke . Tema soovis The Brodžigi laulu The Loom , seda meil ei ole , aga mängime ühte teist ja väga hea vana lugu , mis kannab pealkirja Firestarter .

No reede õhtul ei saagi teisiti öelda, kui et on lahe atmosfäär, Anne Veski ja hea tuju laul. Number 1616 ootab endiselt tervitusi, soovilugusid ja tutvumiskuulutusi ja tervitusega ka jätkame. Siili poiss on tervitusega taas tagasi ja nüüd lähevad tervitused kõikidele naistele ja saatejuhile. Mina tänan. Ja soovis Brian Adamsi laulu Everything I do it for you, aga ma ei mängi seekord seda rahuliku versiooni, vaid panen sellise uuema ja mõnusama tantsulise versiooni.

Ansambel Cold On ja Vikerkaar. No Vikerkaart oleme siin suvel näinud päris palju, sest vihma sajab pidevalt. Ja siis on ka Vikerkaart siin ja seal ikka on näha. Aga DJ Säga mälestab Bonnit Tyderit täpsemalt lahkusta meie seas siis 8. juulil. Aga tema muusika elab igavesti ja mängime ka ühe tema suurima hitti ära. Ja see kannab pealkirja Total Eclipse of the Heart.

Vaagen küll esitleb 24. juulil Taagepera lossiaias selle suve suurkontsert. Laval Inglismaalt saabuv Abba tribüütbänd.

0: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
1: Arvuti on uimane või kuumeneb üle? Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laia valiku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
2: 11. ja 12. juulil vallutab Tartu südalinna taas Tartu Hansalaat. Ees ootavad kohalikud maitsed, käsitöö ning tänavatoit. Kultuuriprogrammiga kostitab pärimusetendused Kratt ja koguperelavastus Elu vanal Liivimaal. Tegevust jagub kogu perele. Loe lisa Facebookist ja kohtume Tartu Hansalaadal.
3: Klubi Next Level.
4: Tartu lõbusaimad peod on klubis Next Level. Ootame siin neljapäevast laupäevani parima muusika ja vingeima peorahvaga. Kõik peod viivad Next Levelisse.
3: Klubi Next Level.
5: Mõtle, ka sinust võib saada nõutud tervishoiuspetsialist, keda tänatakse iga päev, sest sa pole teisi aidates lihtsalt hea, vaid oma ala parim. Kui ka sinul on süda õige koha peal, tule õppima Tartu Tervishoiu Kõrgkooli. Vastuvõt kutseõppesse kestab 30. juulini. Lisainfo kodulehelt tartuh.ee.
6: Lakka MH400 Pro. Lakka Eko 380 grafiit.
7: Parim soojustatud valublokk ja parim peenvuugiga laotav soojusblokk. Vali Lakka ehitusblokk. Tehtud Soomes. Ehitajate poolt kiidetud üle Eesti. Külasta maaletooja Eximp OÜ esindussalongin Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka Kivimaja. Kivist kasvab kodu.
8: Eetris on soovisaade.

Mees, kes sel nädalal külastas ka Tartu linna ja andis vihmas ühe ägeda kontserdi, John Legend ja All of Me kandis laul pealkirja ja Tiesto tegi ka sellele väga hea mõnusa tantsulise kuue. Aga nüüd tuleb üks sükkene huvitav tervitus. Ma loen selle siiski ette, kuigi ta on sükkene natukene kummaline, aga kuulake. See on Freud, Majaka Mandela. Õnnitused päikest, kallid musid ja ikka niiskust demo päevaks. Demo on suure tähega Margele. Soovib eakate klubi jutu märkides vasakule Ida Nigulast. Soovi lugu pold, aga mis seal ikka siis head päeva Margele. Ja üks soovilugu on siin ka, DJ Säga mälestab Pellat, ilmselt on koeraga tegemist ja tema soovis kuulda Urmas Alenderi laulu Hüvasti, kollane koer.

0: eetris on soovisaade , telli soovilugu , tervitus või sünnipäevaõnnitlus SMS-iga numbrilt 16 16.
1: Boss, you know we finally here, right?
2: Well,
1: it's Friday then.

0: Eetris on soovisaade. Telli soovilugu, tervitus või sünnipäeva õnnitlus SMS-iga numbrilt 1616. Numbrilt 1616. Elamuse iga ilmaga toob sinuni Vaagenkülli võlupark.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel Ida-Eestist alates pilvisus tiheneb ja vihmahood liiguvad lääne suunas. On äikese oht. Põhjakaare tuul tugevneb järgjärgult 3-9, rannikul puhanguti 13. Peipsi ääres põhja- ja kirdetuul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Soojakraade on 12-17. Homme on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, pärast lõunal on äikest ja kohati tugevat sadu, sekka võib tulla ka suuri raheteri. Puhub kirde ja põhja, pärast lõunal mandril idakaare tuul 3-9 puhanguti 13, rannikul 5-11 puhanguti kuni 16 meetrit sekundis. Pärast lõunal tuul nõrgeneb veidi, äikesega võivad kaasneda tugevamad puhangud. Soojakraade on 22-27, kirde Eestis kuni 29, rannikul kohati kuni 20 soojakraadi.
0: Lõuna-Eestis taagepäras ootab sind Alice'i miljoni õie võlupark. Nüüd avatud miljon õitsvat lille, hiigel suured lillesambad ja 15 meetri kõrgune roosimägi. Sõida kuningatõllas, avasta võlumets ja kohtu Rumeenia punahirvedega. Tule kogu perega muinasjutu maale Vaagenkülli. Lisainfo vaagenkull.ee. Eetris on soovisaade. Telli soovilugu, tervitus või sünnipäeva õnnitlus SMS-iga numbrilt 1616.

The Offspring ja Why Don't You Get A Job . Kell on saanud 8:04 minutit peale ka , kuulate nädalavahetuse soovisaadet ja Vahur Kollamaa on koos teiega kuni kella 12:00 välja ja number 16:16 sinna saate teile kõik oma tervitused , soovilood ja tutvumiskuulutused . DJ Säga tervitab kõiki ja DJ Säga tervitab ka kuningaid ning peagi tuleb tema sooviloona siis Dr. Narvan It's My Life , aga see kuningate tervitus tuleb nüüd kohe ja praegu Terminaator ja Kui kuningas nutab .

0: Köök vajab uuenduskuuri. Nüüd on õige hetk. Vigardi avab peagi Tartus Lõõtsa 6 uue salongi ja tähistab seda eriti magusalt. Salasõnaga Lõõtsa 6 saad kõikides Vigardi salongides köögikapid 25% soodsamalt. Kampaania kestab kuni juuli lõpuni. Vigardi salongid asuvad Tartus, Tallinnas, Keilas ja Kuressaares. Vaata täpsemalt vigardi.com. Vigardi. Sinu köök, sinu lugu.
1: Ma tilgun!
2: Kurdab köögikraan.
3: Ma lausa nirisen.
2: Kaebab tussipihusti.
4: Ma lasen ka läbi.
2: Ohkab veetsepott.
5: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega igapäev. Vaata rentaksturbo.ee.
6: Suvepeod.ee esitleb Põlva suvepidu 2026. Laupäeval 25. juulil Põlvas Intsi Kurmu laululaval. Peaesineja Rumeenia popstaar esmakordselt Eestis suvisel vabaõhu laval. Accent Live. Lisaks Mr. Happyman, Hunt, Slam ja No Track. Lisainfo ja sooduspiletid suvepeod.ee.
5: Kui jaanituli on kustunud, siis adrenaliin ei pea lõppema. On aeg minna rajale. Lange motokeskuses Tartumaal ootavad sind uued kiired bensiinikaardid välirajal ja äkilised elektrikaardid siserajal. Võta sõbrad kaasa ning koge suve kõige ägedamat elamust. langemotokeskus.com. Elamused ootavad Langel.
7: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
8: Suvi kutsub randa, grillima või sõprade juurde, aga pole millega minna. Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel, ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika, broneeri sõit, avelonteenus@gmail.com või helista 559-464-55. Avelon teenus. Iga sõit on elamus.
9: Eetris on soovisaade. Telli soovilugu, tervitus või sünnipäeva õnnitlus SMS-iga numbrilt 16 16.

Take Weta ja Kelly Rowland ning When Love Takes Over. No nii, nüüd kui keegi tahab tuttavaks saada, siis kuulab hästi tähelepanelikult. 48-aastane naine Tartus tutvuks noormehega. Telefoni number on 563487255. 48-aastane naine Tartus tutvuks noormehega ja telefoni number on 563487255. Ja tervitusega ka jätkame. DJ Säga tervitab telefoni petiseid ja soovis Barco Prodessi lugu Tele. Vot sellist laulu meie fanotegis kahjuks ei ole, aga Barco Prodessit me mängime küll ja lugu Tuh Tuh.

oli kunagi ka selline kollektiiv nagu Modo ja lood Ain't Svai Politsai ja see oli siis super good, aga rohkem sellest bändist või kollektiivist ei ole enam midagi väga kuulnud. No eks jäi tulles ajastusse. Aga ühe tervituse loen ma uuesti, kuid see lugu, mida nad soovivad, seda meie fonoteegis ikkagi ei ole, nii et seda me mängida ei saa. Aga tervituse loeme uuesti. Mega õnnitused päikest, kallid, musid ja ikka niiskus demo päevaks Margele. Soovib eakate klubi vasakule Ida Nigulast. Ja lugu mul kahjuks siin juude mängida ei ole, võibolla soovite mõnda teist lugu. Aga DJ Säga tervitab Tormi kätte jäänuid. Loodame, et täna tormama ei hakka, kuigi homseks lubati siin küll rahet ja äikest igasugust möllu. No loodame, et läheb mööda ja on ka homme äkki ilus ilm. Ja siit siis tuleb ka soovilugu DJ Sägale HP ja When the Rains Begins to Fall, selline see laulan. Igal juhul number 16 on see, kuhu saate teile kõik oma tervitused, soovilood ja tutvumiskuulutused ja soovilugude puhul arvestage sellega, meie fanat pole ammendamatu, et üritage võimalikult jääda kuhugi mõistikesse raamidesse, aga tervitused me loome kohe kindlasti kõik ette ja mõne loo võibolla asendame teise looga, kui lugu ei ole.

Pitbull ja Timber jätkame aga tervitustega ja soovilugudega, mis on meile numbrile 1616 laekunud. Kõigepealt Indrek Talbonen soovib palju õnne Kerli Padarile, aga see laul ja lugu, mida ta soovis, ma ei saa esiteks sellest aru, mis loogade ja ansambliga tegemist on. Igal juhul võibolla üritad sa täpsustada seda asja natukene. Aga DJ Säga tervitab vihma vihkajaid. Ja siia juude sobib väga hästi see laulukene ka Ice MC ja Alexia ning It's a Rainy Day.

0: Vaagen küll esitleb 24. juulil Taagepera lossiaias selle suve suurkontsert. Laval Inglismaalt saabub Abba tribüütbänd ning Eesti armastatud artistid Anne Veski ja Smilers. Kõlavad Abba aegumatud hitid ja kodumaised lemmiklood. Laula kaasa, naudi suve ja veeda meeldejääv õhtu Taagepera lossiaias. Piletid müügil piletilevis.
1: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
2: Karklas paigaldab, karklas parandab.
3: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
4: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg karklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taasäälestamine jäta meie hooleks.
2: Karklas paigaldab, karklas parandab.
5: Klubi Next Level.
6: Tartu lõbusaimad peod on klubis Next Level. Ootame siit neljapäevast laupäevani parima muusika ja vingeima peorahtaga. Kõik peod viivad Next Levelisse.
5: Klubi Next Level.
7: Kui katus vajab värskendus, telli Rufest. Rufest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Rufest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt rufest.ee või helista 56939386.
8: Lumi.
9: Orav.
8: Lumi.
9: Orav.
8: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
10: Eetris on soovisaade. Telli soovilugu, tervitus või sünnipäeva õnnitlus SMS-iga numbrilt 16.

ansambel Pet Shop Boys ja So Hard tänavalisele ansambli solistil ehk Neil Tennantilt ka sünnipäev ja soovi saate poolt ka soovime kõikidele tänastele sünnipäevalastele palju õnne sünnipäevaks. Võt niimoodi. Ja nüüd tuleb üks tervitus. Katre ja Oskar, homme on see päev. Ja sooviloks läheb see juude Loka Loka. Ma tean ka lugu, mille pealkiri on Loko Loko. Aga kui on nii konkreetselt kirjutatud Loka Loka, siis paneme käima hoopiski Pihabi ja Pelikoni variandi.

Rehab ja Pelikan ja Loka Loka ja siia tuleb tervitus ka Katre ja Oskar. Homme on see päev. Huvitav, huvitav. Kas keegi hakkab abielluma? Mul tekkis kohe uudisimu nüüd. Aga DJ Saga tervitab Madist ja mängime ära Winny Puhhi loo Meie kandi mees, üks korsako läks eile Lätti.

0: elamuse iga ilmaga toob sinuni Wagenkülli võlupark.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel Hida-Eestist alates pilvisus tiheneb ja vihmahood liiguvad lääne suunas, on äikese oht. Põhjakaare tuul tugevneb järgjärgult 3-9, rannikul puhanguti 13. Peipsi ääres põhja- ja kirdetuul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Soojakraade on 12-17. Homme on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, pärast lõunal on äikest ja kohati tugevat sadu, sekka võib tulla ka suuri raheteri. Puhub kirde ja põhja, pärast lõunal mandril idakaare tuul 3-9 puhanguti 13, rannikul 5-11 puhanguti kuni 16 meetrit sekundis. Pärast lõunal tuul nõrgeneb veidi, äikesega võivad kaasneda tugevamad puhangud. Soojakraade on 22-27, kirde Eestis kuni 29, rannikul kohati kuni 20 soojakraadi.
0: Lõuna-Eestis taagepäras ootab sind Alice'i miljoni õie võlupark. Nüüd avatud miljonõitsvat lille, hiigel suured lillesambad ja 15 meetri kõrgune roosimägi. Sõida kuningatõllas, avasta võlumets ja kohtu Rumeenia punahirvedega. Tule kogu perega muinasjutu maale Wagenkülli. Lisainfo wagenkull.ee.
2: Eetris on soovisaade. Telli soovilugu, tervitus või sünnipäeva õnnitlus SMS-iga numbrilt 1616.
3: Eestlane joob praktiliselt kaks korda rohkem, kui on peetud mõistlikuks ühe rahvuse genofondi säilimise ja tervisliku siis elukeskkonna säilimise huvides.
4: Eestlased on joodik rahvas. Soome-Uuri rahvas on joodik.

0: Te olete ju täna joobnud ja täiesti purjus inimene.
1: Ma loodan niimoodi, et kus me oleme vahel kurat. No, ma tunnistan lüüst, ma tõesti ei tea.
2: Kui me teeme tööd, siis juua täit peaga. Autoroolis kindlasti juua täit peaga. Suuri plaane mõeldakse.
3: Üks üsna irooniline lookene Cool Dealt juua täis peakandis laul pealkirja siis. Aga... Kell on saanud juba märkamatult 9 minutit peale ka ja number 1616 ootab teie tervitusi, soovilugusid ja tutumiskuulutusi. Soovilooga kohe ka jätkame, küsiti Saab fookust ja laulu pealkirjaga Desire.

0: köök vajab uuenduskuuri. Nüüd on õige hetk. Vigardi avab peagi Tartus Lõõtsa kuus uue salongi ja tähistab seda eriti magusalt. Salasõnaga Lõõtsa kuus saad kõikides Vigardi salongides köögikapid 25% soodsamalt. Kampaania kestab kuni juuli lõpuni. Vigardi salongid asuvad Tartus, Tallinnas, Keilas ja Kuressaares. Vaata täpsemalt vigardi.com. Vigardi, sinu köök, sinu lugu.
1: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
2: Lihtsalt Thermacell.
3: suvepeod.ee esitleb Põlva suvepidu 2026. Laupäeval 25. juulil Põlvas Intsi Kurmu laululaval. Peaesineja Rumeenia popstaar esmakordselt Eestis suvisel vabaõhulaval. Accent Live. Lisaks Mr. Happy Man, Hunt, Slam ja No Track. Lisainfo ja sooduspiletid suvepeod.ee.
4: Luunja kutsub 17.–19. juulini Luunja mõisapäevadele. Reedel Simmani päev. Kristi Metsa näituse avamine Emajõe Suursoo keskuses. Kavastus mõisapargis tantsuõhtu Mäeotsa kapelliga. Laupäeval laadapäev Luunja jõesadamas. Kolmepõrsakese teadusshow. Õhtul kontsert Roosiaias. Tõnis Mägi, Ain Nagan ja Kärt Johanson. Piletid saadaval Fientast. Pühapäeval Luunja triatlon. Vaata lisaks luunjakultuur.ee.
5: Arvuti on uimane või kuumeneb üle? Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laia valiku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
6: 11. ja 12. juulil vallutab Tartu südalinna taas Tartu Hansalaat. Ees ootavad kohalikud maitsed, käsitöö ning tänavatoit. Kultuuriprogrammiga kostitab pärimusetendused Kratt ja koguperelavastus Elu vanal Liivimaal. Tegevust jagub kogu perele. Loe lisa Facebookist ja kohtume Tartu Hansalaadal.
7: Eetris on soovisaade, telli soovilugu, tervitus või sünnipäeva õnnitlus SMS-iga numbrilt 16.

soovilookene Bon Jovi ja I'll be there for you . Nüüd jätkame aga tutvumiskuulutusega ja seda tutvumiskuulutust ma kohe teps mitte ei hakanud toimetama ka , igal juhul on see üsna hästi kirjutatud ja selline humoorikas , nii et kuulame tähelepanelikult . Kui on kuskil ripakil üks väike , aga optimistlik vanamees , siis sinu SMS-i ootab üks lõbus muti . Telefoninumber on 53-487-829. Kui on kuskil ripakil üks väike , aga optimistlik vanamees , siis sinu SMS-i ootab üks lõbus muti ehk naisterahvas siis ja telefoninumber on 53-487-829. Ehk nagu näha , huumorisoon ei ole kohe üldse umbes ja kui te selliseid tutvumiskuulutusi ka lisate siia meile , siis kindlasti mõelge läbi ka , kuidas see kõlama peaks , et mida sihuke lustakam ta on . ja ka mõnikord on mõistlik pakkuda ka , millised plaanid on ja võib-olla tekitab see ka suurema huvi . minu soovitused väikesed . nüüd aga soovilooga jätkame AG ja Laura ning Miski pole igavene

no reede õhtusse sobib selline muusika väga hästi. Carter ja Hold That Sucker Down. Aga mis sobib veel paremini, üks ilus tervitus. Tervitatakse oma kõige kallimat ja ilusamat sõbrannat Marleeni. Oled mulle väga kallis ja igatsen sind tohutult. Ja sobilooks paluti Erik Kriegeri ja Mari-Liis Rahumetsa laulu Tuhandeid soove. See läheb käima nüüd.

Tervitused kõikidele Sandratele, ansambel Black Velvet oli see ja laulu pealkiri muidugi ka, Sandra. Aga jätkame tervitusega, nimelt tervitatakse Oja rahvast Raitu, Veikot, Madist ja Janarit ja sooviti laulu Kalle Luunjast ja uskumatul kombel. Meie fonoteegist on see äge lugu kuhugi ära kadunud, nii et mängime ühe teise loo ka sellise eestikeelse rütmika ja lõbusa Keterjaani ja Koit Toome ning Rannamaja.

0: Vaagen küll esitleb 24. juulil Taagepera lossiaias selle suve suurkontsert. Laval Inglismaalt saabub Abba tribüütbänd ning Eesti armastatud artistid Anne Veski ja Smilers. Kõlavad Abba aegumatud hitid ja kodumaised lemmiklood. Laula kaasa, naudi suve ja veeda meeldejääv õhtu Taagepera lossiaias. Piletid müügil piletilevis.
1: Laupäev on swingerite päev. Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Tule paaris või üksi. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
2: Harmoonika 15, lõõtspilli pidu, mida ei tohi maha magada. Esinevad lõõtspillide koondorkester ja kõik lõõtsakuningad. Näha saab energiliste rocklõõtsa numbrit ning kuulda ooperilaulu lõõtsasaatel. Tantsuks mängivad Audru jõelaevanduse punt ja ansambel Tuulepant. 18. juulil kell 6 õhtul Intsikurmus.
3: Lõpuks ometi on Pudila veepark ja mängumaa avatud. Tule mölla veepargis, hüppa batuutidel, turni seiklusradadel või naudi paadisõitu Kaiavere järvel. Avatud on söögikohad ja mängutoad. Midagi igale maitsele ja iga ilmaga. Vudilas on nii palju teha, et ühest päevast jääb väheseks. Broneeri majutus ja naudi veel rohkem seiklusi. Tule kogu perega. See ongi parim puhkus. See on Vudila.
4: Suur Näss Mõisa järve avamispidu 11. juulil Antslas ansambliga Regatt. Peomeeleolu hoiab DJ Janek Koja. Sündmus on tasuta, aga võimalik soetada toetaja pilet kalamaimude järve toomiseks fienta.com. Toetavad Sänn & Män, Empe Puit, Lehar Neve, Mägiste Põllumees, Aigar Raudsepp, Haukalaat, Krossi toidukaubad, Ehituskaup 24, Haugas Transport, suvepeod.ee ja Antsla vald.
5: Klubi Next Level.
6: Tartu lõbusaimad peod on klubis Next Level. Ootame siin neljapäevast laupäevani parima muusika ja vingeima peorahvaga. Kõik peod viivad Next Levelisse.
5: Klubi Next Level.
7: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
8: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad regulaatid.

0: vana hea Captain Hollywood Projecti laul uues kuues, seekord siis No Track ja Only With You kandmas laul pealkirja. Jätkame tervitusega. Tervitatakse oma kallis naist, kes on hetkel krappi rannas koos pojaga, kuid seda soovi lõgu Missa Millerit seda meil kahjuks ei ole, küll aga üks teine pealkirjaga laul on meil olemas, selleks on Camila Cabello ja Ichiran.
1: You said you hated the ocean, but you're surfing now.

Laul, millega tervitate siis oma kallist naist, kes on hetkel Krapi rannas koos pojaga. No täna on veel mõnus õhtu ja hea on ju rannas ka olla. Aga jätkame tervitusega. Tervitatakse oma kallist elukaasast Üllarit ja Looga. Sind armastan ja see ei muutu eal. Jaanus Saks ja Johanna Randmann.

eetris on soovisaade , telli soovilugu , tervitus või sünnipäevaõnnitlus SMS-iga numbrilt 16 16.

0: elamuse iga ilmaga toob sinuni Wagenkülli võlupark.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel Hida-Eestist alates pilvisus tiheneb ja vihmahood liiguvad lääne suunas, on äikese oht. Põhjakaare tuul tugevneb järgjärgult 3-9, rannikul puhanguti 13. Peipsi ääres põhja- ja kirdetuul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Soojakraade on 12-17. Homme on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, pärast lõunal on äikest ja kohati tugevat sadu, sekka võib tulla ka suuri raheteri. Puhub kirde ja põhja, pärast lõunal mandril idakaare tuul 3-9 puhanguti 13, rannikul 5-11 puhanguti kuni 16 meetrit sekundis. Pärast lõunal tuul nõrgeneb veidi, äikesega võivad kaasneda tugevamad puhangud. Soojakraade on 22-27, kirde Eestis kuni 29. Rannikul kohati kuni 20 soojakraadi.
0: Lõuna-Eestis taagepäras ootab sind Alice'i miljoni õie võlupark. Nüüd avatud miljon õitsvat lille, hiigel suured lillesambad ja 15 meetri kõrgune roosimägi. Sõida kuningatõllas, avasta võlumets ja kohtu Rumeenia punahirvedega. Tule kogu perega muinasjutumaale Wagenkülli. Lisainfo wagenkull.ee.
2: Eetris on soovisaade. Telli soovilugu, tervitus või sünnipäeva õnnitlus SMS-iga numbrilt 16 16. 16 16.

Eurovisiooni võidulugu Loreen ja Euphoria. Kell on saanud 10 minutit peale ka. Käimas on soovisaade ja saatke kõik oma tervitused, soovilood või tutvumiskulutused teile numbrile 1616. Aga tervitusega jätkame. Tervitatakse härra Janar Sultsi, Raitum, Räpina rahvast ja kogu Eesti rahvale soovitakse ka mõnusat sumedat suveõhtut ja soovilugu ka siia juurde. Miracle of Sound ja Valhalla Calling.

Läks kuidagi rockiks kätte ära järjekordne soovilugu, ansambel Bad Wetters ja We Made It, aga Muti, kes meiega siin tellisöö tutumise kuulutuses, hoib nüüd kuulla hoopiski Captain Jacki ja mängimedale siis.

0: Köök vajab uuenduskuuri. Nüüd on õige hetk. Vigardi avab peagi Tartus Lõõtsa 6 uue salongi ja tähistab seda eriti magusalt. Salasõnaga Lõõtsa 6 saad kõikides Vigardi salongides köögikapid 25% soodsamalt. Kampaania kestab kuni juuli lõpuni. Vigardi salongid asuvad Tartus, Tallinnas, Keilas ja Kuressaares. Vaata täpsemalt vigardi.com. Vigardi. Sinu köök, sinu lugu.
1: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
2: Suvi kutsub randa, grillima või sõprade juurde, aga pole millega minna. Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel, ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika, broneeri sõit, avelonteenus@gmail.com või helista 559-464-55. Avelon teenus. Iga sõit on elamus.
3: 11. ja 12. juulil vallutab Tartu südalinna taas Tartu Hansalaat. Ees ootavad kohalikud maitsed, käsitöö ning tänavatoit. Kultuuriprogrammiga kostitab pärimusetendused Kratt ja koguperelavastus Elu vanal Liivimaal. Tegevust jagub kogu perele. Loe lisa Facebookist ja kohtume Tartu Hansalaadal.
4: Lumi.
5: Orav.
4: Lumi.
5: Orav.
4: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
6: Eetris on soovisaade, telli soovilugu, tervitus või sünnipäeva õnnitlus SMS-iga numbrilt 16 16.

Laulja Stefan ja Lange varjuna kandis emmalukene pealkirja. Aga jätkame tervitusega. Nimelt tervitatakse Janar Sultsi, Veikot, Madist, Janarit, Kulvat, Parmu ja Räpinakamraade. Ja soovilugu tuleb kohe kaasi otsa.

Armin van Buuren ja Sharon den Adel ning In and Out of Love kändis laul pealkirja. Numbrile 1616 on laekunud suisa mitu tutvumiskuulutust ja mis seal ikka. Loeme need rahulikult ette ja kes tahab tuttavaks saada, kuulab ka tähelepanelikult või võtab välja juba varakult pastaka ja pliiatsi, telefoni, sinna saab numbri salvestada ja osavamad suudavad ka ju numbri meelde jätta. Soovitakse tutvuda mehega vanuses 59-60 eluaastat. Telefoni number on 55-583-640. Soovitakse tutvuda mehega vanuses 59-60 eluaastat. Telefoni number on 55-583-640. Ja naiste rahvas ootab SMS numbrile 53-487-929. Naiste rahvas ootab SMS numbrile 53-487-929. Ja number 1616 on siis see, kuhu saate teile kõik oma tervitused, soovilood ja tutvumiskuulutused. Saadet on alles jäänud siin pooltest tundi. Üritage võimalikult kiiresti need ära saata, et kõik jooksid kindlasti kuulata.

Karl Erik Taukar ja Kuuba Libre jätkama ka tervitusega. Nimelt tervitatakse kõiki saunalisi ja eelkõige siis Oliveri Liiset ja Argot ja ka Annemaid. Mängime ühe looga siia juurde.

0: Vaagen küll esitleb 24. juulil Taagepera lossiaias selle suve suurkontsert. Laval Inglismaalt saabuv Abba tribüütbänd ning Eesti armastatud artistid Anne Veski ja Smilers. Kõlavad Abba aegumatud hitid ja kodumaised lemmiklood. Laula kaasa, naudi suve ja veeda meeldejääv õhtu Taagepera lossiaias. Piletid müügil piletilevis.
1: Tahad, et su nädalavahetus oleks teistsugune, privaatne, mänguline ja salapärane?
2: Igal laupäeval Swinger Partid. Ainult täiskasvanutele klubis 69. Koht, kus kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Klubi 69, Sakala 22A, Tallinn. Lisainfot vaata swingerparty.ee.
3: Harmoonika 15, lõõtspilli pidu, mida ei tohi maha magada. Esinevad lõõtspillide koondorkester ja kõik lõõtsa kuningad. Näha saab energiliste rocklõõtsa numbrit ning kuulda ooperilaulu lõõtsa saatel. Tantsuks mängivad Audru jõelaevanduse punt ja ansambel Tuulepant. 18. juulil kell 6 õhtul Intsikurmus.
2: Kui katus vajab värskendus, telli Roofest. Roofest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Roofest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt roofest.ee või helista 56939386.
4: Klubi Next Level.
5: Tartu lõbusaimad peod on klubis Next Level. Ootame siin neljapäevast laupäevani parima muusika ja vingeima peorahvaga. Kõik peod viivad Next Levelisse.
4: Klubi Next Level.
6: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
7: Eetris on soovisaade.

Maarja ja kohtumine. Me jätkame siin soovisaates nüüd tervitusega. Nimelt tervitatakse Saunaliisi, Oliveri, Eliiset, Annemaid ja Argot ja siia juurde mängime ära kohe sooviloo. Ehk siis Oliverile, Eliisele, Annemaile, Argole ja see on Nublu Kesselaid.

Nublu ja Kesselaid ja laul, millega siis tervitati saunalisi Oliveri, Eliiset, Annemaid ja Argot. Aga tervitustega jätkame. Nimelt öeldakse, et kuna Marleen oli eemal, siis tervitan oma kõige kallimad ja ilusamad sõbrannad Marleeni. Oled mulle väga kallis ja igatsen sind tohutult ja soovilugu ka, mis räägib igatsuses sobe ja igatsus siis Marleenile.

täistunni parimate hindadega iga päev toob sinuni hinnapomm.ee. Kas tahad näha, kui suur ostujõud sinu raha tegelikult on? Tule hinnapommi! Hinnapommist saad iga euro eest palju rohkem. Hinnapomm on Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus. Ja mis põhiline, tõeline hinnaliider. Tule Tartusse Sepa keskusesse või klikki end e-poodi üle Eesti hinnapomm.ee. Hinnapomm, see on pommikindel valik.

0: elamuse iga ilmaga toob sinuni Wagenkülli võlupark.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel Hida-Eestist alates pilvisus tiheneb ja vihmahood liiguvad lääne suunas, on äikese oht. Põhjakaare tuul tugevneb järgjärgult 3-9, rannikul puhanguti 13. Peipsi ääres põhja- ja kirdetuul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Soojakraade on 12-17. Homme on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, pärast lõunal on äikest ja kohati tugevat sadu, sekka võib tulla ka suuri raheteri. Puhub kirde ja põhja, pärast lõunal mandril idakaare tuul 3-9 puhanguti 13, rannikul 5-11 puhanguti kuni 16 meetrit sekundis. Pärast lõunal tuul nõrgeneb veidi, äikesega võivad kaasneda tugevamad puhangud. Soojakraade on 22-27, kirde Eestis kuni 29. Rannikul kohati kuni 20 soojakraadi.
0: Lõuna-Eestis taageperas ootab sind Alice'i miljoni õie võlupark. Nüüd avatud miljonõitsvat lille, hiigel suured lillesambad ja 15 meetri kõrgune roosimägi. Sõida kuningatõllas, avasta võlumets ja kohtu Rumeenia punahirvedega. Tule kogu perega muinasjutu maale Wagenkülli. Lisainfo wagenkull.ee.
2: Eetris on soovisaade. Telli soovilugu, tervitus või sünnipäeva õnnitlus SMS-iga numbrilt 16 16.

Heaven on your mind, see oli Kaigo, kell on saanud 11.4 minutit peale ka. Kuulate soovisaadet ja viimane tunnike on käima läinud, nii et kes tahab veel tervitada, kuulda mõnda soovilugu või saada raadio abiga kellega tuttavaks, siis nüüd on küll viimane aeg hakata sõnumeid teele saatma numbrile 1616. Aga tervitusega jätkame, nimelt Indrek Talbolen soovib Matile palju õnne ja siia läheb juhudega laul Anne Veski ja Ain Tammessoni unustatud plaat.

0: olla võinud siin.
1: Anne Veski ja Ain Tammeson ja unustatud plaadlaul, millega sooviti siis Matile palju õnne. Aga tervitatakse oma kallist meest Janarit, tema õde Meritit ja Karmot ka ja soovitakse siis hüva leili meile, kuskil on saanud õhtu. Aga seda Tarja lugu tiivad meil ei ole, ma panen ühe teise Tarja loo koos Fredi Domingasega ja see kannab pealkirja Enam su juurde ei tule.

Tarja ja Fredi Tomingas enam su juurde ei tule, aga kui on hea sound, siis ikka tuleks. See on ju igal juhul selle lauluga tervitati oma kallist meest Janarit ja Mõde Meritit ja Karmat ka ja soovime siis teile ka sinna head leili. Aga hunnik soovilugusid on meil tulekul, siin mängime varsti Guns N' Rosest, Armin van Buurenit, Planeeti Ann Marleen ja nüüd soovilone tulekul Boom Funk MC's Freestyler.

0: Köök vajab uuenduskuuri. Nüüd on õige hetk. Vigardi avab peagi Tartus Lõõtsa 6 uue salongi ja tähistab seda eriti magusalt. Salasõnaga Lõõtsa 6 saad kõikides Vigardi salongides köögikapid 25% soodsamalt. Kampaania kestab kuni juuli lõpuni. Vigardi salongid asuvad Tartus, Tallinnas, Keilas ja Kuressaares. Vaata täpsemalt vigardi.com. Vigardi. Sinu köök, sinu lugu.
1: Bioloogiline mitmekesisus on iga looduse nautleja südames, kuid reeglina peitub saatan lihtsalt pisiasjades.
2: Lihtsalt Termassel.
3: Ma tilgun!
4: Kurdab köögikraan.
5: Ma lausa nirisen.
4: Kaebab tussipihusti.
6: Ma lasen ka läbi.
4: Ohkab veetsepott.
7: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
8: Mõtle, ka sinust võib saada nõutud tervishoiuspetsialist, keda tänatakse iga päev, sest sa pole teisi aidates lihtsalt hea, vaid oma ala parim. Kui ka sinul on süda õige koha peal, tule õppima Tartu Tervishoiu Kõrgkooli. Vastuvõtt kutseõppesse kestab 30. juulini. Lisainfo kodulehelt tartuh.ee.
9: Suur Näss Mõisajärve avamispidu 11. juulil Antslas ansambliga Regatt. Peomeeloolu hoiab tiise Janek Koja. Sündmus on tasuta, aga võimalik soetada toetaja bilet kalamaimude järve toomiseks fienta.com. Toetavad Sänn and Män, Empe Puit, Lehar Neve, Mägiste Põllumees, Aigar Raudsepp, Haukalaat, Krossi toidukaubad, Ehituskaup 24, Haugas Transport, suvepeod.ee ja Antsla vald.
10: Kui Jaani tuli on kustunud, siis adrenaliin ei pea lõppema. On aeg minna rajale. Lange motokeskuses Tartumaal ootavad sind uued kiired bensiinikaardid välirajal ja äkilised elektrikaardid siserajal. Võta sõbrad kaasa ning koge suve kõige ägedamat elamust. langemotokeskus.com. Elamused ootavad Langel.
11: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
12: Eetris on soovisaade. Telli soovilugu, tervitus või sünnipäeva õnnitlus SMS-iga numbrilt 16.

ansambel Guns N' Roses ja You Could Be Mine. Jalgpalli huvilistele nii palju infoks, et Hispaania ja Belgia kohtumises on seis 1-1, nii et võitja pole veel selginud, läheb veel aega pisut. Aga soovilugudega jätkame. Priit tervitab Kerstit selle looga ja ilusad hetki tuleme meenutada. Hunt ja laul pealkirjaga Hetked.

soovisaadet . Telli soovilugu , tervitus või sünnipäevaõnnitlus SMS-iga numbrilt 16 16. You have to keep going, keep moving on.

selliseid rütmikamaid palasid laupäeva hilisõhtusse Armin van Buuren ja Sasha ning Set Me Free. Soovisaade on meil käimas, nüüd on küll viimane hetk saata oma tervitus, soovilugu või tutvumiskuulutus teele. Calvi ja Remy Explosion on ka aastal 2026 saanud uue kuue.

0: to the outer limits of our solar system.
1: Vaagen küll esitleb 24. juulil Taagepera lossiaias selle suve suurkontsert. Laval Inglismaalt saabub Abba tribüütbänd ning Eesti armastatud artistid Anne Veski ja Smilers. Kõlavad Abba aegumatud hitid ja kodumaised lemmiklood. Laula kaasa, naudi suve ja veeda meeldejääv õhtu Taagepera lossiaias. Piletid müügil piletilevis.
2: Luunja kutsub 17.–19. juulini Luunja mõisapäevadele. Reedel Simmani päev, Kristi Metsa näitus avamine Emajõe Suursoo keskuses. Kavastus mõisapargis tantsuõhtu mäeotsa kapelliga. Laupäeval laadapäev Luunja jõesadamas. Kolme põrsakese teadusshow. Õhtul kontsert Roosiaias. Tõnis Mägi, Ain Agan ja Kärt Johanson. Piletid saadaval Fientast. Pühapäeval Luunja triatlon. Vaata lisaks luunjakultuur.ee.
3: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
4: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi. Siia.
5: Mina olen mõra ja sätin end siia nurka.
6: Mina olen kaarklassi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota, paranda täkked ja mõrad lähimas kaarklassi töökojas. Eelista kohe 1720 või broneeri kaarklass.ee.
3: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
7: Bioloogiline mitmekesisus on iga looduse nautleja südames, kuid reeglina peitub saatan lihtsalt pisiasjades.
8: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevabaala.
9: Lihtsalt Thermacell.
10: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole paari lahendust, aga seal on väike nüants juures. Paar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
11: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus.

Oot, sellisel laule küsitakse ka ikka soovi saates. Winnie Pooh ja Kenka ning Peegel. Põrand igati muhe laul ja Winnie Pooh on üldseks pull bänd, võiks selle kohta öelda. Aga soovi saade hakkab lõpetama, kuid enne kui ma siit nüüd minema torman, on vaja ette lugeda veel üks tutvumiskuulutus ja suunatud on see meestele, nii et kuulake tähelepanelikult. Kurvikav daam ootab 50-aastaste ja vanemate meeste kõnesid. Telefoni number on 53-001-168. Kurvikav daam ootab 50-aastaste ja vanemate meeste kõnesid. Telefoni number on 53-001-168. Nii et kellel soovi see helistab. Aga soovisaade on tänaseks läbi saamas ja enam me ei jõua ka siin rohkem lugusid ära mängida. Küll aga homme alates kella 7 on soovisaade tagasi ja jälle eetis. Soovin kõikidele mõnusat öö jätku.

Täistunni parimate hindadega iga päev toob sinuni hinnapomm.ee. Kas tahad näha, kui suur ostujõud sinu raha tegelikult on? Tule hinnapommi! Hinnapommist saad iga euro eest palju rohkem. Hinnapomm on Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus. Ja mis põhiline, tõeline hinnaliider. Tule Tartusse Sepa keskusesse või klikki end e-poodi üle Eesti hinnapomm.ee. Hinnapomm, see on pommikindel valik.

täistunni parimate hindadega iga päev toob sinuni hinnapomm.ee. Kas tahad näha, kui suur ostujõud sinu rahal tegelikult on? Tule hinnapommi! Hinnapommist saad iga euro eest palju rohkem. Hinnapomm on Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus. Ja mis põhiline, tõeline hinnaliider. Tule Tartusse Sepa keskusesse või kliki end e-poodi üle Eesti hinnapomm.ee. Hinnapomm, see on pommikindel valik.

täistunni parimate hindadega iga päev toob sinuni hinnapomm.ee. Kas tahad näha, kui suur ostujõud sinu raha tegelikult on? Tule hinnapommi! Hinnapommist saad iga euro eest palju rohkem. Hinnapomm on Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus. Ja mis põhiline, tõeline hinnaliider. Tule Tartusse Sepa keskusesse või klikki end e-poodi üle Eesti hinnapomm.ee. Hinnapomm, see on pommikindel valik.

nädala doktor Sterni lemmikloomarubriik ja igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abstore.ee.

Täistunni parimate hindadega iga päev toob sinuni hinnapomm.ee. Kas tahad näha, kui suur ostujõud sinu rahal tegelikult on? Tule hinnapommi! Hinnapommist saad iga euro eest palju rohkem. Hinnapomm on Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus. Ja mis põhiline, tõeline hinnaliider. Tule Tartusse Sepa keskusesse või kliki end e-poodi üle Eesti hinnapomm.ee. Hinnapomm, see on pommikindel valik.

0: elamuse iga ilmaga toob sinuni Wagenkülli võlupark.
1: Öösel Ida-Eestist alates pilvisus tiheneb ja vihmahood liiguvad lääne suunas, on häikese oht. Põhjakaare tuul tugevneb järk-järkult 3-9, rannikul puhanguti 13. Peipsi ääres põhja- ja kirdetuul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Soojakraade on 12-17. Laupäeval on muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoo vihma. Pärast lõunal on äikest ja kohati tugevat sadu, sekka võib tulla ka suuri raheteri. Puhub kirde ja põhja, pärast lõunal mandril idakaare tuul 3-9, puhanguti 13. Rannikul 5-11, puhanguti kuni 16 meetrit sekundis. Pärast lõunal tuul nõrgeneb veidi. Äikesega võivad kaasneda tugevamad puhangud. Soojakraade on 22-27, kirde Eestis kuni 29, rannikul kohati kuni 20 soojakraadi.
0: Lõuna-Eestis taageperas ootab sind Alice'i miljoni õie võlupark. Nüüd avatud miljon õitsvat lille, hiigel suured lillesambad ja 15 meetri kõrgune roosimägi. Sõida kuningatõllas, avasta võlumets ja kohtu Rumeenia punahirvedega. Tule kogu perega muinasjutumaale Wagenkülli. Lisainfo wagenkull.ee.
2: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

Ring FM. Hea muusikasõber, mängi meiega hitimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hitimäng, sõnumi hind 1,90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hitimängu.

Täistunni parimate hindadega iga päev toob sinuni hinnapomm.ee. Kas tahad näha, kui suur ostujõud sinu rahal tegelikult on? Tule hinnapommi! Hinnapommist saad iga euro eest palju rohkem. Hinnapomm on Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus. Ja mis põhiline? Tõeline hinnaliider. Tule Tartusse Sepa keskusesse või kliki end e-poodi üle Eesti. hinnapomm.ee. Hinnapomm. See on pommikindel valik. Ring FM.

0: elamuse iga ilmaga toob sinuni Wagenkülli võlupark.
1: Öösel Ida-Eestist alates pilvisus tiheneb ja vihmahood liiguvad lääne suunas, on häikese oht. Põhjakaare tuul tugevneb järk-järkult 3-9, rannikul puhanguti 13. Peipsi ääres põhja- ja kirdetuul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Soojakraade on 12-17. Laupäeval on muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma. Pärast lõunal on äikest ja kohati tugevat sadu, sekka võib tulla ka suuri raheteri. Puhub kirde ja põhja, pärast lõunal mandril idakaare tuul 3-9, puhanguti 13. Rannikul 5-11, puhanguti kuni 16 meetrit sekundis. Pärast lõunal tuul nõrgeneb peidi. Äikesega võivad kaasneda tugevamad puhangud. Soojakraade on 22-27, kirde Eestis kuni 29, rannikul kohati kuni 20 soojakraadi.
0: Lõuna-Eestis taagepäras ootab sind Alice'i miljoni õie võlupark. Nüüd avatud miljon õitsvat lille, hiigel suured lillesambad ja 15 meetri kõrgune roosimägi. Sõida kuningatõllas, avasta võlumets ja kohtu Rumeenia punahirvedega. Tule kogu perega muinasjutumaale Wagenkülli. Lisainfo wagenkull.ee.
2: Sinu kodukoha raadio igas maailmaservas. www.ringfm.ee